Wandugu wapenzi, mazungumzo yangu sio kubwa sana. Wandugu wapenzi, yale na yaimba

Wakonra tunavra kwa kweli wa mambo bado kinarwani akahuva. Katula vra kani tunavra 3 horas minuto. Sirini nanane 3 horas y 28 minutos. Vra kani nye chino pae rukala. Bita kwa cho iluka yema kwa uno nchoko vochulu uwela po. Pasi vra kwa kweli. Mkwevano ni papeke iprapara. Iprapara li kano yolapo ni hunumuru 10 nechese. Ninkumava. Ankume huwa mpaka untipwehe. Undibwe mpaka distritu yombalama, mbalama, ntwe, nilapweke ntato ulukane wa moloko ruwasa, mpaka ukelavai, umarupa. Marupa, neteke mpaka, mpaka, ulishinga. Ana weravani hala weta wakala kamila nchi, mia tanua hansina ula tuna mia sita kamana ninrava ningukutana ninrava mwenda vati pasi vreke nyapika ni milanchi chere kamero chinurai utumiri mbaka upia izdadi yolishinga na mpanyike mkurani huu Fernando Damas vreke noa ni i programa nuhala unichuli havreke vekweli umana na chipatu wachalaya nchina nani kanle no u ni pepe timana uvriana vosalama ni hina uminutu Shirini na miraru chino wa, chinghalu tumiria ni kunanaka Fernando Damas.

e programma ya makalilwa hu. Salama tuwo tini muhunle radio mwimara ila. Ni huwa wanyuoni programa ya makalilwa hu. Olilvani hala uluma samota na kumili nlaya ni mwene na anipepe ni makalilo asini pepe. Bariari wa programa ila ni wiye Bernardo Toliwa awe haka samitipo ni miyo Fernando Damas wa mikrofoni. Masi hayatoko nine njipo.

0: na kona tera ta tire ninne kamale hano ula
1: tokon himinda honi hulala kai program ela lelvani hala ul masamota na kumelin la yani mwene nani pepe ni makalilo asini pepe ni mwene nani pepe ni ngwela okorovera wani pepe sekunto mwono wa amuluko mpaka ulelova avari wa mukalamba omwene atu atanna shishe mana ya ani pepe amma hukwano ti anayatni sheshe nsina nani pepe ni ngwela opepani womaha woruwera nshilili atu awani pepe aleto ya shikura mwilapo ele ya mwera ya pia inaruliwa ishima ya pepa ya nakuo wala ya mele. Unapakira uitaniwa una pepa. Apwitiki si wakaru una pepa. Enalepa ni pepa.

0: Nitunaka oswila samota na kumelila ya nimwene nani pepe, no tekula ni amwene anni pepe ama hukwano, mana ya anitani sheshe.
1: Okorovira kala iwe ro wani pepe sekuntu. We wani pepe sekuntu we purke ya lento we iwe ya bariwe na kala mwene maashtarte irhe ya karu. Enabariwa atata akalai, yeriwa namtupa. Abariwa namtupa ale akuya ya enabariwa namuru. Anamuru ala bariwa ya arawe nonto familia ya wuhu hiva. Unamutaru kurovira mahawa mato, purge mato le avare kurupu eni yela, ya are kulani pepe le. Il kurupu kila ikabara, unatawi wantuwe uriwa kano, opi wala ya no, unero anereke hanu waba, unakele wawe kiluwa kumahua. Wera hiyo ba, na atuna nikaleni wani pepe, enero maestra lariki, hini mura yu wawuhane. Wahima watokala yao, unakali wantuwa. Ukaliwa ya bauna kwa sana wani pepe na mpaka lelo nero wani pepe sekundu na kala yale.
2: Mana ya mani pepe ala avira sheshe ya tanu?
1: Mani pepe avira tanu sheshe. Nia na mloko.
2: Ngaleli hini masina ya yala mani pepe ala opa chera na aveli mpaka upia ni pia ya sina nanyi?
1: Niyo akina woke mbati wala purke akala anamuru ya benyaka anamuru akala nathuku. Anathuku inakela anamhitiwa inakela amalavi inakela ala kunu kwartelu ba ya venye kunu kwartelu arowa anatimisa ya venye anatimisa arowa na raise so ala akwende uleheni nnu na ukorovira kiharu mula akala kuyumba kote ya wa sheshao kihinasu ilaka masina ata kama kuhaga ya watakale ya kaya suwele wahima ya kuru karamu
2: ni pepe na heni yela ni mgueta wawuni sina na ni pepe na
1: ni pepe kala hiva lijeri wa maha uoru weriwe pepe yeli nero ii wenu unashimanu na pepe teposhu mkolo ule na namo anamo tari mpaka na hele nera ni pepe ndesho wale na pepe na erike ni pepe
2: waru ona pepa
1: tibano neru kina neru na shima
0: amwene ani pepe nsina na mbuku ni yulio rabukene nsuili haka samota na kumele laya ni mwene na ani pepe.

minepa muluku ukumi ti tusindunya otitimihiwa ni asini pepe owere titimiheki tuia asini pepe ankalaka owirana wasini pepe ni amakuwa akina oyariwa wa mwana ri etu yote liha murima oyariwa mwana ontoni hera wera minepa sa amuhakalai nilelo sinna titimiha tu arini okumi wamaha wa mupwelo ola ayari wa mwana enkalaka etu yuwa hakalali hatu otini enkala mutite uyari mwa wa mwanamane ola. Ononi hira wera ni mwene ne kaniha la omala akala enera evarelele muholo mo. Oyari wa sitiana wani pepe, oyara wa sitiana wani pepe ontoni hira muhaku. Ovinshi wa moha wani ni ekavihiru ya muluku ni aminepani. Mutiana ni mlupona ayararu, ono hiya witaniwa masinawe, anitaniwa atitawe aneshe. Ahimwaka mwana uyari wawo.

0: Habari Ramin, no pable huwa klanera kihali cho salama.
1: Salama. Ai kihali.
0: I no salama pa hato kwene. Sina no ni aniwe lowi.
1: Drina tebu juma provincia wa mfula wa sitati Bairu Belenense.
0: Bairu Belenense.
1: Wata mele no ngaregatu ele tukia ihofani.
0: Ato kwene kambara mute kwa wei wosari mwata mena pasi.
1: Kirimu atamele pa iruela kinokala pa.
0: Ayo.
1: Watamele shkola sekuntari ya wampu.
0: Ayo. Mashato kwena nati ibu anvara mteko sheni.
1: Piva.
0: Ayo.
1: Hinano vaki ruwani vaki nakukuma. Hinaru pa.
0: Mteko anvara ya pa hino. Shovi aya. Anvara sheni.
1: Ah. Tumi haihopa wewe tampe.
0: Omerikatu wewe.
1: Bueno.
0: Imana kako haka wera omerikatu na toko ene anvara muteko wewe. Antumi hasa wewe.
1: Kada weno, tumi ha weno.
0: Ayo. Mashilelo no roa. Alo shana no mula.
1: Olelo mula pahi.
0: Majatua no halo liya iwo. Muhusu wa mahiro waneke olesha. Otumi ha.
1: Na. Na hata kantoa hatu uwa kina ku.
0: Isawinyo yobim pemeli wakuma.
1: Tawaka.
0: Ayyo, miki niwa wende wera ii. Yehoba sato wena nati ipu wakuma pa hii. Sasi nkwento noje sumana. Kiniwa wende no.
1: Mawi wani.
0: Wende no kini iwaka no. Mbaka miso wani yokinrumi ha uwo. Sinatu mwa kinavele lihiwa.
1: Atumiki tu.
0: Antuno rwa wopo la no atumeke wampula.
1: Kenimpa ila leshe sololiwa.
0: Aha, vana antumi haya yuwe hopesheni.
1: Ndo kento wano kala ole nkudu na pome.
0: Ayo.
1: Serra.
0: Ayo. Vana pampa vela pa hii ataheki hopa sikina ku arwele ke iya no.
1: Niweheke
0: to. Ayo, kwa mwoneke to vakina.
1: Ayo.
0: Hala werote papa huo na kosho wawo, okele loholo pa hii winu wa pa hii.
1: Una panji hatu, ikuzo wata no, ipalazima, ikonsilatore.
0: Ayo.
1: Wakia kata ipalazima no, novela ni mwazi shiri, nina noveha mwazi shiri telejonal.
0: Ayo, winu wa walapo pa hii, utukwa walapo.
1: Autukua wanapo wape rati mosambiki mahiku wanapa nimbu wanda shenipe nipe.
0: Ayo.
1: Unua wainapo.
0: Ya, ikala ile pahi watolo lantene radio kwelele.
1: Watolo lantene labanu na hata. No, makanaru te mite erie minno muwa maproni mwate mite.
0: Ayo. Mbayo, unakose tuyaore rapa hii, unakose tuyaore rapa hii, atoko eni moto ole, atumengi nakose yo uwa mota yole, naita na yole.
1: Nada mota nkikadane.
0: Tuala mota weruwa hii, atoko eno arini mota haya, pahano pakirua paharina motorista haya, takisista haya, unapa kira arua na atikia.
1: Atuwa wanagu mohinia. Arintoko telefoni senshini.
0: Otare na wolo wakero unuma saivu.
1: Wota nona wolo wa.
0: Ayo. Rata kwa ni salamu.
1: Salamu. Na apatira muti agari wa mkita vahava.
0: Ayo.
1: Ana rupa rapato. Asipatani urati yu. Mba jira mwapara gara tijove. Apo ni tubana numa na gediande nina anova.
0: Ayo.
1: Kani wii wavo masindiki haro kena.
0: Ano tike lao. Oro olivani.
1: Amo tao Josepa Kari wana ama hisi rombo naka. Alazaru Lorenzo wao.
0: Ayo.
1: A reporter ya wa juwa mzizi na amba aratona Teresa. A Rita Manuel ya wa Carlos na weka Ameriko Augusto Inasio Vicente na mpe nkantoni ya kutuli mruye. Na nante ko misorela yokapu teleka tu okuma alukutore kenda uza naga reziteka tiyeni
0: asanti
1: hindi ala karasini sa masura na sura tolfu o centro misore uwe mamu shasi
0: ayo
1: Ernesto Mposto Oniasa Bajera Maria Fazenta
0: Ayo
1: Kihindi alaka Fernando Damas Ozampezia Bajera Pidi Univuni Kihindi alaka Comandante Sefi Anante Wot Tene, kuma uniasa, niyo kapu telekatu, utampezia, aveke nena, kuma letra A, paka letra Z.
0: Ayo.
1: Na tutene wale kisharomu ndiaka.
0: Tapos.
1: Acha mkotia mkwao, amonya magupa.
0: Mpavula hiyo.
1: Kimbaina wabu.
0: Ayo. Ni hiyo ni mpavela kushukuruwe la pahato kwenye anama anatibu nulumana no niswele hii hali so belene seiwo so wampula iwo pahe kama andele wa himia sawera karoro mutekoni omumula wa salama pahi
1: po belene sinurera paero hintamu anu kontame anu
0: ayo
1: teporera ndo bampa puno kunda rozana
0: ayo
1: Ah,
0: yo no hoko kumela yo pa hiwo ni himakela kukuri ho pa sa pa hini musule kon ni kuri ho pa so kumowo no hala wa pa vela sa pa hiwo ra ikim pa vela o ka sula atokwene anati po pa hini
1: ndumna ro tinne lollo anona yavo
0: ayo ki hona na pa hino mele le 60 yo itunda
1: ayo
0: vano vano ni no kumena sa pa hini
1: ayo mairate vizo
0: ko shukuru la pa hini yo ko shukuru la pa hini
1: Nibiko kinro tikinro wala ekaro mo mitikende ke wamphula.
0: Ah ya wala ke pahin ahi chaiwe.
1: Ah
0: ya santi.
1: Ah santi.
0: Vrega na riva na mwe atip kuma i bairo belenes si si da di ona mpula. 4 horas e 24 minutos, 4 horas ou 20 minutos shirini na michese. Isto de varrado nos amigos da província local do Gado. E wana kan kana suna ni hona mpulu ni asa ni uzambezia 86 50 50 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1: Makumi ya mumu. baha luano kama huo pemba huo baero kari yako kahani ya hatu bisalamu eba iratu ya yohina manani hake kani vara
0: kano varo
1: makul kala kukupadu mabingo pene tambezia unyasa unambula isalamu paro vare ratu ya yohina
0: na chara niya wewe ya ruwera iho tukulia rame ato tena nkana ni manya rucho wewe la wera numero na lupana anupa chara wanu tara niya wane ibisha kala manu ubomba ni gasolina ibisha mpia kaa hiki vai
1: nika njani wakala iba
0: ya ee baje mpaka ngo kuitiri ukanyira kera fina hani ya ya
1: ya bandi kwa suku tutaweni mie patandapu yu lukutora ae salamu
0: asante muna we ni nyanyu salamu na amu chotene wapuani wa
1: asante
0: tepo suku rala muna wa mwe alferish rekena riva street yu oma kumia na amu alferish kumiko na manava mwe makuba ligana janjuno asun latu wakala witches 4 horas 28 minuti 4 horas minuto shirini na nane 86 50 58 88 Tuenu wakile kahavari nramine rake halicho salama
1: Bon dia
0: muna we Nsina Nrima poroni
1: Domingo ji Rito
0: Wampula wasitati wene o distritu arimpatosheni
1: Wampula kidogo
0: wa kapitali pahe e bairusheni yovo mwaivire bairusheni yovo na mpako
1: ofaina kidogo
0: ofaino proprio
1: proprio
0: ya
1: koleni
0: mama kwela toko na ripa hiwa mumula we pahe wa mumula wa nrima ni pahe asa ya toko ene lelo ntive lewa lelo sabadu va angelo wini anro anko wangomo na mpiria anu halo varesheni anro muteko ni angelo wini
1: baba mshaya wang mchelo pia ate
0: namaita amavlo pia namaita
1: ayo
0: ashwa feru Unaitu hekaro?
1: Washukura musi.
0: Washukura musi hoye. Tiore raepa. Hano tike lelo vava ule tunatika malo?
1: Hata kimchiko lelo vava.
0: Hapo wakiviru wa atamela vo?
1: Ayo.
0: Anroa mota ni mkaro ni?
1: Kimroa mkaro ni.
0: Ayo. Pahi ahia reke salamu pahi wera. Miwa ki nimora uo kisugeri weke uo kihituiwe uo. Nore roleha pahi. Ahitu tushereketo kuwera ipampavelo varo luva.
1: Ni wapa jela kinawe kila amutaka arusambesia
0: ayo
1: wapa jela marakala kuna Maria Antoni wanaka etu filo eliza kini ya muse akina kwele
0: Amale liwa hoye?
1: Amale liwa hoye.
0: Tapa shukura la toko inana domingus. Ya kilaka uore kani ha? Opanka mwentu ayo o. Aviyashe rikivore rapa hii. Ni atikiki wa salama.
1: Kwa shukura ina kwa roe.
0: Asanta toko ina pa hii. Boa viyashe. Ya himelo kunya.
1: Yeah.
0: Mrekona riva. Faina. Sida diyo nampula namu domingus.

0: Twende Mwakilake, ahavari nrameni, hali cho salama.
1: Kwa hili ya gai hali?
0: Ino salama pa hato kwenye nsina no aro winivo, aro winivo.
1: Nsina naga kumigo wa siri wa mazar mutu, umere provinsi ya hapo na lakalizate wa mazari wana karamacha.
0: Ayo, wana karamacha iwa vo.
1: Wana karamacha mpua.
0: Ayo, mpua maya pahi. Enrere sheni iwa vo kamana oho sharuwa, ohaluruma sinko ora va.
1: Lava shie va, enrere masinde kiyade eto pa.
0: Ayo. Ayo.
1: Ah.
0: Mhm. Ye ke nimana to kwa arini palano aya vo, o shano shapa hi aswe tu opa vilovara, elelo baba.
1: Na baba hi na. Ko te ko kere, o te kuna roga ni khatu na kuna roga sora yo, kahu kahu.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Aha, nroi salamu sa to kwene.
1: Tu salamu ni sa ta jera jera jela marga se dikwa.
0: Ayo.
1: Emosani manada, mwani mwana wa siri, tali unakara mwana wa siri, kawapu na mara wa nalawe. Kavenya wabu kina puu ni kutumre ni kutumye, kawapu kina kawapu ya mwato na mwara ya, mirigi salamri. Kina puu ni kutumre ni kawapu kina kawapu kina kawapu na mwara ya kini na mwara ya. Amu kavya wa tamu ni kanyaka, kinro na miti mwana kinda kutumre kwa na kawana si, okana mwana mwana mwana kukunye la. Oh, giling kat sana lah. Kalau sana di Jaya ada kau nak kerja, kini. Kami ni kerja ni kerja ni apa kan? Perak, okey, kita jalan lagi. Amu, amu lah mahu ada tak? Super. Awak kalau di kawan nama orang ni, nanti kerja nama orang. Namu si hotel ni dia nak rajin sendiri. Kini kini kini kerja orang ni entah kau rajin.
0: Tak boleh syukur lah tak kau ni. Anak Yasini, beriha umur orang ni wasman awal orang nak kalian ok mimunji.
1: Asante
0: bondia. Arriva mia sini. Zambezi onaro kionere nampula nampula nampula nkani hieni nikele hinamo ni mini himiache inovidad ni himiache I hapari cho Zambezi ya. Anza kareayo pinro kayo manchina na Zambezi ya. Anampula himyaka mena mena vayo viri ya kiwa. Utigilila niempika. Ndeni mwakileke mayo viri na Eli. Hina jopala vreko kwele ni emesireke. Lukanle wakati urami kamtoko chicho. Piyaka umwisho nye chikali mtoko cho iluka ima kuwa. Unonchokovo chulo elapwe hunchipache nukumukati wa hiyuri yari. Lelantive la.

0: Akalani moni vanshaya ihali mimara seyani Maria Fazenda. O provincia yoniasa ashitiana ankumana ni mahosho awiru sela maha wa onana ranrupo na ya muemara yoyara yawo anipanya ekavihero ya opera sound va ekampanya yeyo eniranea opajera munihikuna na mrunku ospiritale tokwene ya vakwamba. Rie kampanya ini enamaliha mahiku matani meli vavo amuloko ni wehera sa okumi anikwela ya wi ehokoleshere sanchichi miho ya mutiana mvuamwa mitete sa ohicho e provincia yoniasa. Pedro Govea mutoko eno wehera sa miteko so okumi okwamba tole lihenre ehali ela ariki wi amuteko ene yowo ariwoma metiku okumelela omaputu ni akina amapurene yao. Mholi ole, onaruro mela wi, anopiha mpika ya wi, ipaniheri wa asitiana miloko mitana mosa, vao opera sao ene yowo. Osuwanye iha wira, mteko wa opera sao owo, onimala mnihikuna nana worowa. Pedro Govea, o hima ariki wi, vansome laya, majelo atu, anisone iha mashpiritale ne memo, evekelaka sa opera sao, ahala opiha mpika. Upuwele ndaya, uwawi, yopera riwe ashitiana miloko mitani na mosa. Ashimali opa ha 30 mili, amui distritu muloko so provincia yoniasa, ehala opaniheriwa, e programa enihaniwa eosoka pash, wa ekwaha ya naveli, mbanda wa okaviheriwa ni wi epiemu eaka ya 2020 inovi. Mupuelo wa epoma, eri ya wi ekale okapelele ya ashimwali mashikolani ehina hierera ogusera. Eva ayawo ankaviheriwa anoni hera orerela wa okala waya na veto eroromelihaka mpanda wa wikaliha mawane. Mutano va vava enrumeliwaya mpanda wa ekwahaya na vele eprograma eyo enhala okalela mpanda. Ashimali ay distritu yo Shimbunila, Omajuni, Omarupa, Ongauma, Omikanyelash, Omtarika, Omaua, Wani Pepe, Omikulani, Omavagu. Rimapuro mwemo, mahiku yala sinipaki hiwaya misonkano sawi, epwaniheriwe ashimali amapuro ale mwae programa eusoka pash. Ehali elaleiwe ni mutoko enowehera sa mteko ni masoa o provincia yoniasa Joao Maganizo. Yowo inre wi ekanle wa kaliha ashimali mpanda wa wavaha uniforme awi enawuserera oshikola enakalihiwa to ijinka oremupuelo wa wira ashitiana awo epakeke mpanda wa masoa na veto epahnyeke wi kaliha eriene ashimali. Nimwiwe Fernando Dama jani andeli here ehali ya wira.
1: Atu amtete wa msangusi yo distritu yo mikanyela jo provinsi yo niyasa, anivekila epoma owera rohe ompanta oliwa yo provinsia ela malushu ni naveto telefone ammatatani. Ari atu okwana 5,000, aneta ikomo sokwana muloko owera yapanyiki varaya antena a telefone vanjipalisha wakaronga. Masu ala ekumhiruwe vaate na mashishi na Maholo wa governatora e provincia niesa Judite Masengele o varremteko ompanta ole wa e provincia yoniesa. A kulaka hal ila governatora e provincia yoniesa Judite Masengele o hima wera e pomenere varhiaka mteko sotene o wera e postu ikani sa Mosambiki si kalaneke malushu. Ni miruku ia onerilwa otukula mapoma sikani sa ilapahum.
0: Mani wiria na muoshi shelola ihali sarise ya moni.

Mishere njipo na niwe kwa sote ni sokwani la wera ni mwiwe kiratasi na studia radio msamiki uchinga. Watu wote ni mtalie wile mjikisa hiya saradi siwele kana studia radio msamiki uchinga. Na utopu shukura wakana ni hiyo.

0: estás?
1: Salama a tu otini mhunle radio mwemara ela. Ni hoa wanyuo ni e programa ratasi. Olelova ni nruwa omukavihira mai anan reko. Haka ntoni wihanike e papelo onlepenlawe mai ola. O siviliasha mamwene ni alupa muniwile programa ratasi. Nsina naka anan reko, kinkala ochereche otsiriti omandima ni kamwana nkwasuni umaini. Kwa oteliwa ni kirina anamane eli. Eyare liwaka mpaka opachira osoma, nka suwenli apapa. Ka kohaka amalemu amai, wera apapa ariwo wini. Ala, ukakula yera, nteli na huono mala ni apapinyu, arina tiana kina, ni ankala ochereche weno. Masikanantu, ukihola nivata ankala ya papa. Enapia emara miyo katunaka umurehira sedula. Era akikavi herwera kilepiwe ke osoma. Yari etu yowarika amai. Nyuko ala kiatuna ukigushira wa apapa. Wera kasuweliwe na apapa ale. Masini ekavi hero ya muatamana amai. Inagilila nipuro ya kalaya apapa. Ni olipa mrima. Kinaruwa nivate ya kala ya apapa ni kinalela etu ya keri hawira kiwaseki. Ala, enaki kavihira mpaka miyo umpanya sedula. Amai, erimele kirinene yaka mulukuni mosa. Erimela karu amai, apapa kananto kichala. Kananto okitumela sowara, yocha, mpaka kapia kawo oteliwa, mpaka mwimara ila kihayara namani eli. Karwaka oshikura wanyea kawo onkipata, mpaka anamana ya akina kankichala. Asiru kurakani asinaka, kankala kasana ya kona kipiaka ontokone. Wa Musa ya papa, onkishukura musula ya Musa, akina o kampia. Mwimara ela, apapa no vriwa, ni ankivike la wira kakavi hereke. Etu enkiwi hera olipi papile la atila. Kereke sayi mwimara ela apapa mvriwa ya. Kashikure kikinohitu ni waru. Wala hoye. Kokota. Kimvekele kavihiro programa ratasi. Ipapila ntondana huno studio ya radio msamiki ulshinga. Lelo vama hiku ya tilaka miloku mili. Mweri wa juni ya kia dosh mili. Ivinsesh. Kino hukulashiru sombi papilu ila. Salama atu uteni muhundi radio. Ni hoa wanyuoni ya programa ratasi. Olelewa ni roo mkavihera mai ananreko. Osivilesha mamwene ni alupa mumuwelila wala muniwelila ya programa ratasi. Nsinanaka ananreko. Kinkalo chereche otsiriti yomandima ni kamwana kwasuni umamani. Kuotiliwa ni kirina anamani eli. Yari liwaka mpako pachiro soma. Nkasunli apapa. Kakoha kamalimu amai, wera apapa ariwo wini. Ala, okakula yera, nteli na huno mala. Ni apapinyu arina atiana kina. Ni ankala ochereche wenno. masikhananto okihola ni vate ankala ya papa. Enapia emara miyo katunaka omurehirra sedula. Era akikavihre wera ilepihiweke osoma. Yari etu yowari kamai nyoko ala kiatuna okikushera wa papa wera kaswili. Masi ni kavihru ya muatamana amai, enakili la nipuru ya kala ya papa. Ni olipo mrima, kinaruwa nivate ya kala ya papa, ni kinalele tu ya kiwihira wera kiwaseke. Ale enaki kavihira mpaka miyo umpanya sedula. Amai erimelekirinene ya kamulukunu ni mosa. Erimela karu amai apapa kananto kichala, kananto o kitumela sowara, yoja, mpaka ka piaka oteliwa, mpaka mwemara ila ihayara namani eli. Karuaka oshikura owanyia kawonki bwata, mpaka anamanaya akina kankone ilamo. Asirukuraka ni asunaka, kankala kasana yako na kipiaka ontoko nne. Wa Musa ya papa, onkishukura musula ya Musa, akina au kampia. Mwemara ela, apapa novore iwa, ni ankiviki la wera kakavi hereke. Etu, enkiwi herolipi papele la tila. Kereki sayi mwemara ela, apapa envore iwa ya. Kashikureke. Kino itu nuwaru. Wala hoye. Tepa penondrina huno studio radio msabiko shinga. Mwemara ela mstudio mu. Nirini mamwene meeli. Uheraka wera mwemara iruote. Aprosore Rafael Gaspara noni panyano studio radio msabiko shinga. Niri namwene ana Basilio Orera. Ni navitu namwene ana Lucia Vilela. Mamwene notepu shukurela. Oni payano studio radio msabiku shinga muhia kami teko sa nso tene. Akina vani mpela mpo anda ningura la nakuo. Akina aliva musuruku ya waka mama uko asha matistrito. Ayo. Nato pashukule la oni payano studio radio msabiku shinga mnahia miteko so tene. Uwera kweli ni kaviheri kipapile ya. Ula mteko wa mahala. Muluku tanera kaviheri. Ana Basilio Rera, sala.
0: Mio kinera moni amwene a Fernando Damashi. Kahi nyuo muteko isimane lovara mwera lanyo mashi mio kire muretelene. Moni amwene anavilela. Imoni atutene ni mawehera vana Gaspari anabaina yawo na wehereke nshokoleke karatelela. Yopa jira kinera Atuthe na mwiwe laratasi ola ekhalemaru teru ewiria ni karata ni ntafula hila va. Yede karate ila etokotoko ila ni hono yeva mashitoko ye ni ila. Ni mkavihera ka yoda mrokori hulola unikupa nyera. Kitupekiro we owa ni kiyari wake lapo ya wani pepa tuthe ni wugu ya kele imoni ama ayi. Mpaka tuthe na nkisu ilari wenu ulishenka no ya kele imoni. Olagu vati kithenla kashi ashipu ya mwanaka na ashitata imoni yo. Mrowen kantelo tapule papelo ela ama yi ana ala anlepa ni ikeka yi ikupa nyi haka. Kera nivoko ama maya ya hakuwa wahola wa papa ya mashi oweha kinweha kava ama yi ala. Umala mwalani na apapa ala kuwa mwala mwaliwe sana sana. Ongwere ya hayi ana okwateli hiwa okila wasuwela apapaya. Yeyo efatore kine yeyo purke weru mwala mwaliwene sana sana. Ama yi ala ya mwa akusha pele menu shiwera nrowe koto nyere niwera apapinyu ankala empeyo awe hokoloweke. Meshi woweri wa wakula yerali apapino mwala mwala mashankada ilapo ene yela. Mwana himakano wera miki ntuna kasu wele amaya le namkwateni ba ba ba e fatori kina yela wa khuma o hiwa naniwa umwala mwalani ginale la kamayi ana ala elipemurima e hari apapaya onyala khonlika shaniwa yawa sasa amadamana yakushiwa ekelothonyeriwa apapinyu tawo awo papa kihowa amayi yamki kwateli ha owasa ni mashi amadamana akikonsekiri okikusha enakithonyerenera papa tinyenyu veke khayi apapa tinyenyu mlopano nera a niyo apapinyu kahikini mriye mkasaka mnasani amayi khera kamiyova so kile davini haijikwama kintuna ijikwama kitaratari seiyo apapa enera tapo nyuwo mwanaka kihoyarani ekhoto na awana na ama nyuma shiva porontoshi apapa awera wasa ichikwama empatiha mwanaya nera sante koshukurula
1: anabaziji eriki ichipaso
0: ichipaso
1: aye ichikwama murupo
0: ichipaso emakuwa henko na vamohini akala nere chikwama akala nere chipaso wuluma
1: ayo murupo wa chipaso ole nereke chikwama
0: chikwama inikatiwa chipaso ile wiliani kevo emakuwe ya tunyuo
1: kera hiyo anarusha yini lele kevo
0: ayo vale amai ala iralaya hihale mpaka taratari mpaka teliwa migayo wole nani mai mhimakano wera wapapa yuka piyaka ashunna kahanono rera hanki patanuseke vano aphanyane ya papa ala aphanyane ya mkwerereni mhimakano wera mwanaka mkikhavi here nyuwa mayi mhikeli mwa alikanshi wera a ashunna ka hanki pata ale hanki pata olikanshana omalathu nyuwo Mkushe murimanyu sisa wenowera ala papa apapa taki yandri. Mwakavi hereke, mwapateke, murikeke mahi, muronheke. Yala mavale, potu pia teveshi mkwandu ushukura. Poti muhina patiwe ushukureke, teveshi mkwandu. Mashi anhupare ya yava, mwakavi hereke oratena. Yawo, tanera yone uli hamuruva holo mkwa hawera pora. Finali nikamu himtu narumwana manola ola nera kithunaka ephama enkokha la winyunyu mashimukela mwera wera a tiyala hinki pathani miyekine rike wahia apapawe mthu apapawe
1: yathanana
0: awo were thanane nyumo khala mnera nyumo ne mweruthu mwanyumo nithonyuwo wero thanana awa papa awo thwakhala nera yone mweruthu mwaya komu muyari nyuwo komu muyariwa Omwera va mkale murima kuwa awo apapinyu mwakavi here mwashukureke poti nyuo hipatiwa awo mwapateke mpaka yalama vale poti pia teveshi mkwandu mashinana anangwere iwaya va mwathukumelele poti shunni nyawo ohopa thani apapinyu awo myaraniwe va muhi ashunni nyutambe mashiwa apapa ala mwahiye Mwera kawera a kanki patha vano ngwere wa tiona la wera to vano mwanaka nyumrima okhale mapuroni mwashukureke apapawo talideshi wakhala wo wera onyoshana mwaweherere elane yalama vale poti wera iya papa ala hanki patha mashini mashiporonto shi atu tene mnara kumi mashibavo angwere wa yavo muhikele mwanyo shempako kipi mwashukurereke apapinyu awo nithwasunnyu ala muhikele mweri wera sunnaka muhingi pathela heni vawo yeyo anhiya makholo awo apapa uyari no wera yari athu amiruku yahereke wokilathi hani nyuwo na sunninyawo mukilathe kimleli yokwera anamane va muhirihane oyara na kompa havava ashunninyu nyuwo ale yari werukulu umayini ala yariwe upapani omwera va mpatapathane mhiyahane oyarana khompa havava omunna yera kapapa awo mashikomuso othene yamotshela wera hiho nyuwo muhikeli makushereye yo irigi nyumo le liherwa pahiwera apape nyoti yawo wo yarani apape nyoti yawo pahi apapa wo photo khala namhabaliwa apapa wa papawe
1: mhm ana mwana na lusha vilela moni osole wera muhiye umukopola naku Ompela mpwanda.
2: Moni habari ya makuwadhani rai wakule moni.
1: Ahe.
2: Ekwedi. Papelo ila notepa uiwe shesha. Mpaka yochikiri ya mara ikavi. Uwera ni iweshi na tu ari. Vaate wa iweshi papelo ila. Hiyo no. Nkatinro tepa uwera uuluma. Na ari. Meshi. Nimwera. Otaramula. Uwulo tinyumu atumriwo. Yopa jira kera kai moni amwene anna ipi buranyiwe karte la motepa uwe kwa sobra mwumularati yu. Mwamuna ka anantoko tisho muranyiwe unni mwumularati yu. Mwumularati yu vade mwiwelele kitambe mwakuleke nwembe norati mwakalana. Kiro kawashala wa iyo mbula mwaka wa iyo Lorenzo. Akule salamu na mwala wa iyo Celestino Taviyu. Akule salamu iyo. Ya hari wala kama haraka Christina Rashidi Isabel Kasi Musalimu na mwana wako tena ekweli oneri wa oritoko ocha ndia tu tena prato muhela ni mwero chakata mtu mmeya mmeya onkela mirema mwawe kanhela mirema na mwakina onsali erikulu awe yo wa kula mayala yera kavera ka kavera papa la kia kavihere nkatarehan toko chana chaka wale lakila ki wawa chasa nera harikata mtu hila mirema mawe.
1: Akala ame tungo etoko toko.
2: Uh-huh.
1: Lakini tungo kane.
2: Uh-huh.
1: Yala ame tungo kane ina apajira ovona. Hala ame tungo toko toko wale na hala lilone chaka.
2: Chaka.
1: Erukulu erukulu.
2: Erukulu erukulu. Kera ka horitoko ocha muhalatihe asimu amuni nyu. Wela asimu amuni na kami hanki chala na papa hanki chala. Miyo iki ni mwari ha. Oye. Oyari oyari wa. Ataba pinya yonyo sana awo hotu na muenda muulumelo wa wawo. Oyari oyari. Nyuka mwra mwereka oliva. Ito pankaba pinyuwenu. Oyara niwo. Ayo. Ama miyano kwa telihani. Aba pinyo ale na mpote. Puki yao na mrima haya. Emara wa mwra mwari wayo. Yoka yera muulumelo. Mpake nwa vahanyo uwera wiki mharu wapa mburi wapa pinyo iwi wakala yona ya. Yona ya manyuale tiyele ela, mnona andelo ela. Yoko atele haya manyuale uwera wiki nituwa uwera mwena kapa pinyo awo. Ya asula mburi maya, kera mwono lelo vang. Mishu mwera, mtu aleli waka akaleke owi wanene sene. Mwoleba pele mruha korati ino, mwumveke la miruku, miruku jika mpanya weno. Awa papinyo, yotuneni, eho tuneni, nyuvolasima, wati timiha apapinyo. Apapinyu mulukwaya, mulukwanyu. Apatunia niwa. Mwelewele papa hangi titimia. Apa hangi kawihera. Mio wa ata ape, kindima akawa. Ankewe kela yocha, aani mawa ke yocha yo. Yeye epomaya. Nyuwa. Muhinyonyiwe. So asimu amuna muhajali, muhajale. Antamu arto kuhere rukuli muha, ama nyua muha, papinya muha, muha tarihe. Kata mtu murimawe, kata mtu murimawe. Nyuwa, mwapwente, apapinyu. Pangwere iwaya wawo, meshi yao, mluku wakusha, nyugo mtunande na wapinya wawo, epraka kamurina. Meshi nyugo mbroka yao, lewa, mbroka wababa yu, ale owe asante. Yele asante, nera yele asante lele, nyugo mahalaka wotunia nino, munkala ore riwa, munkala aparaka, munkala owe wanyaya, munkala oritimihia. Mwawo were apapinyu, ahuwa hali pensamu. Kere mwambroko laka, ana, jonte, miki nole la miyo, lusha vilela. Nkinama enkina papa akora uri na papa warihe ke hina kuokwa kuno mrima yowo wale mpepa pero ruhaka no wiwe miruku yeya anole lion atu akake ne likarikito ohala tia papa on
1: aya kana thongwili lati thaya
2: ahi
1: yara ti tv ela ke akera
2: le akera ela
1: akina animwira wave wave kula
2: wale hapa
1: papa mpaka wopo piha wera kiwive
2: ahona baba on.
1: Kino wivala.
2: Kile raka mwana kama ambro kwa raka chonte. Ohilati he. Sashimu amuna wawo. Unera wapiaka hinochala. Unera wapiaka. Uoneko lelo vaka yochala papa wapiaka ya ulumi. Uela ngure iwaya wa. Amu upuela. Mwamuna kwa okikavihere. Mejenena na mwana ya weiwo.
1: Anonto, mamwene mekera, epapulu ene ila ni tole. Wata sotola mungu.
2: Ela yotola hirere.
1: Sotola ya kasirere mungu sinere ya mavate ni nkalahu. Va, kinonaka astogwene, hanivindre ni peru show. Ana Brazil yurera yuluma ya irawira. Kinona ka wa mwalani wa wakala uhiwanana. Wa mwalani wa kono jela. Uhiwanana. Ana mwana alankela uwini. Wa mwalani wa mpaka niruwa ya wira. Nyu mwana mwani mpaka uhimulela mwana mwana si ati tawira awe. Inkale sheni murima heni yola.
2: Uwere ya murima. Wa mwala mwaliwa kaya tutela na otuna. Untuna mtumuha. Akoro hintu nongwere ya murima. Ama ya mlela mwana ya wera wapapio hirowevo. Mwawo wawore ya murima.
1: Mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mpake pieke wawa.
2: Upuwela. Upuwela. Ori otelana otelana. Oyara okina. Otelana otelana. Oyara okina.
1: Anamwani anikele vanipuro orawe mvoo. Mwoo. Alupana. Na atiyana ha.
2: Mesele nkalo upuwela woe klapama. Miki ni uluma weki naruwe nurishinka nono kahiwa wana papinyi nama minyo amwala mwala. Miesele nkisuende kavenye wende kinaruwa iwe kapinyi yako wani iwe. Nkapinyi watewa mai. Wala nkapinyi nkala papa. Kapinyi wakinale. Wala kena musa ya papa uwa musa ya mama. Wakila nkaruwe ropira kina kila kiwa wawo. Kakila nkako uwa papa kulumiha. Hayi kera mi Miyo vaa, mkinsula kira kapire. Mwati mara kawea maeta mwanyu. Ule mwana mwana kapire wabini. Kapire wa mai, kinatuna mai, baba kinatuna. Kapire wa baba, kinatuna baba, mai kinatuna. Kikipi enraku, omkitu na mia kureke baba. Mkila kiroko wiki nani. Jaro wa usheshe la mai, ukipane baba, ni mrowa ni mikiri hoi. Ura baba, mrowa ni mihoi. Kapire kawabini, kika wanyi. Talwezi mkimea nyiriri ya riru. Yom kikusha kwenye kikusha kwenye atwale wali amwe la wunila mpaka una tiki la niwa ntelini
1: wani mpaka ati iti ya waka woshikura maya ya waka woshikura ina titanila hawa ina
2: titanila
1: hawa ina akila ati ya woyariwa
2: mkile kingela kwa pira miwa talwe cha mkimea ni riyali wawa atwale ya wila wila ina tiki la nteli mpaka mwala mwala omwala okwa batukoni wawa ali ina riwa uteni tinyo na mai mbrokuraka ana kina mami ya amore ya menti ya hole la mami ye ye la wera mhipiwa wapinye yokale ya shumpe mashimu hichari hee na nari nteli akora wawinyuwa ba mutari hee oyari wawanyuwa wera niku mungkwai mungu kala wapinye hamukala wamanyu
1: utana lusha akala sitiana aniperusha na perusha na mwane mwote ini yola wako tombiha wana narihana mwanali yera yete kipiru yore yera anamwanali kankela wanipuro unakula ni watiti ni mai.
2: Ashitiana mahukwano titempe.
1: Ele neri hila. Enkala kahei ni unanari hau.
2: Vakino nkala wera kapatea na mwana alewe ayakala ni mupule wera ii katikila mwarakali. Ika zingala vahu. Enkala murima wawora ya wera ya ipia na mwana alada. Tarvesi eni hokolowe elu wawu kitikila miyontelina. Tanera mupule wera shitiana hau. Vakina ya unawari ya murima muhipie wong. Olo mwawahi wawawa haa. Mshimkwantu amwa yoro aperusha na mwanawa anava ha otapa na wana mwanao porque papa wa mluko awe
1: maya wetu
2: ni meya wetu mluko awe meje ulume ngora kwa ale mia na mwana kaya rani miena ona mwero aperu ya yana me kaya o yana na mruko ya ndowe none ye yo wero none ni dala na mwana apa
1: mpaka wero wero ya mtapanya ka telefoni mhi wakuleke
2: menye nene ni hasu ana hasu la mwana yao. Mwana mwana ukina, nteli nikina, anamwani akina, anamwani kasuweni letu, anamwani mkotu vula wala mpuwamu.
1: Mwiko wona anamwani ekila kila kamuhina mwamu haa wa sititaya mpako vanupachira anamwani aliwaruwa na titaya ali.
2: Yeye ni mkuma mwana mwameye.
1: Amia yata na aperusha.
2: Amia yata na aperusha. Mwishu mkwanta mwela wana rehena mwanao. Ale kayara meka ya, kayara na amro kuraya. Yari mdopo na mkina anabatele, ebre hiso muhia yo mdopo nungo. Ana mwana wa atitimi heki.
1: Ani yupule kewela, mulupa na ule aripiwa murima. Ana mwana alitine rehe teke nene sene. lakina mutiano la ripiwa murima we mulopana nera kanyerere na manala ana manala tuti yere hete kenene sene
2: ah akira kanu pura ye akira nu pura ata yere nante kabe tuwa
1: o thanana wati tu thanana wa mai wopi ha
2: wopi ha wopi ha piore papa we papa we
1: ah mwe puti kisoni himo wera titi tom ba wera ora khalike mutiana ora khalike mulopana so thene yetan kumi ha
2: tam kumi ha
1: ayo ana mazili rera
0: Eyo ke kayi. Vate.
1: A microfone bwa ntwe ke.
0: Vate eno ligana elapo. Vate unkhala presidente, presidente papa. Papa ola adeshuntu awe mayi. Mayi ola akela otupa anampa ha papa. Mota wa perusha anamani. Na verdade anamani ena peruwa ka mwitu
1: kwa no peruwa.
0: O peruwa.
1: Mm-hmm.
0: Nivoko kera mayule umma perusha anamanale. Ekwa hakinani eno romade meshimu. Mayi wa perusha anamanale wera ya ukaino apapinyo au. Apapinyo kasuende manenaka. Nari ni perusho. Nashu suedaka wera ala anamanaya. Purke kera wupola wera. Kawerida niha anamanala anko kichichirika miyo.
1: Masu onkalaka murima wo kwiri
0: olo murima wo kwiri wo ohinete liwa yowo omunyosha bunlelo omunyosha mlopa nole uri president avati duraya vamayi ana
1: ikahona namani perishuwa ka irwa kuira atatinyumu hachaleke neuko aweri hanene shela aweri hanene shela aranto thana thana rumanamani moha mlopa anavoriwa voriwa vancheni Atianale, uwe hawera, lea apani logi kavi hadani.
0: Apapa we
1: maana. Apapa mwana.
0: Anabini nake lea mlilaka
1: papa we maana. Na muitana mlupana. Na muitana ye yale, uwe hii, mwani yuno over yu anu.
0: Mwishiwe lekivoma hii ana, yeyo, ntatapuli watarabeshi, ekarata anyu yela, ntatapula hila. Tiva uva u ama hii ala, ya ho perushani, vanki pale. Mashi muhikele mawiwe lele. Nani perushona vamai ala yahari henye na halele kewera mai nena ni perusha mampaganyu manola onanara
1: yuko akala anamana mperushua mpaka ahimringa ya maulu melilo atitaya uhiringa to maulu melilo amiaya uuluma omuuluma pa ashara
0: mota wangogo ni wakanyera na makanyera mpaka tuwera etwene la baba wakanyera u ovinre u enkumani mashi anari so tene sene yonkumi ha na nkolo na miyariwa nituokala totampe na miyara papa onaape rusha na mwane mwintu kontrari u
1: wera
0: hati timheke ama maya wera epa wongo hati timihami poti mkwa hoti mulava mikinereke wokushani yei totampe epiona na raa ni nkumani wowo no hikwa nilaweta vatokoni Turaya va mai ana murimano muhikele mwakushirise yosothene mnonanyu va rohongwanyu
1: mimi kiri thola otheliwa
0: vanotho va ana yala amusi yokunshena lekela wothonyi herani apapinyu ngwerile asante yawo amyarana opa hoyarana burge yara kina ya kila wera endirani oho kushani nyuo amanyo okela wothonyi herani apapinyu kinera kamai ana yala ala tuyo kunshina la yothonyi rekani wera apapinyu tawo awo mwashukure le vanki pale muhanyo se
1: mhm anan to thono puile ki vanulu mayati yana nulume ke thoyalo pana atithala amuyara mwanola anompaka ampia ya Omunyosa.
0: Apapa.
1: Ohimpata. Ohimuchala. Mwano umu yara mwanena haya.
0: Apapa ala ya kelako kusha mote niola omunyosa mwanaya omu ya rene suwelaka werola mwanola omu ya rako ole pomaka. Mpuwani momiyo male ya apapa ala anafali ya rivanchi. Numpoti wera hinya we mwana omyandrawe okela wa mnyosa mpako paha malipa. Weyo erutu hawe kinkela weta sana.
1: Anapiyo wani mpaka enochi ilumulu miha.
0: Yeyo etuyoshupa mwanawe na akumeshi mumano miyarawe pomawe. Poti wiwa wera kasuwanye yanse irigi anari mwanawe. Omwaka teke sisawe epomawe meshimu. Kono tomkushera nowera niki haya ra womala.
1: Auluma uluma mayu anera wera kanan toki tumela yocha. Kanan toki tumela yowara. Hatesuwela ka wera amaya arimela.
0: Hanki bata. Yeyo ni kalilu woshupa. Papa mvukula semurimo wo muheri hiho. Ngona ni vantolelo opitu kula muluku. Nyumo opanyane ya muhupari yani. Vanu mumupu welila manamano ula nyumpanyane yene mkwerereni. Dumneranyo iki mumupu welile manamana akoli. Ogikavi hereke. Vo mwera lanyo wero ogikavi hereke. Ni voko kera erimo opanyani kwerere. Mumupu elanyo wera i manakoli. Yole heki mweri levano nto ogikavi hereke. Ni voko na heni kwerere. Numpodi. Yeye kwerere yo maninyu ola, okela wera ii apa apa ala tenkeni chonte chonte mahii. Mnompanya nafasi kera maninyu, mahamtu nanyu. Nyuoto muvakili msama ni maninyu uwera epa. Mai okilevelili gasuela kera haka. Weyo ae. Manaka.
1: Ah, soko haka sireri masona bajera mutapunya telefone. Alo?
3: Alo?
1: Tani ya mutapunya?
3: Auje ni Joan Rabisoni.
1: Ana awuje ni karipu papili la kahimu hiwa.
3: Hey, ngirere wiwa sasa toki kupanya kabanchi.
1: Mm-hmm.
3: Ana mamene nyo uulu mihali toko, otene. Mm-hmm. Kuhiwa nera nyo uulu mamele mahole wa ewu kapina papilo ila. Para mei wangi ligare lide kwa nabura ya chamurima. Yota anda kireo mwona ntuko wira. Ola onloko lolani wewe ana reku
1: ayo
3: aheo ola onloko lolo eraka he hao so umvore ayota ndo umvore olo na ilele wera o yota nda kasuwele ya kahele ama ya wale ayari wakaru etempu imalani wala niya lalo apapa wala ala kasuwele malaka aswele ahere kutonjera wera mahuko yota ndao papa ya anki shukura kaka angu onaka bajule mpaka pia kwa kwa waramia papa kila tuwa wini signifika harimura na uyariwa kamale mahuku manje ule antanda weso wala hinangu rishikalari weso wala utelo luna mala entao maishi sisa we mani ni nemba wera we apapa wa papa we otita ndiyo kala na mani yeyo brukola kwa segiru lutari yowere ote yi direti de kwenyezeri owa suwela papa kasuwele ka papa kikarane ki dokumentu kisomeke Depoji, aweri haseyo lutari ya kuhako haka. Rikama ya lale ya nkuwa kwa ya nyonye, tia nyonye na papa wao. Enta ola aroa, okitu hiyo mpaka na suwe. Ani presentari wiyo, mwanane she. Enta okirimira kako haka wera papa nkila tuhuyo, niru wa mkila, dinye enyu, na himwele kintali ila. Ale nera ani, miyo apapinyo. Miyo kathen la manyo ayo, noyara niyo. Ola na amina nero, asante. Majiwa heye ye idade yo ne ali para wira yere wira gintume sobu manola pelimeno ji avaserwe yo wara o kapena avase yo wara mpako ni iso wala mpia ava okunu wala ntoko toko wala entawa ala papa wale kayendre so tene ye ya maasa pa hulu mhia hii ali mpako kweli wama yawe ale maasa kumhia hii ali ohera wala i ama ya wala aputi ala pote yale manu nto hala ule ntoa hala nawe kahala kingala nemiyo onkiro romela miyo bani ole paragora okwasuno le kimvuku le kimyo kimweti eke ha ale hayende majule akala sempre oro wat onkala sempre oro abate bale washukura so ke okale tuva ala apapa ntwalala mikinera ka wona aroriyo oche ete na ala amwara ya thela ya yarana na mananjalala Shabana no ova, wera yere, wera miki marente kwenye wale, wale kentratari kino seke ke, ankala ntokurani mwira ova. Agora, ole nera pia kabate vale. Ashukura, kapati wakaumulu mia, ata wero hijela ankilatiba, ama pia rii vale nata, onkala sempero watu wale uwa shupa. Agora, lelo novo rewa, o nova wiro malo, sikaliari msaru kunu nteko, anoo poteya. Vano ya poteya yale, ala ngure wa papa wale. Ontula wera haimapiro wa marironi, Ohia toka koyu animekela hapa pawa. Majule nungu la sote hene mpaka sa mwole ura. Bana kapapale ya potea. Ndiyo mwale vaduwa linki mpati waka wongi pata. Bano kintuwa raka haimanyika lelo.
1: Papeluela, alempes yulumeso tene silempe papelonimo. Anonto ola eteleketi ha shukurati thawala bori wale.
3: Mi ola tera gere wira. Ntoko yuluma ya stoko ene mrandi ni mko ya mamenao ana ducha vilela ana bazidi orera. Mi okera gere pahe na mieno ndi pera wira. O ndokoraka hirinyo kwata. Noe? Sezo here wa shukureke. Ndugu omumoli boholo yo. Yorera woni mono hole yo yani onka khaweyo irutwa wira ikhaleta kuira apapa wale ya khala kuira o wira lukwa akushe mazingineri la wira akushe wo hino lowa wira akushe ale iku akushe ele la mika kwa mirima ni ba wira e mi mana kole haya ni mika mwera kan akere hekene bashule ha kitu na eta bo koma eta o awone shishi ole ariyo wa mari baba para wira yone shishi wira anamala raroka na ranja la vambu hego ole kanghi mpata rafinali ula mtu mtu entawe yeyo akusheni ula kalane akalane baba netano wali ula ono kalane nyota ono kalane kito nene seni nova hiwa kito nene seni awa mwire kwenye seru malu mrutu mpaka naombe kila diskulpa ula epa panaka ukilevele le mioi kera kaye vali ya kipiru cha mweneche mweneche mashule luwa nyuu mpaka mwere seo vile na mwotravisa na sinchi mtravisa nranyo kiwehe mio ono wana yao ano hokolowa kini ndo ilaka yao ndokura kwa uwera ukule mrima yukaleso upula sinchele uwa ashukure kepae wakala uwera malafu nukuli kino nopa yaku hilu wadha hiki kwa ashule ke mrima ni maanu mayamu mpaka wano wakala uwera no ukala na mani kwa biru uwera wandotiba wakala wani mvile vila nao faramasia orowele kepae wakujereze kwa hao faramasia orowele kwa wadha hiki ureke yaya mike raka kivahe mwola mrukura kwa lola ya miruku sene seyo hikila apata zote ene iyo awa tuwa wakazole nera haya.
1: Ahé, no te pusugrela. No te pusugrela. Ah, atoku nena haujeni. Ahé, número na huti 86 97 17 200. Ayo. Ana ujena lawaler wera. Kuhin wera onova wera kamba hi wetu akala wera aditawala no rimela. Ahé, akala mta punya telefoni. Hello. Bom dia, tá na muda punha.
4: Amara, já que sim, Albertina.
1: Mas Albertina, caribu.
4: Salama, salama, na gerati, uivô.
1: No salama, no ni wilaya.
4: Ahê.
1: Ahê.
4: Tante, ana lusha wa wa sele liya wa salame wa hamu to kotio mi wa hiki me la kiti wala.
2: Muro nyanya lo pia na pia mwene.
4: Pero na kani ne, na kani na kwa wiwe le na aratu ka pia rete wo.
2: Okay, asante. Kuru nwele.
4: Kwa leo na kuwe, kani wale na riwe rati wo. Kwa si wale ya inga wa kane ne. Kani ne, kine na kwa hoko hiwa. Kina ra kan ko ha kana ko ha atwa we wo rai ana atena o ya ko fresh wa ka fa le sita kwata o wani na shi amlo panana te te ku ya ro ya ora mi ko kana tele le mashi ko ya la ka ya su le wa ko ya o hi wo mushi kura mwana ole ya mushi kunde mwana ola a wa ko ha ko ha
1: ana apia o vita vitiwa mwana mwana ola wera ha su le ka papa ko hi no wera yo khale ya vindre Libertina, wera ana mana la nkela wai. Ohi wana na wasititi, ana mana la hao hinamu.
4: Na, ta, nkila na tuwe kwa hale kasile fara yu. Kukai hila na, nila na yara ne, atuwe wa hiyo wano le nasu tawai, kireka sikure wana kwa le mwanyanyana. Nila ni kwa konyo, yu wasitia na hiyo.
1: Ano pako hinge la wari atu mwane? Toko.
2: Na ta ono o me hai aroka shukurika papa wao ahiroweke
1: Albertina.
4: Asante.
1: Anan toko tijo. Anan chanke si. Asante no tuku sugrela.
4: Asante.
1: Ah, numero rina huti 8697-17200. Ay, ni voñere que mo estudio, mo bajele que no en roba, le lavo era quelli. Solo tiene su rumbo. ¿Aló?
5: Aló, buen día, Mariana Damas.
1: Buen día, ¿sabes a Shelly Lua?
5: No, venga, Cairo.
1: Salama. ¿No sirve nada de tu gente?
5: Ave María, ¿cómela? Omisisi.
1: Ave María, Omisisi.
5: Omisisi.
1: Omisisi, ¿arini buen genio?
5: Omisisi ba o kale baire nere wa putula ba o kubela ka toko limite ba o ba o.
1: Yo ya reke pa ho hima baire baire giri wa putula.
5: Ah he wa putula.
1: Me ko suela wa putula yo.
5: Ah suela o.
1: Ayo.
5: Asante.
1: Wa putula. Wa putula o kala kanto kono no viña ba misisi ba o holo yo.
5: how cha ba holu ba ba ba wanan kobola
1: ayo osuela
5: hatan
1: heka ntonsina na yana ave maria ndimwe ki mota musoma ya ave mario
5: ego mbeke musoma ka ave mario la wakala wera amana la ave mario la nani musoma ya epa arwe ukuri ngoli kanshaniwa ala papa yao epie ke oya shukura ke porque esto cuando tú le dirías epa so ki programa sa sima ya sa tiano de doba ato era wa tharin le sa tou buela sa ti mutuno ono kana mpie ore kina anama ni konselo na ba sin kana so era ba hin
1: ay paga era gintela to
5: oh era gintela to verdad ato ato kana so era mutu wanna wera ompaka ato ore kina ukana nundu ma to era wa kushere katana wa heke to kulo dira yeye wa patangi ni hariki
1: ay wa patangi ni ukolele ko kala mutu
5: ay ukolele ko kala mutu si ma we program sa
1: mutu mutu to ipaka sote ne yo muluku muluku
5: kala lupa na kiyeri we nyi kingila thilo zile lera mashi mungila thilo zile la nuvile la mungile la shamota hene Okay. Então, olá mano, olá a papá, uau, acho por aqui. Dois, alô para na lá, era que tinha um dia um kinshikiwa na musaya, alô para na lá, tu vai o Maya Mtila o artista. Era que artista mano era, asuela era mano lá, nico não era mori, consuela era, nico a rolua era atratarita, pelo aha fanya tiana lá. Kotu era ako hiyo era a mtulo wiki waleva. Mahine raya ala kaya hime nene. Hake ende vale. Hake ende vale. Hake. Hale ya kele wabiri. Wabiri filo pa hiyo era maano la awaka.
1: Akala akala asilo pano uwi sova.
5: Uwi hoye. Mtulo hima wera. Maano le okala kakela akavu. Mwari wera masuela wera. Purke tato shina kira akavu. Mstule no wera okala kara akavu. Nginera opa kirani. Então mas só que na era na era era isso sabe como que ela matou ele ali o que que não era outro que ele correu que mas o anel ele cai cai era que o achique achica papá a bota papá o porque também baba tinha o era para que ele veja na socorro que ele pode o era um caminho aí até um tendo mana ele pode amo na era vendo mana com o local um tendo oniti na vendo tu baba é pa que mais aproveitar mas ele chico o achica papá o ela mane meu a moisu coelho ela matou o cara na capia
1: o acha virar para ti a ti trabalhar em para que ele ame naquela nene sene o até aí o
5: ahé o aquela o até aí o ano
1: aio
5: ah olha até aí para que ele consola o era se ele mamluco tu ganha o chão o varam mutala mas então o varam mutala o que ele não ficou era ele está mana kwa wale chonde nkile zenele. Kone wera wene. Nikazi hero minna ashto kwene ukubula nikara kame yari yeyo.
1: Note pushure la umdabinye telefonu kumela wabutula yu.
5: Mas telefonu wantu aheli wa samada ya nshipera. Oni shupovolo wana damasi.
1: Rima atatu wawo. Amsuwele singano. Singano kongwere omuhule la malinya meeli.
5: Ha tabo.
1: Nikala linya ni moha.
5: Ah,
1: tá bem, assante. Bom trabalho. Assante. Aí, ó. 8, 6 e 50. Ele é papel, ele é o panel louco dele. É malele, ele. Ah, é. Nem aquele que muniu, anabe ele, creio que anacalhou uma ligeira. O era com ele. Alô?
6: Alô?
1: Ah, é. Não, 8, 4, aí, lá. Como é lá, ó?
6: Mio kinita no kustodiyo sila no suliwa atola.
1: Kumela o?
6: Omatola.
1: Karibu pato kwenye atola.
6: Mio oni wakawa o achawa nera ka imane mali. Imane mali au tula au amaya au tia ya nyonyi hali laka hindi laka mwana yu lona wera ii apapinyo taala ala. Ilo na wera ukala mazinyo yendre mamana wali wawo ya amala malo telo.
1: Wanonto manamano onkela haini wawo hao.
6: Ki wale?
1: Manamano onkela wawini wera tuwa ya ronyo nyi hana. Matele manchimu ya tuya amalana kanonyo nyi hana. Mashanamani haonkela mo.
6: ani
1: mhm
6: ba nan tabang ki rona kan mu manyan herre ya duk wannan nan nan yonyi shonya lasha wa ru nyonyo wa kina ya halu ra'ayi ta bu mikoro wa ko da hile da wannan fafi da ransu da mu mana ka unu wa nan wannan wannan wa za fa fata ya mama ta ai ba nan a wata unu wa a fiya ta tempura hai wa haula a papawe
1: tiene ni hima huera ana mana la na vita ka siti taya yu nuwara no wa savaraya ti taya waraya miaya
6: ati ba ba on ya yo tempo yo to quiero ha o wa da papa wa pa kona apanya ya ra kire ya mutabira ra vada tinya nindra ya kire ya tiara halin seke bano to ba ya mutabira mana wala wara he ko panya futura da malo ne riki huwa kama ya kala bano to olele ba yenda ya rahi hawo au lelo mana ho wa ndo kam mukwata o wa o wi wi he ne ra ka wa za papa au ha ya kala deke ya na papa na lo kana mota indra mazinyi ruwani we ti madajere mandu manwe ne la ni tira mwana mpaka nenna va ti ye na kadi na riri ha murimela apa apa lan thalu a khalan
1: ashin tono vore iwa
6: maga no vore iwa ba ta vore iwa ya ta mupula mwana yo bana ta mupula mwana yo e pa mwana yo ne rike hi hao ni ku even ro ya riwa ma je pa aroka ashikureke ma je ari kwa mwana ya kira he aro ma je ba ya hima ti rake ikweni muluku wa kwa kao e ko ha kanala kana apa pa wa mo re kara papa kana ta ala hao no ipati waru ma je kara ma aleveke ma je papa lala ko wona wara ni papa na kani mwana mwana apa pa lala bakana kana da kweli ye avinyi da avinyi repito ko to
1: bana to utiana ni kwa utiana ni no kwa mwana mwana a hinde luwa mana mana wera di tau dar ala hata su la gora falan kalam de timo ha
6: tene hade ni men to ye ya nyon hane ye yo awu purga ya awu la ya ma tike la mara ala wera lo tike la na ya mala ba ya zingwa ira ha kana de wera ku ba mana ko lan ku ko la ka
1: onyonyi waka hi wopo ha malipa u o we lala
6: mpako wi ho kirito
1: mhm
6: ya di yo na damage
1: ah go go
6: wa ah, ah,
1: ah, hima wero kwiri konli kansani wa ho?
6: Taani.
1: Asanta to kwene? Ana, ana kustoti yu kumela. Yo, matola, matola yu.
6: Ya, ya.
1: Mm-hmm.
6: Asanta, asanta. Ama kileli ya ba.
1: Ah, ama ka hima le male?
6: Ah, hima le male nera kachawa vante para humana male yun.
1: Asante na tu busukrelo.
6: Asante tu kore ra lucha dilao.
1: Ah eh asante. Hey. E mara yo sincera. Debe mara a esas horas ni 54 minutos. Ni jokolele que se manen güey. Pronto. Ne me sure que tu compra piña teléfono en Chiri ni baja camiru ku somali hera no kera. Tu no somali hera ni roma li hake se manen güey mas miru ku. Tamara la ku akule. Ni kalo mali hera la to buenar. Aló.
7: Aló.
1: Dani?
7: Ana ke busa per mar kuskulian.
1: Ana ke busa.
7: Labe?
1: Ah, cemento pa chorovelat.

0: kana wa sa papa na aphanya a ya wera ba na le ga mo ma ga tula ma shi ola nyuwa suninyu ka le la kana mana wa riwane na nyuwa ola mani nyu ke kuma ga go ya ra e na ona re ta tena le e tshuka ga ya no era ere ke nto baba e wa le ka hen ra tiwa ninno ninno se ra tshwela ke la ra ka nna mana o o ne o ere wa ke na
1: Ba ha ta go ene no ho go lele sebane ngwe mara e o sinse. Sebane ngwe yo e re ke tsela ka so meleke a thu tene ni mwe ra de ne re ke ntse pa ke pa phelwela sebane ngwe ni ho go lele ke go luma.
0: Ba bo a sante a papa le no bo ri wa ra so
1: pa. A sante no se go se. Ah he ni wi ba ti thala tho. Ana Basiju, Ana Lusha, Masuma Lihera Nrinahu, Emara Yosinse.
2: Masuma Lihera va, komu ni himano were papele na no.
1: Masu eri yariru ni wuko mali hane nroma liye sumane ngweyo.
2: Masu eri yariru komu ni nko mali ha esimana enweyo. Masu eri yariru va nro wendi hiyerere papele la. Mejipara na ana anuvani konteno wera apa apa ala. Endekele msamani mwanola. Na ama ayi ala. Ya mperusha mwana mwana ula wupache rani. Tambe ya kandewele ya ari akumi. Ya mwwe kila msambani mwana mwana oda.
1: Ahe. Atakwe na Lusha.
3: Miyo hima yo wa tangirina. Soki mwwe kilola wera. Ohitarihe ya epaka ya babawe. Ohitarihe mwulumu ame yao. Oyariwa oyariwa. Nlelo wa chukura papa wala ala, oro wa chukura wa mwi hana ya wawo, oro we hina kwa puti hama ito. Puruki ya puti hama ito, wi hana kwa hina wawo, o erutu hawa hinka leweta sana, o hatarashi mwamuna wawo, o ame ya atiti ya wawo, ama tarashita wawo. Na wanaro wala papa, kwa naro wala wawo, kwa naro wachiru naro wala papa wawo.
1: Pahe, alupa mda punye telefone vahe, ruwera. Iye, kinera kihimeye iya. Atuhiyo mamwene hena chele ke sumane ngwe ni wele ke nuhulume ke maho. Ana uji na alifa uluma yera wera. Mwana mwana lako hino wera ahachele ke atitawala. Onova wera wakala wera anori mela kaiwane rawa panye. Wahiwa yowa hiwa. Ana uji na alifa. Enera wera tuvakina ngweri halalo pwana ala wera kweli. Ya varashishi invarashishi kemana yola mgova mwara ya wana anuala. Aro kala awoshi mwa. Wanyi huu nera ochacha. Oshima. Ahe. Amatata. Anuntu amaya albertina alenda wera. Ahalu panala. Ala narihato. Niwoko. Hata yaswila wera akala na mana. Ya uche ilo kilo mshikura mawa heni. Kuhinu wera ya awova amare ya kala yao. Aro kala tu amare. Imakuwa taniruwa ho. Imakuwela ho. Ayo. Aro kala oshima nshilili. Ya mwero wova. Mota wa amalani mwawe vao. Ayo. Ave Maria, ukumela wa apotula wenero wera, ukwiri kwenye kansi wa, wimwena mane, uhili kansi ukwiri wati tawe, washikure. Te peso kimuhiaka, uvahingwe wa, anantana kustodiu, enera wera, ntiano lahana, mwanamano lahana, watula tula titawe, atitawa titawe. Ayo ya varishiki ni matata meli ya nage buzala. Ya hukuli la tuuruma wera. Ukala uova vampu wa mwalupana la na uova tiana mahu kwa anu ya tila ya mahu kwa anala. Mashito ya rau okilaka. Ya kila ayo tila wanaveli u. Ya muhima wera. Uki nkumaka uka tila. Ukala na manamani. Erike manamani wala piyaka wate vali. Ayi kaliko uo piha. Kaliko suwili weni. Afala bayi ndaye owulo mayi mutafunye telefone ale. Depese. Ay, sumane mwe yon hokolele kulo. No pyo masin seroni wa programa ratasi. Olelo va. Masi no worwa ni wano no hokolela. Ulume papelela. Asante tuwa tenu marini hiyo.

0: kuzinya kwazi. Muniwa mwakerele makomaso ahu ampento notika to vasia ni mvarno mosawa kuta esumana nira hokuta isapa to kwekwe orad Mozambique otanuela po ahu ni hinya wampula o Zambezia o Cabo Delgado ni Oniasa olelo mvarno mosawa kuta esumana ni holi lukumelo wampula ni miyo Gildo Makina vamosa ni Jamal Afonso o Makina ni ninkela wala kanya Olavu lasa wa Musa, muhawo luwana ni overhiwe kamuteko anamwane, akunye kilo trabajo infantil. Overhiwe kamuteko wa anamwane na wewire, wani kenila mukumari loyo la wa otanu elapu ahu olelu, mvalo mwaswa kutasumana, ni vane leto inamu na wetentia ya mahiku mloko ni matanu anamwane. Mwolimu inkuni hatanu Afrika, ni hinye kinze na takriansa. Vavu varia yukumelo mahiku miloko miraru mweri wa mayu ovindre, orwa mahiku miloko ni matana mosa amweri wa junyo loriahu, oradi Mozambique no saa nivere miteko kamasa kamasa, soluwana ni mahiku yala a shina mwane, na veto hiyo oradi Mozambique no pahi, mulaponi mahu, na to mojete ahu la Afrika ni olimingu, wanu upwede la miteko seyo saa namwane ni sohi ya nehiye na samurelua ya anamwane. Mumu studio mwa radi Mozambique wa mpulano no mlatula Celestina Pedro, ori mosa mwa miravo onirlampanta mwa nikuru na miravo ni anamane wa mpula anivaramite kwa sawiri lampanta mihaso hine hiyana sama puke liyo iye ikanledina shankiha na ve anamanene ya wohata a miravo mulaponi mahu. Nriwa e plataforma participasaun ya mato li sentini majove wa mpula. Celestina Pedro, nombula tuna ve ohora mu mustudio ihali sheni
1: wa bariola tuliwa wamvane lola onro wirania kaisimana sotene otano elapo aho hi ano sinto ke plataforma nini shikurla vanjene o sueliha no hi meto ie ikale miteko silikala overa muhinda womana ni olaleria ihapari sinaluluana anamane amavano na mira.
0: Nave uhia tunumela tuliwa hula Celestina Pedro orinahu mumu studio olelo unu wampula. Oni asa Fernando Damas onivaha ayete luwawi omwa kerela Justino Eugenio orimaho lela amukorini uhiriwa anamane omwala na miteko wa atiana ni alopwana anamane miteko sotunku o provinsi yeli amono wota mulaponi mwahu. Nkahaka, bundia ana Justino Eugenio.
2: Bundia. Nundia salama. Niyo kini hani watoka rumba Justine Eugenio. Kirina mahole la mwala ni anchika ta sana mwani yeti yo departamentu de crianza. Weno oniasa no kira ka ulelo vawa kinera ulo. Ulelo mbluko okiwe ha nruwe nruwe nipotoko sole seye sani imuteko sana mwani.
0: No shukurela. Vano ni mpake ria Oniasa wigo atokuene ana Justino Eugenio. Wi na lakanyi wavakani ihalisheni so provincia Oniasa woluani mahene ni ola wabarihiweka anamane ayemvene. So kala miali kelo sameha inoneliwa hata so kala iturihiwe wa mwaka yoro niponyene yahu nakala oli ovindre onete etasai.
2: Eyo tiyo eri etu yonsheri hamaito. Yela yo wateli hana mwane hinae unua. Onaka heni mwana mwane, ompani ya wera tuku unueke sana, akoma leke, aireherike para wera umalo, akale mutu ororomelea wapumbani vawe, ororomelea walaponi waduniani vahuva. Nera hweno miteko sene sayo, haa, upajera eaka yomwai sana ili mpaka nana nubava, niru ocha kamane yana para heni eotiyo wale la stokwene atu mlayani wera ni hatili heka na mwane hinae unua. Kwa mtekwene yo wahani mpaka yo hiru wera ipuwa kwa edireza uhoi. No kala nihona wera para ele tuila ni vukule no paka nehe ikomite komunitari yu iya siri atu ankala mawani yao atawa anale la tu ankala naya metelo nu wasuka nerha ni werek anamani. No kala no ma parlament infantili ya utana mwana anlela na mwaneru makalelo owete la weta tiheni para vera yunueke. Nito mwete niyo hiyono kala no towe no ale neriwa makuru associations. Anuweke ya sana mwani sen ya londa sa sana mwani. Ya aleli haka estoku ene, ya aleli haka anamwana yao, ya aleli haka ale ani maregule, ya aleli haka ale aninele nehe. Imwali. Parawera heni. Hanera were imwali le tuho nara hoi. Nera ni hari heka anamwana onehenu umwali ni ehinae unuwa. Ni hari ni tuyaruwa anamwana yaliwe iwe. Masu owalela ni hareke walava enera wera nyumhunua hunuwen okalaiva le imali ya nipaka mara vararu mwana apachereka hunua wakala nini hewe ni emwala wani hawe mwana apanya omwali yakala tu masu aleli wawe nituma nohola anuwa bala atheliwa yakala ni malawe olelo vasontine sohiwa simpakele wa muha nisuela kwa matandelo masu owale lihera na mwani. Baba nera hundu, baba, nina pupurumiha na mwana ala, nina lela, soweka la pise, yusamu yiko, inayo kumala. Nituni nera, mwe mwalupana, moro wa shukua mawani mu, nihihieke, moro wa shukua leti hila, walela atuwa na mwana, kata mtuwa lela na mwana awe, wera, weti waneri waha, neri waha, walela samiko, sabatokoni, wera weni, nunueke nene, masin tesele wana nova no hia we wena nikila thontela papa anano mona kadam thunro ni whatsapp ni invese wa lela samiko tsawire samirira para heni anamana le yunweki encheketi ko omale na roromeli wera anamana le ulu ah ore khala weriwa oyara wihua onere lo helo yara wihua oyara wihua tila mwana mwana wo nomyara omala anone hanohua Mashinto hena hali haka na mwana na hache kendaka, na hali laka miruku. Omale nihuwa yere kaha, ni hale nilene, ni huunu hale nilene sene. Nende nwera, nihuwenda mroko shkolani. O shkolani utiruwe onsomewa para mwana mwane asuwele kisomalo. Onsomewa para mwana mwane asuwele kuhunuwa nerawe, ukala onerawe. Sayo, siri miruku sa kalai, miruku nilena hawa. Na hana mwana alelo aniwa, ha, ya ya kalai, kweno ya kalai. Olelo nini lelo atani aneta ni maru. Neta ni meto. Nikalaya wetu wa ni meto. Tiyanda nara huu. Na alele kana mwana ala. Na alele kana mwana ala makalelo. Watiti miha atu. Ya panya atu watiti mwoneri wa hai. Na alele kana mwana ala wera. Uwara kwoneri wa hiya. Muhimware ketetenga. Ethaya mpaka makutari wa zunhani. Tetenga. Kwone ti hao. Na anamwana miravu. Nikanga vati. Hohino hao. Na alele kwera. Mutu iitidi miheke. Ompachira mtu mwititi wa mwanene, wititi mihava wanyawe, wata walio onititi mihiwawe. Oneri wawe, mwanola mutula. Unokalaka mutu atone rala kando mutu. Kaonero rala kando mtu mahawa heni. Mahaso wawe rasawe, sahi kala sorumbana, sorera, sowe teliwa walaponi, tuneri wa kando mutu. Entao, wele wale wale kando mutu, yolo toka akana hati tao, akana mayo. Ni haruwa ni hati papa ahu, mahawa heni, mwanamwana ile sowe rasawe, insoneone ya sowe. Sioni sowoni lapu, sioni sowete la. Kwa nera,
0: sipapa mwani,
2: nrowena achiketa na mwani, nrowena alela na mwani, weta neri waya.
0: No shukure la atokwene Justinu Eugenio, mahole la amukora oni uhiriwa sa namwane omwala no wamiteko sa tiana na lopwana anamwane ni miteko so tunku oniasa. Tiri olelo vani nrowa o mananiho lavu la se ya sikanetina hosha anamane ikalewa riwa miteko ayemvene nakalato otedi hiwa ayemvene wohipiria miaka saya wampulano ntoko wa himia huu ndri ni Celestina Pedro ola mwamiravo ohinye wakati wakani onamanesha onarwa manduele ala o miravo masurimu hinama nikuri ni mosa ni ungwane la miteko se ye ya soa kiheria anamane amiravo Ovari hiwa ka miteko sokwa la mela hata oteli hiwa ayemvene. Muhinama ni kuri ni mosani niruwa pepe ya shota wampula. Nka haya, no wiwa Ashustinu Eugenio Oniasa ekupanyeriaka na ve yumperiaka mutakelo rana oteli hiwa na mwana ayemvene. Nka haya nyuo ntoko ni kuri ni mosa, ni mvara miteko sene seso wa kiheria iya sota kalina apanya anamwane. Miteko shensha sinivaranyo.
1: toko e plataforma e provincia ya Wampula ni rwani varaka miteko sinjene ni sovrikana ni inamu na ikina kuwomana ni hawale liheri ya anamawani siso sintoko anamwane na miravo na mwavano. Muhina wa mahola wote lihiwa kana mwana yemve wala wabariwa kamite kwa shina mwane ala sihini wariaya. Hii nyano sintoko plataforma ni rwani pakaka ipaleshtera mashikolani womana niha. Ola lera no le liheri ya murelo orinaya wahi ya namwane oshikola wohi ya to wate liha ipinge mahiku. Wohi ya tipaleshtera pahi ni rwaho ni bahaka mashikolani ni nipaka to ikampanya mawani na le lihira kato ana mawani wele ikanle muteko ni mbarahu ni yeto sinirahu na to njihira ka oteni ale anira abaraka miteko seya so waho osha namwane. Ohime wii o avari hana mwane muteko ya sihini wariaya mota moha wawale liheria wii kanro waria ovara ele nilo heriaya. Mota shenu kala wii okati mwana mwane untumere rihiwawe ovaretu yele ehini wariawe okati olo hinupu elawe towika mwana mwane ohin wariawe ovara sena mwani yao kala wii onupu elato inamuna ikina kuso unua. Tohi ya nasintoko ni kuru nulu pali. Kala wika ya no pahi ni kuru naradi Mosambiki wala teve. Kala wino kala to miteke susikina aku sinululu wanavaru ashina mwane ni mvara. Womana ni hato wasu weliha. Ala kalana mawani murelo orinaya. Wahi ya namu anushikola murelo orinaya. Wale liheria mukalelo wore ra mukalelo kandiaya. Otara sintoko anamwane. Kanihi miawika kanilo otitimia masito iha kisaya. Titu yopa cheria ni suwe lihahu ni sikanle oditimi wa vanchene na shikaka. Aka kala vahimi ya wii anamwana njene maware luaya mwete luaya. Masi kitu na wii kayeno vanchene maware lo enkala murima wa mutu. Kala wii akala namwane anir yaleli wawani akina kwa taraki na kwa hitaraki. Kasinsu wanya masi yulu pale mwana mahinya anasinto kwa mwavano. Nikuru nulu pale limana ni hosuwe liha ihaki ni mitume rosaya. Ninungu mperiahu ana mawana shipa apa kale ana mwona. Wahele piro yore ranaya watarihela orajainu. Kala wia hashike mwana mwane tule onira ele nupu welawe. Ntokati hola nira amulela kamuroko shikola muiregela. Oniro ovaka ni oniro to unuheriaka ele nloheriawe okalo miholi. Nto wavari hana mwane mitekwa hiwenda ahingwariaya. Munona ruwira wopio kati woro shikola muni muromu atu mihe. Muromu ire vale kankala toyu upu welaka wii onni somwa. Antuna upu welaka wii okala pahi ohavya musuruku. Nto uo upu wela wii ohavya musuruku. Antuna upu welo mpanya mutu. Untuna wava haka tumusuru kule ikalihe ni akali hamusi awani anindla oha awani indla ikinaku. Nto siso onni kusheria mwana mwane wupuelaka ikinaku masi enkumabari wa mukalu mvahi wawe na ashipa apawe. Okala yuma kushera mwana mwororowa wene umushuti hasimpanyi wa musuruku. Untuno manani hato opanya wawawe oone sinre raya. Nto nyungu anashipa apa. Ashima mwotele nyungu na naradi Mosambiki katulava. Mukale anamona ni mukale mutu moha orimuhina wawanela omala maliha. Mahosho ene yala ampanyi wa shina mwane okalawi awi haki saa sinjene. Murungwanyi wahi ya anavarele ekanle teri ayo varasinto kwa namwa nosoma. Otitimiha haki saya wala watitimiha alwene. Anoro tara epiro yorera intuna wakali hira tuotene.
0: No shukurela Celestina Pedro. Nelo noro wa nivyaverka ni kuhakoha na kamihase ya sikanle tina ala kanya huya olelo hoteli hiwa nama na yemvene hato verifu miteku yoso wala mela. Nya ntokolela ka mahiku wale mlokoni matanu emanle wakati wakani woluwana ni mupwili liwo anama ni mwolimu nkuni ekinze na takriansa. Ninroni asa na igwe inamu na wakanle tivani bawariwa ya muteko na falume o provinsi ya ele woluwana ni otoriha miase yi asini kumela sikanle tina hama hosho anama ni wote pashwani anajustinu muteko shano ni variwa afalume wa urana ni ama holala mawani watatara miase yi ya ya dikendia
2: weno hiyo ni navara muteko no na tu otene gale ka himaka wupachira vale eyo tiyo hokale wara oteli hiwara wana mane ahina unuwa. Nono na kawele to navar, nino, na navari wati anamwane miteko sa hipane nda ya. se yo hiyo ninale la katuwera i alopana mwere ke hana mwana ala muhava ke muriti oha panel nimona ke mroka nene mo America dunumu wa phanya we wa apa apa roka o amai roka tumane he ana ba ana mane miriti wera mteshe ke makil here ke karu maga muriti oha panel yone hena ko ha wera nyu yo yo mari nyu wera mba hiyo ya mamunu ampako lelo ba wera kalera mani nyu umnimwera aneri wa hiyo amosivelani kenoti hi hawo Nrowe na chigete kana mane kende hanera wera na mane hebareke mteko evareke mteko wa esai saya mwana oyemvene omshutha iyo sowera se mu ikavihere verifuni vaye mwalo mwanole ikhala ka wera wova hambriko mtoko toko wekala tenyi hawo ni wakinzena yela akiransa hiyo no ni asani no shukurela na areriwa ama ihu Geda selama ishapu, yariwe no na kende omavago huu, na rahu utekula na anamwane. Wawa na anamwane, ulu, awangu na mwano, eti yoheni utekula na nama ihu onihenu Mosambiki. Yari uhakalala vanchi mene mene. Wewe ya raya, anamwane wakwa na 2,000, utekulaka, na hareraka, nupusherana kaso upusherana, se yari etu yorera. Yowera ntawera, Kinzene lola, hiyo mwe mnovila mwe mmo, na alele kana mwe atu, na ashtokwene, na ana mwano, weti hanera anereke. Wachutiha miruku. So pane la saya. Nito wachutiha na mwane, ile neri wa deveri saya, hikaleko wera idireturu. Wava hake deveri saya. Parahena na mwana ala, esuweleke so pane la saya, nisi esuweleko atiti miha atuwera. Mie parawera kunue, kirarameleke iya, kirarameleke iye, kinera kunue kenene. Nito mwe mmo, wa uwale la kinzeno la onyesa ino naro wa distritu wa maua wewe naro wahu aye ya gubernadora huweno ya rongwa ya uwale la kinzeno ila naro o maua wewe na kenda utekula na namwana o maua iwe nile hana kamiruku nsutuweraka anamwana alendele asuwendaya wawina usawina saya miruku saya seo oreki vore ravene nera huntu weno ni asano kinzeno da kiriaso ila no wangura mwano erisi orera nendrahu nithana mwana ahakalala asime ya ahakalala mahawa heni ekinsene no veri hasana no leli hana na namwana leto asuwela suwela saya nerahu nte kinzene la weno ni asa no no vira mtano eti yo opajoro wehe nehe eleme ya kinzene avinyari yeriwa Wacheketa na mwane, eri etu yowera atu mteni he na acheketeke. Yetu yowera, ni kailele nike ntalu. Wera ule kailu mwanaka, kihindele sa miruku hoi. Nave kilaka atu mteni wera nrowe na acheketa na mwane. Na aponya na mwane vane hene vale, valishu vale. Nemeleke nereke, ana mwane, mpenyeke vava wo. Wakuhole votela wo. Votela wanyo urushko lani. Yezo siri miruku wafa na mwane. Ni miruku sereseni ni heriku wera. Ale ni hava halu. Ni kalaka mtalu. Hoi. Ni kalaleke mtalu. Na aleleka na mwane. Mwana mwane ori mutu ontuna oleliwa. Para wera unueke nene. Ori mwana. Burika mwana. So ntendo siri somsivela. Hiya shtoku ene nera nereke. Ela heneriwa. Ela eneriwa. Hihawo nera honeteke nene. Hiyo badunia niva.
0: Asante. Sisa kaheka Celestina Pedro no wiwa akakalo akakinywa lukumelo oniasa ya lakanyi na mna wetentea ya okati yorola upuliliwa samana mane kinzena takriansa varele wawampula no ni nikunu na mrea ni muhina na plataforma participasa imbato lese ni majove mruwa pepe asho tawampula hata no suelewero hiyato nikunu na mrea ni muhina mwini rilampanta nikuru na iprograma sana mwaneno radu Msambiki. Uwe tentesa nene mwave mahiku ene yada. Iyo kala toku ya mariwa?
1: Weke kai uwa matapele liwo ama mweri ola wana mwane baruwe kinze na yela evinre mwanina no. Dintuna wirahia no sinto kwa plataforma ni sinto kwa toradi Msambiki. Opachira wane mahiku yataka miloko miraru mweri wa mayu. Nipacheringahu miteko ya sashina mwane nilaka ni mosa na tukihinriahu noradi Msambiki ni mpanta wa esedi o maputu weigo hirele mpanta ashikaka anchene yale ambara muteko ni ambara ni hiyo wumananiha onila kihira toni wawaswa ili hashina mwane kinaku wahi atovo ni hikune na ashina mwane na kele lingwaho edistritu yo wamu kota woiwo wakanle merala ana mwane na pacheringa ho merala ana mwane masitoko ni pacheringa hulale ramuradi uni variwa i konkursu sakalani yahu i mishintano sinchene poezia ni ntava ni kunya ne makua wahi atovo ama hole la o distrito yo omugovola weigo to yana kreke wa mukota yana kele liaya weigo na kala nya huto okati mosa wo pumuria wo thwela wo le ni thwo thwela vanje no kala we nari ni kuna na mwani si so thoni roka wo kiseri wa miteko ya sekinzene la na mwani ki media de sej de junho ni kanle ni kuna na mwani wa afrika ni vinre na kele lingwahu e distrito ona mitili ki himo mugovola vale weigo watu ki heringwaya mutu kumano mosa vane lo wana mwane anjene muhina wo virhedi wa mera la wo yoto e plataforma ya rungwa eto nyira miteko saya kalawi wo hi ato ola lera mihupi pahi nini la rera vari wa isipo i poezia ni ikinaku soma na niha wale lihera na mwane ale masito na ateli haka tomuri maya ni mani ni viriha humemo wahi ya tobo, wahi kala toko mutuku mana tomo sana, la tulingwa huu ni guvernadori e provinsi ya Mpula, ni mwara guvernadori provinsi ya Mpula, o wainya wana kele ndiao hii anasinto kwa plataforma. Wahi ya te plataforma pahi, ni makuru makina haku, anamwane akina haku, woto ni heria mpento, ni osive diwa na anamwane, ni woma na nihopavela osue diha, ihaki sana anamwane, wahi ya topahi, ni mitume rirna sinto kwa kako lava ohimia ukumelo ni asawi. Wahi ya te ihaki pahi, murelo mulu pale washu tiheria mitumero sai kanle wate timiha musi wate timiha lwene masini hili alakato iye kanle hakisaya nto bariwe kinzene la yotene evinre hinya anu kanirero shukure lokala wii miteko sinchene sivanriahu miteko sinchene ivinre sotene salu kama ka anamwane ukala wii ya wo torishe mute kwa humulu pale nititu shinimana ni hahu waswe liha akina kwale murelu mulu pale ornaya shina mwane baru olumu nkuwotene. Ukala wii tiyawo hinya nunona hui tiyawo ntuna okeliheri yaka uholo miteko ikinaku. Selapo ya telapo ahila pahi sinto kwa olumu nkuwotene. Masito vari waikinze na yela evinre kanirere. Ovirihela malaka mainchene muradi unimu vari waiprograma. Nilalereka ihaki kirere to ovira sinchene sorera wumana niha waswe liha ana mawani vari wa murelo orinaya ana mwani.
0: Ano pentahu ni unigwa muhina mwa mvanilo la wakuta esumana otanowe la pwahu. Olelo ni nilavu la mwahawoldu wana ni otili wana mwana yemvene ni miteku iye. So wala mela anibarihua ya ana mwane. Wohi ya to wupo la inamuna wetentia ya wakati watukiwa iye saa shina mwane wendurwe kinzena ya takriyansa nyuo munigwa na maduli wahuto wakala ona takila ka arame murumela ka oitenta isete 42 61 76 7 otita uudula tontele pepa nutikela oitenta isete 42 61 76 7 Nto yaruma ese tora ni minutu milo kumishishe ya nope ntaho ni muniwa muatake mvahemu kali heruanyu ni muhinye inamuna wetentea ya okati yolo la wupu liliwa kamasa sa anamane. Celestina Petro, nosu wadawira wampula e provincia yote pesha wata tu Mosambiki mu. Vavo anipiria ya hata anavikana imijau tanna mosa. Muteko lola wovara univara nyontoke plataforma. Wawaki heria iye inakuperia anamane wotepesha weni. Munoone la sai, sinna keliwa, sinni heliwa muru, ana meari hata lanala namana nsoma. Ane terihelaka, ini himianji.
1: Oshukurala ukala wii trimboha kinona kawi anjene anovara masikana tuwi kuhakala wii ele mvaraho ena apanya tuwale ni mpavela hui ya apanyi. Ohime wii sinto kwa provinsi ya Wampulo kale provinsi emosane enona ni ashato. Mwate lo wavari wa miteko seyo wavari wa kanamwa ni miteko sihini wari yao hiyo tovoteli hiwa kayemvene. Kinona wii onruwe la nosini bukulele ya vakani. Ukala wii na kela nona wanina anovani mwakala inaruwa huu tiwo virikana. Mwakala ivale tuwaruo korakora ni yari tumosa muona anyu manche ni anamwana teliwaka akina kumarampa na tumihaka ira kama sinina anovakino na wii eni bukulele ya vakani ukala wini na akilela mihupi saa tuwa akina kuvarimu wa mapuro ni mbirahu mpaleshtara ni mumbirahu akina kwa himiaka wii kani ira masiki tarua akina kuwa yesi nilale riahu mihupi yesi mvahahu anahima toyele wena muonaya yoniaya tohinyi nino na wii ele mpavelahu anamawani apacheria wiiwa ni apacheria osuwe la nona ka mukale lole wakalai oni virikana ni inano va nini we hamvirikano vakani anamwani anche na roko shikola akina aku damwirwe iroho kasinlikana akina kwa niwa ahira vavale omwi awa love lo kala wii akala na hira hinyo ni hikalane tuona kanira masi wakala mupwe leola otene kinatuno kala sana uro minja anunga asoma ale kakanlo osoma wira hiho kiatuno kala kina aku masinino na wii miteko sahu ya sina akeleli wa uratene ni nini mana ni holipi heri ato wii itepeke wa apanya ni konsu wa nyan hikuno omala mala onovila masi inovu kulele
0: asante mkahaya ana Justino akala animata karame umute wala va bundia nsina makomas
3: Bon dia, tenía ni ala tisarumanto o parashi me tiempo en mato meta sinu.
0: Ani ir la campanta. Hukuma na hula wode lo nivany hana humi hase yeya su pira ka pelin taru. Wo pa tira wenu tili wakana mana yimvene mawani atoba ru mite ko sokwa la mela. Na veto wupwe la ina mana sheni wani wo atu ya tuki hendria ya okati ulula wadiri mihiru anamane. Ikumelo unte shunyu mpaka wahi kumelo kwenye matana mosa.
3: No, no, meri la kwenye sifuna mana hizi ya salamele. Kalau orang nama yang le, mukoro kumuru pada, bawah tu kumuru mungkin. Kalau orang nama yang itu tuan sulah kata luker selera, mahu orang ini mukumuru pada, betulah, pada ruat ini ada. Kita nama yang ala la, anahman nama yang ala tidur kembali ni mo, ayam sene. Kalau orang si bayu sene, orang lutu ne, orang nama yang ala tidur kembali ni. Mahu orang nama yang ala kena ko, ane terkasa sa, ane rewarin tu naya. Aibes orang kita kali ruh seliwer ni ruh kulu, anta orang ni ruh ni orang mana kalau ni mana tenem rawa kulan lo, tuh punya orang tu saya tu orang apa, mana mana yang ulah, mana tenem mana kala, anta aku, yang ni si semua lah mana ruh kulu, mereka mesti wen leh ni, anta aku kalau anak tu seliwer, aku masih papa mutu wah itu nabo, wah orang ni mana mana yang ulah ni tenem aku ni era, aku mana tenem rawa kulan lo. Ata jadilin baru nana mana je ni apa yang nak buat sejua ni ada semua kali eruaga.
0: Ya la tifu Armando, ni aku mahu multiple telefon yang kapo aku hawe. Ukumelun tesho ni ada entah saya wani gua mawani mawenin le saya uvirhi lua mera ekote kote tanaman.
3: Ekote kote mawan mu kami sekarang nak selamain. Okalah ni guna ni untuk tesho ni kai kuma latu lo muna bukopele yuk ari latu rena vali terkardo sunno. Masih ada mana kata awak setuala kabur era bo nasib apa mungkin sampai setuala kabur era bo. Kebo yang wajah tu ni kebo kumelel le.
0: No syukurela. Akala akina ni mataka arame jamal Afonso oni vahayetelo nave nari ni la deformant du kumelo paraje. Bon dia nsina nave ander lampanta mvaru la hula mosa kuta semana. Makomaso.
4: Bon dia.
0: Nsina.
4: Sina kutape awana nune.
0: Mkahaya, mkali heruwae?
4: Ano?
0: Mkali heruwanyo?
4: Wale mkali heruwanyo, iwale sana ni manu.
0: No, shukurela. Nelo, ni mpanyani ya iwara tanda pili savasisu, ni minutu milo kumishisheni mili, setora shi 42 minutu, jakala ruho lo warami, nelo mpavela wera lampanta mvalo mmosairu la wakuta esumana esabatu ya mahiku mulo Miloko meili mwiru wa juni mwaka wa 2026. Makomaso nsina anir lampanto.
5: Nsina giniru wa fanisu Dalton.
0: Animwira wawi na ve mkaliheru wa sheni.
5: Nimwira wa mkubure elugalitati onahiba.
0: Mkaliheru wae?
5: Mkaliheru wa za. Tiri hima kepahe wera na manala pahaya leidi wa korata ene buruga. Asala gina kwa hiniwa ya leidi wa kanama mbaya. Agina aku androg, takkan sebahang guna ni juga kerana nyawa rumput di opat yang agina tak beri nyawa, akhirnya juga tiup himma.
0: me rana mani detente saivo.
5: Ah, no, ya he ta pahan kina ko yan yan lady wale le a ya norwa. Ah,
0: no shukurela. Jema la fonso ni pevela ne vinyen rompa ka uniasa ne penye ne a atokwene ana Justino ari mahole la ari mahole la a mukorni uhiriwa anamane omwala no wamiteko sa tiana na lopwana anamane ni miteko sa otunku mpanta yole wo tamla poni mahu ana Justino Eugenio nkaha yaka miaha se ya nala kanyahova oteliwa anamane yemvene orwa obariwa anamane miteko sa walamela ino tepa au la inovu kuwa nunro mahiku hata mwakola oriahu warwali kanyahiriwa yaka seke na kuivinda.
2: Nerawera nrowe likanshe mwaisana ni mtano o mahukuna ni nruwa hunno nino nawera iye palestra iye eti yo masuna ale lehaho atu mawani anna kela era hei anna varela miteko anna varela miteko motahen nino nawera amu sobhajere ya athu ahima wera mwana nehe otheliwa mwana nehe onera nehele etiyo au medu de denuncias seye no nhera wera khola aniwa nithanna romela wera nehimeke ithwi ya tsene sorera otheliwa wana mwane ovarelwa mtekwa na mwane wekhati yeyo ino khala thole wera to ora na mwane alasto kwena na kushaya shuku ya pia sexta fera wera mkihole ke kazi ke sofeke la vekela. Sir, you hear Nina Lagara Colo to him, Hango. Sinera Atualenera Yuaka, Nitevaraka Muteco, Sinera Sivuquasi Don Rovaca, Ginera Vera so madder. Masinto, your rera, etile, Nroon Tenehio, Nale Catuali, Catam Turava, Amdelica Mutoquawe, Wait Havera, and a man I let Wesera and Wery Hikai. One like Olaka, one like one Hugun Moha, a Tutio, a Kaleluahu, Okumahu, Atuno Le Lua. Pajan huku no yari wampaka nukawa mtu aleliwaka. Nito laka herkwera ane hale tere lakeke. Nilakeke ontene hiyo. Na lakeke na mwana hali. Nito kahima haka wadera. Nihikala lakeke ntalu. Na lakeke ana mwana ahu. Ontene onera nere hii haa. Nivaraka mtego la tene ya mwaha wahu. Mitu ya nseru kufukuwa. Agora era wera ane hale kuhone tehona. Hoye nere hii haa wo. Ntao akiko haka wera tere hae. Kinera nera ikina sinera sitondrovaka. Sinera siku sivukuwaka mahawa wera hen mtoko mvari wole athu anna kubalela nitho anna hela muru
0: asante Celestina Pedro nyuano mwana mane mundroma ile kamhupi athu alubale alwene ana mayari anala na mwana soma na mwana kwinyo riesai kamuka na misha ngiho hazama kacha miho ovara miteko sana mwabaraka seia sora lea mihupi modumu ande lotarla
1: woka na mikacha miho kituna wi mukacha miho mulu pale ninkala nahu okala kawi na lela kinaku o wiwa kamota mukinaku kituna kawira okala wi atuo tene kaiwi anoli kana kinaku ani wetu ai hella yele himiriwa majiupo la mota mukinaku mukacha miho mukinaku hinja no, ninona hu ninkala nahu nintuna hui ovekela hui wacherere to ashika kakinaku antuna hui la mpanta vari wa maholo kala hui kayano mahapahi wa mahole la mwera mikora sana mwane kayano mahapahi wa plataforma wala mitenke so ikinaku itukihiri ula leiru nihupi sana mwane mahawatu otene okala hui nairana noro opanya ikuru wawazo liha atu otene ele empave la shahu ekanle wahi ya anamwane aloheria kele mpavelayo kala ni wahi ya anamwane asuelaka eha kisaya ni mitumero osuelo valanya. Hingi anoto mikacha miho mukina haku ni tunawi ohikala na ikuhai kina haku mukali herio wa shipa apa yale nale liheriahu. Okala wi aniwa masi ahina api heria anamwane yale anamala na kusheria mota mukina kunto odeni na na na kana mupuelo mosa na tunawi warura kampako katulava ibukungwene mishankiho ya sinchene sinona ne ni sinapa ya shina mwano kala wina pavela wahi yera selestina pahi na pela wahi yera kaka ya justinu pahi kanu kanin roweri wa maliha nto na irano odeni ahu ashipa apa kala na mona na alangwe hayo mwini nari hinyo noleli wanuhiwa wini pio fulano Okala wikanto wa mapuro mutuka liawe orowa osuwe li hamishanki osoteni inaponya na mwana yokala linya fala kiriansa. Okala wa mutote ni makapo orowa nakala oshkwadra wiku ni kanlia huo pia. Womane niha osuwe li hele nirani okala wi ekirini ombonyo la mwana mwani.
0: Asante. Siso nintuna nelo wote la arami ahu okala wi. Wampo rogati wakani nlaka na hunla ningela opiri yaka okomoni waya arami umhimia hutiyo ulo 87 42 61 76 7 akara roho lo arami bondia nsina nave anir lampanta
6: bondia radio msambiki legi nasi mara Rodriguez Telmo Antonio osu edesho nsina ona narawa apaja imwira onamkosa Kukwatu mkabini.
0: Mkali heruwae?
6: Mkali heruwae kame kakino himawira. Wa mkali heru ni mvahi wa mvahi wa anamane. Wawira. Mihiyo na ashi papa. Mekaneke mpinto mmosa yore ni mvahi wa uwira mihana wane masana namane. Waru mawohi kalawirwa ni nagu shira ikuru. Wawira otenya huu maana. Nashulu otete ya hundi ni babo sa mkosa wawira na kala wawira ni kushe maana ni kuru. Wera, juma hira wala lu efrani, kita wawiri hani fulani. Kia maana wale mbezi oha kalala na hapa pawe na ama mawe. O kala cha oti ke lukizi ni kane wawe o nalua wawi rerela. Nito wamkali hiru ni mbahi wa mahiku enyana. Li kini tape la vajene.
0: No shukurela, nintuna omakerela mpato nihu o kiseria. Mwapara Jamal Afonso, makomaso nsina ni mwere maprosheni na ve mukadi heruwae. Bondia. Nuhumuna hinyaka makomaso nsina naya na vanimwere maprosheni. Kahiyumu kwa hayola. Ninroa mpaka o provincia wa Oniasa. Mashakala toka mwatranke arame. Makomaso nsina abahimu kali heruwaya.
7: Mengi mwira posta administratiu yomala distriti yomuhikati enikwantati yonamahia. Mukali heru kinoona haka ashipa hapa ankele tana atene anaya opaka opiri nkatera toko niyo kontari uro kisula yenzene prokeno wetu sivele nyuwano mwakano mwana Uno muhi ya uhiyu weka na piskontornato nke na wakarata arua kakonta ora kierura atravesi ya miravo kahia miravo hina miravo nimu ilo mpakele ole ilo kukuna na kukuna kuhogu uleriwa na ama mawe ura mroge mapati ya riki.
0: Nka haya mera anama ni etente inamunasheni mapura nipanya ni yae?
7: Lera ano kano na mahi ano, sinona wira heka sana, anche ene anaya haka tena ni mretele, mpako vira efe ishtele.
0: No shukurela. Siso, kahaya, Celestina Pedro, kafuno patera weno kama lihirege Oniasa wa Justino Eugenio. Kafuno patera nyo Celestina Pedro Wampula, murimu hino manikuru nila na plataforma, na mwane ni Amiravo. Molu mvandrelo halantarila katavi, waso tene siya ilavulansia huletu.
1: Sintoko molu mwoki sera sintoko wale liheriale aniwiria na okatulava. We yulu pale ekanliahu ovara oteniahu okalela enamona isoteni yenirane. Kayanu ni kanliahu ohiriana we animwira fulano. Kala we nyungwa ano mwahi kwa sekevati wanyu kondru atu mutumukinaku ovare mutekwanyu. Ntokati nyungwa ano mumpache rihanyu akina nowe hani anira. Nto ale ya ahira, sisale enira ya lahe yaka, enira tu akina kwale ya hasuwele ya piyaka asuwelaka. Nito ashipaba ote ni nyungwa ano mniwira na radi Msambiki okatulava. Mwahi kale nyungwa ano owe hamite kusene seya. kuvoto mkina ako ntuna weha. Mwana mamulela kakayono mkushiriri owali. Okala wakati yole mkushiriranyo owali. Mmusari hato owali. Ohia ele mvarawe. Ono tepo kala wi osola wi kavara mama son trola gulela evireke. Nto mamulela kasana muna mkalihira sana muna mutokihiria orateni. Owo oni nuosuwela kawi ama ame fulano ani himia enatarea enakala yeyo. Nto pari wote lihiwa na mwanene ala ni huireke wi waha woha wakala wi ohawe tumosa mutu onroa nawe ni onroa nawe mutu komala ovela vela. Nya ikuhaiki na kondi tepa ayo masiku wakane uo pieri ya kawi ya teliwa ruala itusote ni no kala oteliwa kayoto omaliha. Milatu owani kayoto omaliha ohawa. Konsu wanya podo teliwa oruha tohawa okinaku. Owere iko kala we mwana urupale la hipinye mahiku mnashankere ato. Nto mwahi ya na mwaniala asomaka anoro wakalihira ni nyungwano na ni mwakalihira na mwani akwaya. Okala wii, au totantu na wapi hera kara mingyano, kwa osomo lelo baki mvare fulano, konsome liwa varamute, konsome liwa oshutetu, ni wakali heri akina na alano oweha. Osuwala wii, olo osoma, masi, oni suwele tuikaliawe, oni kaliheri ya hingyano. Ote ni ahu, ni irana, no malamaliha, miteko seye inaho shana mwani.
0: No shukurela selesena Pedro, na ve, ya Justino Eugenio, oniasa, mulu mwaya, ukisera na ve, wahala, Hala mnetelaka.
2: Mio kina shukure la vojende. Kina hape kila upacha anamwane. Wera anamwane. Nipuru na nrino shkola. Nrono na someke. Anamwane.

0: pekelesto kuena chonde chonde ndona nhera na mwanao
1: asante hiva kendri oshukurela to kuena na Justino Eugenio na ve mvarlo masoko kuta semana tisa ni pieria wa komoni waya tukihirwe kumelono wampula olelo ni mio jeldo makina vamosa ni Jamal Afonso o makina ni o niasa apanye ni mshirika mteko Fernando Damas yo warina mbatuliwa hulo mandia humi wampuro katwa kani Celestina Pedro warina vena mbatuliwa ano wampulo ni kumoni kuru na namwane ni amira vo andale mihu pisodwana ni mukalo wa shina mwane ni ala mawani kwa herini

la zina ya ale onsene adatambanyatwa na mazi na mpepo na zua tinapeleka takuta kuna imu muisena mwada tipeza

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: 13 horas e 20 minutos, tuarjibule baninga nisitu. Sia kuendelezia pashi butikizi. Tujimbo mpaka mundaji ya 13 horas ni 30 minutos. Katemaka shimbeni wa nyatiji wa nyalenje.

0: Shirangala nu tan le shaba to andoro agudile waile radine digulo jaji mamor. Tunko poche da watu jenu Joana Sufali.
1: Ni aide shande nyenje.
0: Tuje kumpela.
1: Ulala wanashi.
0: Lulala wanashi lalele tuwe jenku wesheta. Ya kutuwe wanashi tuwe jowagu erego. Kwa kutanda, shiramboshe tusha Mosambiki, mwanalei, jihuamba, wanashe, wa ujidila ya kajiza seji. Kutuwetu kufate lura, lagore. Namaka kututenda edi yore angalondika, wanduwa kuna kutenda indi wala kwei, akuwa kwa kutipa padina jalei. Tanda kwele ye khani kwe, kwa tenda shiwawa wanashe.
2: Jiditoneshe ele, kuraga wa kurala wa shitema ve, asa kulunga ava muruvetu, kwa kwa rala kushukwadre. Aterile ele yo adive, yele ni rurala tuwa jigilele ele.
0: Lura la wanashe tuwe wanashe tuwe joagu oregwa. Bare lurala wete luisha kumapwe, nungu nradi la kuti, kwa gora wanashe udin chinjo wa mbuja. Dijiganya jetu jishe kumabeto. Kumkumbra ya dija kumpela wetu njenu.
1: Aide shande nyenje.
0: Joana Isufali. Ngadu wadila wabate ubruja nyimbo. Atemashi mwene vitorinu kasimu. Ngatukute na baya ya konda

0: Tari kubika nda dere di jigana ja kumanika lura lana she. Ran tuweje.
1: Rano kwende ni kampata kantulanga ni kaweje kutubela kele kanjetu Juliana Isufu. Akudi kurimani gwa kumitava. Kadibu ni kubika ila kwa mboni.
2: Chirangano ntena shapatiwa ndore wagudile wale ndiguli jemi mamore male makoko bashile onekanje yenu Juliana Isufu ni programa janya lenene wanachiji lelo tukurimani ga kubaru ja kumita nikekala kapata katuna ga kokungulika na shimejetu onimbatile kajangu bwana Edinash
3: Usmani alabuine
2: ah bwana Usmani kulia maga kwa
3: kuno kuno mitave kwa
2: kumitave kuno kutama ganiwa
3: ni
2: mama yenu ah Bwana Usmani tujiganya kudinganya mpila.
3: Pila?
2: Mhm.
3: Dinganya kwa mpila.
2: Mhm.
3: Kuruma balao.
2: Mhm.
3: Dikala balao jila.
2: Mhm.
3: Kuvevela.
2: Mhm.
3: Taga uri.
2: Mhm.
3: Ya, taga sakora ni taga twaini.
2: Mhm.
3: Nikuvuta.
2: Ah. Bwana Usmani ni yakutiga tena pila wewe.
3: Eh.
2: Ah, Bwana Usmani mpile shirala mukwa kumundu jimu.
3: Isaac ngwa bilala.
2: Mhm.
3: Majuru.
2: Ah. Bari asante bwana wa Isaac. Mm.

0: Chirangalo nuta ndelesha batewa ndore vadi kupika ni la waila rada ndodigu ledi mamore. Na kubusha lini kajenu la warinda Antoni Selemani, kampata ka ukungulushi hetu. Ngurimani kwa babairu marupa.
1: Kajangu kaneka kwa baba na rindile uti?
2: Rinda dajezi.
1: Bwana wedi inashi?
2: Merina Fernando.
1: Kwete ya haidi ingwa?
2: Dejo.
1: Bwana umerina, kuriomaga? Klaseshi?
2: Kinta.
1: Shikola, kuriomu na shikola?
2: Kustasamu.
1: Kankui wana na miaka jino shimpasari? Sija ya shibufu shine mwejo?
2: Elo.
1: Tui oneji. Bwana umerina wakuja kwa shikola, kura atendaga ishi?
2: Una atanda hudia haje, shabamba ale, wawakusha mai hudawera ni hudia ngana.
1: Bwana umerina, humdo watu radi la lura ludio, loa anashi?
2: Lura lwa tulela ni lula lwa huriomu.
1: Kumbule kapeleka lalamu kwa wandu watatu?
2: Kapeleka lalamu kwa mae Felicia Luis, ningubesha lalamu kwa Tia Ineji Luis, ningubesha lalamu kwa Papa Antonio,
3: Fernando Antonio.
1: Bwana wakadina kata titeje wani?
2: Merina Fernando.
1: Mura
4: shabamba ale uteleka ya hudia hudia janga
1: bwana ukombe karara lura ludilo anash lura
4: wewe anasha tuyojewa kunganda ni tuyojewa hudia
1: bwana wewe ukombe peleka ralamu kwa watu watatu
4: ukupeleka ralamu kwa jangu Merina Fernando ningu peleka ralamu kwa jangu Mariana Alberto ningu peleka ralamu kwa jangu Laurinda Tony Selemani
1: bwana ukadina kala henu kala tetejewani
4: Anita Joao.

0: ntobotshela ga gampata ga tuna kwa nkwimba kwimba inai indawi kwimba diri adiri ni shindu ine yahwe. Jen kwa komara nyalende nywa nyatije anyalenye zindire di
1: nurinde maja jetu
0: zindire nyalenye shiposhe ngana mana la urida kula ngavoha
1: shiposhe
0: nubile
2: tuwe je kwa komara gajetu akadipa baba pepano bana dinash

0: Kamundu jimo, ngubere karalamu pavandu wote wanaamanyi nasa inakushandi. Roni patira hajangu, bwana reload.
1: Rile kwa liaje.
0: Bwana edina.
1: Julia isu.
0: Bwana tigane shini kucha kwa ledu.
1: Shindai.
0: Tujimbe shindai shenu.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Wakuja kuma, wakuja kukwara majiri wakuja na kukwata.
2: Diganga.
0: Diu.
1: Notile.
0: Kwende tuwa kwa atile. Bwana shana tigane shindai.
1: Mae.
0: Pwede karalamu kwa mama wenu.
1: Kupele karalamu kwa mae Elena isufu kunangala.
0: Mewa. Pwede karalamu kwa nukandu haidi.
1: Gubele karalamu kwa nganga vitoveli kunangalaro ni gubele karalamu kwa shimwene Fernando Isufu.
0: Mewa.
1: Julia Isufu. Unitupatileka jangu wana, wana dina.
0: Joana Isufu.
1: Wana Joana tujikadile ishini usha kwa lelo jini.
0: Adiri.
1: Tujimila adiri adiri jini.
0: Shindai.
1: Tujimila shindai she.
0: Shindai.
1: Shire.
0: Shindai.
1: Shire.
0: Akui barikati nyama.
2: Gongo.
0: No tile.
1: Kuto kwa tila jetu alo tile. Bwana nono. Pombole kabile karalamu kwa wandu waidi.
0: Ngubele karalamu kwa nganga bitobe di kunanga. Laro ni ngubele karalamu kwa dada. Kwa dada maimuna isufu wadi kunyara. Unejoana isufu wadi. Nandi majile kati yangu bwana erin leud.
1: Nilo kwa daje.
0: Bwana edinash.
1: Anianto mnye.
0: Bwana anian. Bwana ni atijikata ishi ni digu jadelu.
1: Nyimbo.
0: Tujimbi kajimbo kenu.
1: Nano sa shkola.
3: Inche.
1: Tempuera.
3: Inche.
1: Provo katose.
3: Inche. Inche.
0: Bwana ni akumbe kala mkandwa.

sirangalalonao tsandelesapa tondorvajing kupikana walirano jiklo tiajo amos bazri kwekunani kudikutsano kwa programa jeleja wireless pazo programa jashinya matatse ndugamo nomibula radio mosambika kuno kushinga barwasala jumatano tuaga pepa nopakurora kunsangala rimashi jetu pankuwaga kutsimana ngomunda nzios katuaga kuikani programa jetu programa jeleja wireless pazo Asinangwa mukunzenda karibu karibu asalongwa sejangu tuwetu mpimpi pakana kuma petuka programa jili ja wireless panze. Bari programa jili mjija kusima mazunga kupanga nyanya matako na kumango tuku province ya Janias. Ana matilo kwaga kurora kwera shituko kwa kuno kumango etokuya. Chosela gani mazunga kwaga kupanga nyanda ni kati magadigi ligageni. Tena mazunga kudimani kwa zvere lwandru ilenombe gawaga kukwera shituko kwa kuno kumango tuku province ya Janias. Ngongoja kuti shilamu ndo akuvaga vadi tendla yao ngakwaga vakwavenda vanipo kuti apate kudia kunyumba jao iya Bazileni idi yambonishe kuno kudipanganya marengo gampaga wejengu kamusira mwadinya mata pakutinka vagavaroka pamwenu

0: Aruna ba shi majin ku hungul ganin ya mata juna jwa ku bana jimu shau
1: jimu shau da jiyar
0: jimu shau tudu mai da den washi manwa
1: na yoyi lanyu do jangiya
0: jangiya eh ku ga ku tana mare ngushi fami wa
1: ko ga ngone ne ga diga wodi mabar
0: kuna ga ku tana mare ngu kudi mani ku tsaya ga din wadi ku tana gale mare ngo
1: a ra ngo ka wodi ma ga ra no ku ya kan ci jara
0: ku bani ri akan ci shedin kudi ma ni paile akan ci shi ni mare ngo kudi ma edin wadi ngo na iku shi ga fami wa
1: anga lamburi ana na maringo ga kudima istamina ngalanda yeje nyi kushanga bawo nwa
0: pelaga ya bile ya shimunwa
1: pelaga na arije juanga di malo malo mbatile otoshila ga kudima
0: patile malo otoshila ga kudima
1: eh
0: ni kumigunda yan kubaga kudima ni waga idimwa kubaga kudima migunda pa
1: migunda ko etu ga kudima ko ni manga ni mbwati
0: bari manga ni mbanda mpango mbwele pata malo
1: eh eto
0: belerano nyonya matonu kutama pa nyumba je
1: aba nyonya matawa mungu la mbalo nyumba yango bangadiro ni watikabe na shinga lugari je nyumba kwa
0: yeah.
1: Ai ai kula mabajiga
0: ni majiga nchi kwali sila nombe ya nyamatawa na kuno kumango tu province ya nyasa kuno tunombe awijua tena idingo idingo poko tunombe akawagawara uka paume wao
1: zina rali na nyamatashi yango ni ati bari nyamatashi yango toka mne bari atoa mne tinga na cheno na wete kwa ogudi ile labe na toka tukatende uli tukarumle moto nambo ture tujimile mkurewera mkurewera marengo gani gali gore bola ambiani ripewe bola turewera marengo gashitipatu batile gwejo urangale umyoto
0: ni idi mwadimu mkupanjila kupanga nyapa jimiri jejukui kajaji
1: ah wei mkupanjila ni jinji kumu ya mungu miangale vela gani siri ya hii
0: yala kwe
1: nambo kumu mundu pakurewera kapa nchako lingati la kumutimu mwapa
0: yala kwe
1: yetu
0: bari kumbele kapele karala mkwando mkwano nyila gashimuna wa
1: ne bari aba pula baba ni tsere la mo kwa simone wa ngwe ngula makana a go tawo ne go nwa njike le tawo ne mono a go ilanje kwa gashimbeta ona makula ba bo boro ni sina be dada wa ngwa go a go ilanje kwa shewi le go no mi gonda go na kumbo go lona ka nyonyo wa na si jangoro ba go manyana one jangi ya naba
0: asati je jinji
2: ka go msabiki na mbolo ngemo wa ile si go ba

0: Ni mwishewadi na jetu.
1: Aturadle dina jetu.
0: Na Paulu, damo mare njele.
1: Akuna umare njele, kuwa kutena mare ngoshe Paulu?
0: Mare ngaone ga taxi.
1: Kutena ga taxi, kwete akadi mwadi kutena mare ngoshe taxi?
0: Inda andite rampano manu.
1: Rampano. Nambo pamkuyo na planta antisekele mare ngoshe, idi mwadi mwadi mwadi mwadi mwadi mwadi
0: Angala ambori yeti eneje ngangula gaharobo, hamboga huna ngo, ngo na jeje, ngo na angadi hambia, ya ni ngui wana utipelebo yifunga mwishiri.
1: Ni kwa wandu anuwa wakwa kutena mari ngu gataksi, kwa hali kila machiri anushe?
0: Ngu ajiga niaga, pila gahare, are rejepe yangu tega ureera na munu.
1: Gana unakaga nupinombi masedente, ni kwa kupakuti tuwe juwa ishega yungu ala kwe, wandu wawi juwa tena dingwa dingu. Tanda wako ndire mamota mpaka na mamoto.
0: Bari velebo boda kuenda asenene. Mureo, nga utoria mota, kuenda panandi panandi, kwa kwa lalari mataka isha.
1: Nyala kwe. Ni kumbla ka kwa varalama ndongpa mingela.
0: Bari unapa nga varalama nubaju ya suwena, ya telela. Naga wandu wako ngonila gaune. Orobe unga pa masalamu.
1: Asante jajinji, tuli siretina dienu zeni.
0: Ya Paulu.
1: Asante jajinji Paulu. Sambiki, nangolo, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini, nyemawaini,

Mafajini kampa takele ka ukungulishi mwema na programa za wireless fazo kungulu ka nyuandu wa kutina kamarishu unombi gali kangana likangana akunu kwa mangu yetu kuu provinsi jenyasa. Ramanu watu ya jenku mbalishu la mkampa takala kile katuwa jenku kungulu kani mwa shinje turba jenku rumanu kwa muda ndusiozi ya tujinku ika. Ni programa jili ja wireless fazo. Bashin kumulisi etina upa andimu programa mwema chibe jenku lujimbe la phone. Ni pangaka wapa nshime jenku nishela namba jako jishime jenku shaila la miya jenu.

0: Asanganga wanengana wanza ushekulu nungu wapele ndavi jawo ja ushekulu baswala jila wapatsela ushekulu ni balani tuposela lendwa lo bwatard
1: Azimwana
0: ku Asimwana kurinda udi
1: Yelo azimwana kwa dadi kwa kurinda udi
0: Barno no makumbi kala pemo ndi jwa kutanga la simwana 20 kwa mnyadi na kwa bya tu jimbela foni jawo
1: Ya mwana ya mwana azimwana wangu de kwa gadina mwana ndi kupita kwa mwana kwa kurinda udi
0: Mweme di putele kulumbira tukawe ndatu kuchekaji pa udi wa ile ripo Asimwana wangu
1: Kaka
0: Yambo ni Lelo jino
1: Kaka
0: Wapi kana asimwana lelo jino kwele kulumbira kushelwele udi
1: Yambiji ka kulumbira kuno nene kwa daje tauni nime baradi Mozambique
0: Basu we no mau tupika lapemu ngadi ya tupika nile tudi wa kutangala Ni asimwana kupadi ni Lelo jino idi mwadi mwapa njidi ili panganya
1: Bada ya kubanga ni ya kubanga Jago bada kubanga ni ya jinji ya shimwene
0: Ya jinji Lelo jino juma Lelo jino juma mbosu kubamba
1: ya Ya kubanga
0: Aha
1: Ni kuja kuyamishi na nayo Andi kuja kwa kubanda wa ambu anda kubango tukulo hote na kumanyi na miyakaji
0: Yala utu Idi ya
1: ima Kuja kwa kubanda wa ambu anda jitu kumundi le Kuja kwa kubanda wa Andi njimanya zimanyi na bajino kari wakulele na shindu Kwe akulele na shindu Ah, what? Ah, that's not bad.

0: Azu ulewa kogo ya magazine na mbate ndele makani lilujunwa adiwa kulagata kwa kubata. Ni palaini tuposela lindu walo kwa tarde.
1: Obwa tarde.
0: Ya simwena kurinda udi.
1: Uneshe ni wada ajietu.
0: Bari aturale dina jao ni kwapi ya utujimbila foni jao.
1: Une dina jangu saidi na utiwa ila vashe matenda babayru ya vashe rizi baba.
0: Kushe matenda kushelele udilele ujino jumamoto.
1: Kwa ya udishelele ujene na mbuko katimuno ndiba kagunda nje kumbu. Kale kunwa kuno ndi mkuputa mbwanda.
0: Ndi mkuputa mbwanda, shivela puta mbwanda shimwene wangu.
1: Shivela jabado itakugola imanga, mbwanda angukuta.
0: Ni kutimbwanda riri hatu vile yetu. Mpaka na unokati unu shivela di mkuputa mbwanda shimwene wangu. Tigongo, ashajinja adiranu muimanga.
1: Bari itenda ganyonyo, mjendu nguwa igewenye indu. Baku kutane ya watu kila wangu.
0: Yala kwe wanadi mkudanda ula wanadi mkurengwa. Idi ya shenga nye.
1: Bari ya nungutu ni ilenga yewe.
0: Yala kwe, ni kwa dina shimwene ya chono shaka shino. Eyo kwa miyari jajuku ikajile, idi mwadingo kupanji idila kupanga ni?
1: Bari unietu hapa yukunde nda kuti ya kaa inga mbiye tamo kajumpa kambone anu rakaka uwe kujimika kajiganga.
0: Ya mbone ya.
1: Bari
0: asimu anaye kumbla kapita upa ndo marilamu kuhondo hidi?
1: Bari lamu ya ndangu hapa nyumpa jangu hapa mariana mbara. Nekamu anashe kangu, gloria saidi na.
0: Asante chajinja asimu anangu, marilengo kambone.
1: Asante tukua vika nilaba tuli unu. Programa jitu kwa nda.
0: Tude umpipa shimwene wangu.
1: Asante.

0: conhecer de quem. Alani, tu passa lá, lembra? Alô, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, a corrida da chamada. Barno mau tu vika lapimu tuendo kwa mnyadina diao ni kwa pia utujimbila foni shemadi.
1: Kurenjewe.
0: Kurenjewe kushelele udi shemadi wangu.
1: Haa kushelele shenene.
0: Kushelele shenene.
1: Kwa jiko leo kwa ineri.
0: Barno mau tu vika lapimu utudiwa kupumu la shenene.
1: Tenda asadi.
0: Ni bari shemadi ipo mipo wakwaga mkutena mare ngoshi.
1: Hakunanyija kubuta mbwanda.
0: Kubuta mbwanda.
1: Eh.
0: Barni kwa dini jelemba dija kunrenje umarri mugaudi mashda shema di gajerlewdi.
1: Jakwenda senene.
0: Jakwenda senene mbwanda ribadirye jinji.
1: Anjo.
0: Ngaiwenga. Bari amune shema di botenda upande programa jetu jeleja wireless pasu ni kombleka kupita kupando mara lam.
1: Ngwele kama kwa maya sujana abele kundika.
0: Mhm.
1: Ngubele karala mukanya kwanga kwa jukuserani kanya banya oskare.
0: Aha.
1: Eh.
0: Asante jeje pakana ule ndugu ni shema adu wangu.
1: Asante jeje kunuga.

0: Mazuwa chudi yukuma betu kwa programa jetu jile jawaili spato programa jenu japantima. Programa jeshinya matasende kwa nani matamu ni mwibula raju Mwasambiki. Hakuna kuishinga palaini tupo shalali mbalobu watardi.
1: Watardi ashimena.
0: Ashimena kurinda udi.
1: Ashimena wana jetu kuradi.
0: Makutupika lafimu ashimena atusali linadiyo ni kwa jatu njimbila phone.
1: Na abudula kuna kushuwanjota.
0: Kushuwanjota abudula kushuwanjota kushuwanjota ushelele udi.
1: Hakuna ushelele jenye vati kurebi studio.
0: Baru we no mouth vika lapi mtu diwa kufumu la chene ni ya shimu ene mashunga ugawaga gapi umifawo
1: haa shimu ene angu mati angu wako nunga kudima baati wa angadigani
0: gadiga kudima ni majiganyoshi au ntengashi mkwale shila kwandu wakubaga nkupanga ni mashungelega kudima
1: bari shi kulungwa wandu kudimbi shila kudima mwale mkucho shila shitu kuku
0: yala kwe
1: yale mkwe shila wandu wose kuleka ya uyi nga niwa chene
0: ya mbona
1: kudima nga kudima baati.
0: Asante sana jinja shimono wangu ni majiganyo gani pa kutenda upande programa jetu. Paka na ulimwengu.
1: Asante sana.

0: mais pesado. Ao leve de Jacob. Aqui, aqui. Banga o zen.
1: Barba lá em Ronto, você lá lendo, alendo, ele. Alguma dire. Alô, boa tarde. Boa tarde, Simona, um gafurin da Udi.
2: Quem é o Guandá, dia tu?
1: Basma, o tipo, a prima Simona, tu me deu com a minha energia no cabelo, tu nem me telefone já.
2: Unaku no kushiwanjo ta Abdul Makoni.
1: Abdul ni kushiwanjo ta Simona kushiwa lola Udi.
2: Ah, kuna kushiwa lola, chene na ale, lola, chene, kwanzi kwanzi ya zine, pa angadi za vitu, kenda la ambuja kushiwa lola, chene.
1: Aha.
2: Eh.
1: Bara Simona, pa mpa wakua, kutena mara ngoje.
2: Ah, wana mara ngoje, unaga kudima, bazi, ni, pa angadi wa nijine, sina, yangu watika wangu ambako kamula kudima zeku.
1: Yambone, ni majiganishi mkwale sila kwa wandu rupa kwa kupanga ni mara ngoje kudima.
2: Hala ndo kudima aji achinji yangu singa kwa rada nteko kuti jamani hapa kutu yendere sile kutazera kutu limeje kukala gani kutu kwa ngandaga isi ndu ya shenzi yene jibongonga tiboma jiri ya kogo ya jinonda aji
1: yala kwee
2: ya
1: baru maralamu kwa ndo aidi ya shimono wangu
2: baru ngu hapa jangu wa maki ya isha vava kukunola
1: mhm
2: ningu hapa baba wakumileka kusanjala kwa makoni ndeli
1: asante jajinja ya shimono wangu pakana ule ndo wini
2: asante
1: Baswele wari jale ndo kumadiri ya tendo pandi programa jetu jile jawale shwazo ni pangiri na hiri gala bari panga waga kulanga Baswele mwemu notuwa sheni kama pataka tuwaga kukungu kanali matuwa kwa kutena marasa mkale kangana lakangana Auna umangu tuku provinsi ya jeni asa kumbezi tuwele kukungu lakana mwasi nje turwa njiku sumana kumbina wa sezi ya lakangana lakangana Ni kwa andu wanga ni kumbula tendo pandi lirili no juma mos Gada anda wala digumu jakutiwezi Jumasa shukua tushwaga pepa noru nukumpela programa jile jawale shwazo Nchikumbula katendo pandi programa jala kweji Ni pakumpela programa unenaje no Vitorino Kasimu. Pangirinerikele pangawaga kuntenda. Bye bye. Unempaka na juma moja jukwika.

Ni ndimanja wonse kwina kuli konseko kumene muli ndine super substitute Bright Sonjera ndi programu ina ya nkhani za masewero. Masewero ambira wa miendo ndime yoyamba ya Musambola inachitika ndipo ikuchitika lero linonso anthu akuonetsana chingangaza maka timu ya Unión Desportiva ya Kusongo komanso ndi Costa di Solo masewero amenewa ali mkati pakali pano.

ya kupemba kumanzo enaga ya kuvira nkulu nthawi ya friku loko ino ndi pamene ayamba masewero awa pamene anzathu wakulichinga kumanso ndi feruviyari ya kunakala pakali pano ndithu ni masewero ena amene ndithu ali nkuchitika mundime imeneyi osayiwala kuti timu ya feruviyari ya kulichinga inagonjesa inzawu munzinda wa Nampula masewero umwe anachita Musa Barai Menei. Tieni tikale limodzi.

Akulu akulu akunduna wazama punziro nchigawo chaniyansa kuneneratu kuti alindi zonse zoyenera zofuna kulandira makamaka wosewera masewero osiyana-siyana muchoku chechikolareche omwe azachitike makamaka kuyambira sabaruli makamaka 20 June mwezi umenewu ndipo iwo akunena kuti ndi 423 ya wosewera masewero osiyana-siyana omwe azawatengeko kumasewero omwe azakhale nawo awatu ndi wosewera omwe azikhala akuchita makamaka mphamvu zawo pakukonzekera practice za masewero osiyana-siyana ndi malo osiyana-siyana monga centro ya Josina Machel Strera Vermelha komanso chikola sekondaria Paulo Samuel Kankhomba kumeneko ndi kumalo kumene kuli malo woti ayikeko wosewera osiyana-siyana omwe asankhidwa kuti akonzekere pa masewero omwe akachitike maka ku chigawo icho chimene chikubwera tikuwuzani kuti ndikuti inu mukudziwa bwino lomwe za masewero amenewa kuti adzachitikirapo kunja kwa chigawo chimenechi monga mmene timadziwira nyambani komanso ndi madera ena kumene ndithu pakali pano ali mkukonzekera za masewero amene wawa kukonzekera zopanga train kapena kuti chikonzekere ndi kuona mphamvu. Matias Chapungu ndi director wa zamapunziro mchigawo cha Niyasa afurokoza motero kuti pakali pano kuinyambani komwe kukachitikire masewero amenewa nkofunika kuti pakali pano pakhalepo ndithu ntchito zonse zotheka mcholinga choti wosewera onse akhale atakonzeka pa masewero amenewa kufati masewero omwe adzathandize kwa anyamata amenewa kuimirako chigawo cha Niyasa kunena kuti pa masewero omwe atenga ku Niyasa osiyana-siyana adzakhala ndithu akwaimira munthawi yake ndi imeneyo imene adzaonetsa kuti chigawo cha Niyasa si chigawo chabe yayi mchigawo chimene chili ndi masewero osiyana-siyana omwe adzaonetse kumeneko ndiye mwawosewera onse omwe awatenga ncholinga choti adzakhale nawo amasewera amenewa ndi zonse zimene akuganiza kuti zakhalapo zabwino komanso adzakhala ndithu ntchito ina yapaderadera zimene zakhala ndithu zinthu za mtengo wapatali pa masewero amenewa kuti adzachitike kobwino.

Takupasirani za masewero umwe akuchitika pakali pano tikunena za masewero omwe ndi Amosa Mbola komanso takuziwisani kuti masewero ndithu ali kuchitika pano tiyeni tione zosatira azimene zachitika kusewera kwa masewero amenewa mu masewero amenewa makamaka songo imene ndithu idaluza timu imeneyi mundime yake ya wa 3-0 pa masewero awo umwe anali kusewera pamene ndithu akulu-akulu tirakuti ndindime imeneyi inali ya number 3 koma tsopano tiyeni tione kuti kodi zosatira komanso mapoints akunena motani komanso zosatira za masewero amenewa masewero ndithu Amosa Mbola zili motani zosatira Bahia de Pemba ndi ENAGA amene wadalingana mphamvu masewero omwe anachitikako pa dzanadzanali 2-2 pamene Februari ya kumaputu ndi Sofala ya kumaputu 2 pamene Sofala 0 Black Bulls masewera ndi anyamata Ferroviari ya kubeira 0-0 kulingana mphamvu panali pa 17 pamene anyamata Ferroviari ya kunampula ndi Ferroviari ya kulishinga lishinga 2 ndipo Ferroviari titakuti Ferroviari ya kunampula 2 pamene lishinga 1 masewero amene adachitika maka pa 17 Mashakene 1 Songo 2 pamene Costa di Solo 1 Anyamata Shingale timu ya kutete amenewa amasewera pa 16 ena yata kuti Shinga Bahia de Pemba pero masewera amenewa anasewera pa 24 mwezi wa Mei umo chitikira kumbuyo ku ndithu wa number 4 ndipo pano masewero usiyana-siyana tibwere pano Campeonato do Mundo pero aja masewero ofunikira masewero umwe ndithu ndi ampikisano umenewu kuti ndi mpikisano ofunika kwambiri makamaka mpikisano weniweni wa masewero amenewa tione ndithu kuti kodi zinthu zinaenda motal titero masewero amenewa ndi ajamati masewero

0: Tsopano tikupatsilani nkhani zodabwitsa
1: mabuto wanga inyepo yenda andifundisa ndipopokona tirosiriza msanga anzanga moyo
0: ana mwino awiri modzi wotandizira komanso wina amene anali wokonza-konza malo mokhalapo anthu kwachiwaula amenewa awachotsako makamaka ntchito kwa miyezi yokwanira iwiri 60 days kuti akaganizire kamba kakusiya mayi wina yemwe ankafuna thandizo pa nkhani ya ubereki omwe adawasiya kuti achite ubereki umenewo pa malo posayenerera. Zimbalangondo zina zomwe zimaopheza anthu komanso ndikuononga katundu wochiyana kukwamba zagwidwa pakali pano zili nchitolokosi kudikirapo kuti akawetuzidwe.

Anyamata ena awachenjeza ntauni njeti chinga kamba kakugulisa katundu wa anthu ena ndiponso osauza kuti katundu amene amagulisa ayo amachokera kuti. Nkhani yadza kuyambira lolembali pamene yachinyamata ena umwe ndi wojiya umwenso akuzipanga kuti iwowo ndamena makhala mkala pakati pakugulisa zinthu ayamba kutsatsa malonda a munthu yemwe sanakambirane naye kuti malondawo asasidwe. Mwazina anthuwa akuti anayamba kugulisa malo a munthu wina ndipo mwini wakeyo sanamuuze kuti akufuna kugulisa malowa. Anthu anadabwa anthu ena kupita kukaona malowo kwa chiwawula kumene amagulisa nyumba ya munthu wina kumeneko. Koma atafika pa malopo mwini wake wa nyumbayo analinso kumweko ndipo anadabwa kuti akwaona anthu ena kulozaloza nyumbayo zomwe anaona kuti zinthu zomvesa chisoni kambaka kuti mwini wake sanalamulire kuti malowo agulisidwe. Munthuyo amagwira ntchito mchigawo cha Tete ndipo nyumbayo anangoyisiya popanda wina aliyense oyang'anira ndipo makiyi adapereka kwa anthu ena achibale omwe amakhala kuchanganani.

Kuimba kumeneko ndi kwa John Chibatula. Akuti shidu moyo. Ndi kuti hai. Kuimba kwa bwino kumeneko. Ya. Kuimba kwa bwino. Kuti bwanji kuti ya. Zimenezi. Zimenezi. Menezi machitikira. Kuimba kwa basi. Kwa bwino. Kwa mkulu wa mene. Nyumbo mene ya daimba. Hali wachinyamata kwa mbiri. Hali nditu wachinyamata. Ndipo aba mwyage yoyambirira imene hii anali masingo muntao imene hii kuimba nyimbo imozi kumaso ndi kuma sangalala. Antu ambiri kuimba ambiri pamena nka imba mwai wawoka anali nditu kuimba nyimbo imozi kumaso ndi kuma sangalasa ndi nyimbo imene hii. Ndi kwa inu nonse amene umakonda kuimba nyimbo zusiana siyana kumaso za anyamara amene wa. Ya, kumasangalala weni vuda. Kudi kaliri zindu zinkaenda. Ya, paka zimene zafika za makono. Ifuka, pakali pano palinditu za makono zimene antu hakuimba. Kumaso mamiki sambiri mbiri umwe akupanga. Ndi nyimbo ngati zimene zikutizi kalazo ukoma kwa mbiri.

Chabwino chabwino kanyimbo kabwino kuimbidwa ndi akaswiri amene amadziwa kuimba tinyimbo tabwino kwa basi ya ndiye tifuleni zabwino kwina kuli konseko kumene.

Chabuino ndithu kuimba kwabwino kumeneko tikutero kuti zimene zimachitikira ya ndiye yati kufunika kwa nyimbo ndikumeneko. Ndiye kumafunika ndithu kukhala ndi nyimbo tabwino kumapeto kwa sabata ngati kumeneko kumene anthu ambiri amakhala patsogolo amakhalanso akumvera tinyimbo tosiyanasiyana tinyimbo timene tili tosangalatsa kwambiri. Ndiye pano tiyeni timve kuchokera ndithu kwa anyamaranso amene amayimba nyimbo zabwino kwambiri, kuyimba nyimbo zosangalatsa, nyimbo zabwino zabwino, ya nyimbo zoti mukamanzi mvera kuti pano ayi ndithu tikumvera nyimbo, kumvera nyimbo zabwino, tinyimbo tosangalatsa. Nje pali nyimbo imene idachuka masiku amene apitawo tinali ndithu ndi nyimbo makamaka za Brenda Fassie, komanso adayimba nyimbo Yvonne Chaka Chaka, mkomboti, nyimbo zimenezi zinali ndithu zochuka monganso Patapata, Pikoko, ayi zinali ndithu zabwino kwambiri, nyimbo zoti kamamvera kumati pano ndikumvera ndithu nyimbo zosangalatsa. Ya china Yvonne Chaka Chakawa adayimba nyimbo zabwino komanso ena amene akutchuka pakali pano kuti yayi anyamata akuyimba nyimbo zabwino, ya kuyimba nyimbo zomvesa chidwi. Paliso ena adayimba nyimbo zosangalatsa, ya munga Botswana kuyimba nyimbo ndithu zabwino, achina takutaku adayimba nyimbo zabwino zosangalatsanso kwambiri kuchokera ku Botswana. Ndiye timveka nyimbo kameneka tione kuti kodi anyamata amenewa akuti bwanji kuyimba kwabwino kumeneko kanyimbo kameneka kanatchuka kwambiri masiku.

0: Chabwino kuimba kwa bwino kumeneko pakali pano tieni tione zina pano kuimba kwa bwino kwa basi kwa anyamata amenewa odziwa maimbidwe ndiye inu muli kuti akuti ife tili bwino zonse zikuenda bwino ei zizienda bwino kawiri kawiri ngati zinthu osaenda bwino sizikhala bwino ndiyenso ife timatero kuti malingana ndichikondi kukondani ino kukondedwa omvera timakukondani chifukwa timadziwa kuti yayi muli pamenepo kumvera wairesi mbambande
1: ana watokhala tayali kuti tijipita
2: iya yalima ndakhayikako ningofunafuna ntchalu yanga
1: ana ndende chiyani yurani walira mchimwechi
2: lima yalipo masiku iye wamalira mmwemo
3: kapena wali ndi njala
2: iyayi wayamwa bwino
3: ana iye amalira mmwemo nthawi zonche osativa bwino ndisini mtenge basi mwana okhwada siye kulira tapenya kankhope ya kakokhadwa
2: wasiya kulira
3: upenyana yura ni wangu ofuna iwe imafunika kumlengeza chikondi
2: alima ine ndilibe nthawi yochita vimenevo
3: ine ndifana navo nampho wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa
2: nampho ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika
3: antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera kumpatcha khisi kapena kumkumbatira ndikupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti
2: uli ndi xaliya bwenji ndavitulukira vimenevo
3: basi ane mwana wako nangize chikondi pang'ono
2: chabwino ndichita ivo yura iwe uli chikondelero changa chikondi changa yapomalira ndimadandaula kupunda ndisiye ndikukumbatire
3: wapenya omwe oyikhalira iye wafuna kujiva kuti uli pafupi ndina ngati kuchita ivi nyengo zonche yapo siwajikufuna mwana wako siwakhale wokondwa ndi wachikhulupi
2: ndani sofuna ivi kwa mwana wake asante bwenji kulangiza chikondi kwa mwana wanu wamakhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumampacha chogolo lowala
4: Ndikambane nanu chikwa chamate. Yai. Kuti ukapita kuti
5: Iliyamwewo.
4: Hanifa.
5: Ine ndathojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana wathu. Atangokhala wang'ono mwene.
4: Hanifa. Nampho sinagulizane kuti tisiye kwa azunda neba.
5: Iwe. Uchiwa kuti ine sindili wa mabucha. Ndani ndito finyikizika ndi mwana wathu. Yesu wakula bwino. Nampo ndayitulukira siri ya neba.
4: Ayi, ndeyiti.
5: Chapano, yapo mwana wawo wakwanitsa miyezi sita. Iwo wali nkumpatcha pakudya vina mphambuli kamala m'mawere.
4: Pakudya vina? Ndakambirira bwino kazanga.
5: Etu, iwowa amakonda kumpatcha chakudya china cha thanzi ngati ekizampo nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawiri pasiku. Ndikenaka amampatcha vipatcho ivo vipezekana kumichi.
4: Basi tu kukulukulekana kumachipake.
5: Yaya munanga. Ndindafera aneba. Ndakamba kuti nambala ya malakangati yokumpatcha chakudya icho chongezera. Panyengo yomwe kwanayo siwajikula. Nisifunika kusiya kunyamwicha.
4: Achafuwa angala ndikambira nkhani imene. Nampo ine ndimaganiza kuti sifidaliva zeni kuti viseweza. Tiye tichite vimwevo.
5: Etu amunanga. Tine nawo munda ndi chikutu ndi katundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. chikosa kusintichana na wantu hapa mchi watu.
4: Maganisebu ino mkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kutimwana watu wakale uolimba. Uwanjelu ndo kulabu ino katimwana waneba.
5: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
4: Yae basi tizazonda.
1: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: 24 graus. As cidades de Maputo, Xeixai e Inhambane poderão registrar 25 graus. Beira, Quelimane, Nampula, 26 graus. Pemba, 29. Ilxinga, 26 graus centígrados de máxima. Apresentamos as notícias próximas às 19 horas e 30 minutos inseridas no Jornal da Noite.
1: Chokoze kwambiri chifukwa cha khani zimene ziza nchipurikizi kuchokera kulikulu la wairesi radio Mozambique muzinda wa Maputo. Chokoze kwambiri chifukwa ndi nthawi imene timamva zochitikachitika kuchokera kumadera osiyana. Chauta akudatiseni, chauta kupaseni zonse zoyenera zimene ino mukuzilinga. Komanso zimene inu chewuta mukumpemba kuti iyai mukanatithandiza chakuti. Ndiyo iyi ndi wairesi yanu Mbambande Radio Mozambique. Ndipo cholinga chathu nchimenecho kudziwisa, kuphunzitsa komanso ndi kusangalatsa. Ndiye ayi ndithu mafuno abwino abwere kwa inu. Eya, abwere kwa inu ndithu. Mafuno abwino kwa inu amene mukumvera wairesi kuti ife tikumvera kuti nonse amene mukumvera ayi muyenera ndithu kusangalatsa. Tikusangalatsani chifukwa inu mumamvera wairesi imeneyi. Ndiye ayi tikufuleni zabwino zonse kwina kulikonseko kumene mukumvera wairesi imeneyi yomwe ndi wairesi yapamwamba, wairesi yomwe cholinga chake kudziwisa, kuphunzisa komanso kusangalatsa. Eya, ndiye ayi imafunika choncho ndithu. Ya, mafunika choncho kala pafupi ndi wairesi ndi kumamvera kuti kodi zikukhala motani, zikukhala motani komanso ife tikuzimva motani zinthuzi. Mafunika kumazimva bwino zimenezi. Mazimva bwino ndiye zimakhalako bwinonso. 10 minutes past 6 ndiye nthawi yathu. Kawiri kawiri timakhala anthu amene timakonda. Timakhala anthu amene timakonda. Pena timakonda za ntendere. Pena timazikonda zomakangana kangana. Tiyeni tikhale anthu amene tikuzindikira bwinobwino kuti kukangana si chinthu cha nzeru ayi. Kukangana si chinthu cha nzeru. Mafunika kukhala anthu amene tikuzindikira zomwe tikuchita. Kuyika patsogolo chikondi. Tikayika patsogolo chikondi ndiye kuti palibe chimene chingatilake chifukwa zenzathu amathandizira menemo. Andufe ndi ofunikira kwambiri, inu ndi ofunikira kwambiri, koma palibe chomwe chingayende pamene inu mulibe mtima wachikondi, mtima umene umapangisa kuti chilungamo chizioneka, mtima wa ntendere, mtima wa chikondi. 12 minutes past 6.
2: Tieni tikujiweni ndi programu imeti makhala mkucheza ndi wanthu osiyana siyana pofuna kuzindikira mbili yepa umoyo wawo bwanji tikujiweni.
3: Conta com a sonorização de Adolfo.
1: Tero ditu kureza jitika chani. Kuri mene zima kalira. Mene munditu. Zonvega. Zabu ndi abu. Ndiye magi na menio. Zakalabu anji kutie. Ndiye. Tie ni. Tikalibu mene eva. Buino buino. Kumvera izi. Ndiye. Zofunikira. Kwambiri. Chifugwa. Ndizo kazo zimene zingatitandize kumvera apo ndi apo kuti ya tiuchitika ndichani ndi mmene zimakhalira mmenemo kuti akodi apapa zakhala motani tizimatero ndithu ndiye tiyeni timuyitane uyu
4: ndithu mu chinyamata chanu mbuyomo. Ndithu pamenepa muna kuza kuonena kuti kuchoka kuno kwathu ku Mosambiki ndi ukafika ku ndithu mujiko la Zambia.
2: Jiweni ndipo
5: ikulusaka. Ndiye tidachesana kupuna nda amenewo iwono mpa adapita uko adapita kubama kafunira chivantu azinchito zolima kumenewo. Saba nini nade ndisiya pamwepo ine ndachoka pamwepo ndidaendekera ndayolusaka ule ndokukichwe. Debaki denda ko basi daga gonna pa ma kutoka pa lusaka kale usafika kukiza pale pa malitsu
4: kupita uki
5: mteja uki dakala ko pa mene ne pa mbuka kenda ko pa mene pa kafika ku khana kitwe nde kumene ku ndi nde dakala yene dagwe chito zimene zo nde dakala mpaka pa kaka ipo nde dakala ku mene ku khana kitwe ku mgodi.
4: Nde magwira chito ku mgodi
5: nagwira chito ku mgodi
4: mgodi unali wachiani mgodi wake macho cha miala yotani pa mgodi. Chuma chimene chuchimachoka pangodi mene mawa soweza kukitwe.
5: Pamene pende kuti paki chigwa migodi, paka chigwa migodi wa nakalwa pa migodi, papa pemake na pemene ama tunchila miyala ya pamene ya panchipo, kusuma kumwambaku ama soa kuhita ama adanisho pemakina, vopelela pela miyala ya jaya kumapela, nimpaka kumakonja malata ndiyo mpapa malata ya vimigono vene vaki, ndiyo makonjidwa pamene po. Njelo kupopa mnebo mayuko ya kuunja ama joda gula vintu kufuka pankana kitwe pangolo wa pankana kitwe ndi mgolo moji wa ukulu pa mgolo nche mene yuko mene ku mgolo wa pankana kitwe ndi mene wadu mgolo wa ukulu pa nchawiyo
4: mgolo mene ndi wa uchuka
5: ndi wa uchuka ndi wa ukulu kwa mgolo nche ili mmalomo nche
4: pa mnepa amina anakuchakulila ni njira. Yone na kuti mpaka mkozo nata yai yofunika mupangio lendo ukafika kukuja. Kuna libasi kungo velela kapena paliwena amina nakuni pichanku ni ntima na kalakutana pita hako kafiko maloko
5: ya kada libaru kungo fika hapa ino kufuna funda nchito kulebela ila nchito yosua dini na mwenye keni kungo kwela ntima kumapita kwa maipo ya mene popa ndo chokoza nani mtu mwina kapena undepele kasa mtu mwina ndani ndi mwai mwini mwanchomo mwai ndamu. Madako choka pamene po
4: palikoma ndepo mwakwela
5: ndepo kwela kisima ndepo ya cha unu kumelenga ndepo fika kumusaka ako po kafika mkumkana
4: za peta uki kibani chumeji
5: po kafika kumkana kito kumene ndia kala ndipada lipa malopene hapa ndipa yuvala hapa pangono jaji
4: chono epo macho kakuno kupitanga tikuja ku Zambia mkaji wako nchito ina yake ya manja.
5: Kutoka kuno, na kutoka la karibinja, ndani mwalimu kuno, kusiyo mwalimu na bila kumasanguno, na kutoka la karibinja, minu sendo kwenti ya kwatu, na kutoka la wazi karibinja hivu, kumasanguno. Ndani na kutoka kumasanguno, kutoka pa mjivanova, kukala kusoa upande nchito, ndo mene nido upanga ule, ndo ndika popa ndo kutoka za nani mtu, mene mapita ku Zambia.
4: Mutanya mukole ndo meneu pano kale ndithu padala potikize amene amamanga marinya yapa analibe mwai wanchito pamenepo
5: yengo amanga marinya potikize ile ndachopita ku Zambia ndabwera ku Zambia ndinyengo afika apo tikisipo kuda manga Maria
4: eh chano tu mukakumbuka ndithu maulendo amene yopita ku Zambia vinthu menepo ndavona vochitanga vodabwi chako pa ulendo umenewu mutaona ndithu kukhala vachilendo pakuti mpaka lero makumbuka mulendo umenewu kameneko ndithu kada kukuzankoni kulendoku kapena ona chikhalidwe cha wanthu kuyakomera kwa malo vikhala ngati vinthu nji
5: icho chidali chokhwadilisa kufika ku malo ku Zambia achinyeke anyamata ku Zambia kapena anthu aku Zambia alenyati wanthu wosowasowa pa zintchito wosaoneka weneke kumeneko makhala ngati wanthu Ocho kama yuko ene, ocho kukunu, kufika ku Zambia, ndamina amba karangati akupata zinchito, izumine zufu nike nchito ya ntu ndori onji. Kwa kala kapani yu mdapita kumine yuko ojo wa nchito nga chumo, ndapita kutoka lapano, kapata kumine ndachoka la karbinteiru, ndapita kuja, na ibata nchito ya hapa karangati karbinteiru kumine kuja huku. Ndini makarangati nchito, yuko hila yuko karbinteiru.
4: Nkati mwagira zinchito ndithu malipiro umoyo wake nchimwe chimene mumati pa ulama ndiko lija mungatulingireko kuti umoyo wanu maenda bwanji panyengo imene
5: timalipiro panyengoyo napo kanchito bwamba tidalitauke pakupunda munga ine ndikozochikambirira pachakaimene ndidapita kuiyamba nchito yokarpinteiru ndapezokowena achinoka kumweko wako wakulu ine kungopresentari Ndeni magwini chito kukonsolo nda chini na kibena wakulu wakulu nda pato kubino kwa chika Sano chito ni magwira hini nda chiyo tumarekana Ine nda angu karanga dika mtu wamba nda presentari dokumentu ya angayo Diploma nda tenga kuno Sada chitile valori mbana nda pangono Na mpumangu hidwe ya chito Achiwa masuko nda kupunda chito Iso machita hini kulekata nda sakina na kejiko Nde mwe mso nanywa aja kuja Amandukonda ile kupunda. Pondi pacha zinchito zina zimene zofune kutaka ikonda nchito ndamandu pacha ino sabacha osabacha tine noati. Ndeke naka ndakino kesi sitimagulisa nebuno kupunda. Ine malanda ndalama pangono kwa 3% idesh. Ndalama panyungwe mine hoyo. Pondi zinai ndalama zwili. Zwali ndila kumeneko. Ine nanesha pa kungozi gani zila. Ndeke kwa kwatu munga karpu ndiru munga umandiri imu. Ndiyo fika kuno kumana ndila ndala manga tizi. Ana nchona kidepi ama sumbu ya la kwatu. Ndiyo kumine kundida pempa kusia nchito ya mene kumana ya mene yoko. Numa kugira nchito waka tupinte yoko. Kuhuja sada nifute, ndida siya nchito jayi. Mwemu nyungu ya mwewa, ndida kantuma siku ya mbili, kwa balewe na watabali chaja kumkuno nambo. Mango kala. Kenaka, ndida choka. Kwa pempa nchito kwa underground kumigodi. Ndiyo kwa pika kumine kujaku na kuoncho. Ndiyo pesa nchito mine yu karpinteiru. Kumaloku ina kukonja kunja vintu vina. Pote ngele waka pa ancho. Kwa kwenye la nchito vina pa kubwa loku. Ndiyo kwa jendida pesa nchito mine yu. Ndiyo kwa nchito mine jayi. Mufanike la bwino bwino. Ndiyo ndalama sa bwino bwino. Ndiyo kwa kuyanga nchito mine na kwa kwa Zambia.
4: Kwanji na mpo lelolino muka kala kukumbuka mala mene maduli chana Pali wantuena mene muka chizana hako kugira na onchito mwa kukumbukira
5: Ya hii kumene kudalibadwe zina Zuma kuyane sonchito pamoji Mataliba Achimanuel Na mpo ama kamba kumreji nyanja Mataliba Achimalaika na mpota kala Jina na nile nilao si mataliba Na mpota mataliba Amalaika Amanueli Amalani kumanyina mene ngiti ya kuna mposa ya kuzambi ya kumweko Ndi magulia na usinchito za ntundu meneo
4: Chabwili Chono nditu mutafika kuja Mwanji kupitila kumbali ya chikalidwe chichinyanja Ndicha wantu amene ya unako maana kuja Akuzambia wena anyanja kumene Wena wemba, wena senga, wena ngoni Mwanji na mpo chikalidwe muna unako mwanji za chikalidwe chao wantamu Zambia
5: Wantamu Zambia Chikaliro chao chidalitolekana ndi wantu wofika. Ife timafika afe kutoka maikwena, tidakalanga timakaliro yatu yolekana. Ngati vivi huko mmagure ine nchito kunkana kitwe, kudalimalo ya wantu woko tila kwa tila, alindacha akazao, adanichimu uchitachukulu kupunda. Wantu wanchikola kukala nchonichimu uchitachukulu kupunda, punichachukulu kwa nikwena. Chano makaliro yake, kudali jenjovina voti taki taki chukulu kwa sikupita kunchito kagwera kunchito mukakhala kuti mugwiriza nduye nangabwera kwemene kupita muenda enda kupita muchesela mukakhala akumwa mpita kubha malomo mwela kucheseka bwino bwino ndikumama bwino bwino kopande vuto la ntondo lionje ndikudali chonyengo ya mamwegwe akachakulumawa kuno kumwa mwa jikolo mamwedu nyengo zonje Ofika ujulo ujadola bila basi amacheka kujose ndikele nchukuru antwa kumwa imwa. Nimuka choka kuja padali nchumala angu yonina kubuti. Nditenga mwa nitengela uko ndika haku. Haa. Mwa tuwa choka kumineko. Mwana angaza naya sano sita. Nga kala kuja kamwana mwana kumkuja. Na kutengela mwa uja wapena kumalo kumuko mukala. Kwa ujitengela kutika mwana kumalo. Sima fumelewe dumisi fuma chitike. Posti ama kanisa. Nampaknya macam ni, saya kira kongko mula mula kongko mula kongko bas. Orang ni buat macam ni lah muam. Pilihan aku kuku kondi kalah aku ya.
4: Eh, madala ni tu apa? Ti ma kamba kondi tungkan isminis si jason. Nampak timutan ni muka kuno. Eh, kuenda kuam muntu kuma kalan di tu kopeka. Ngati kumene kupita wantu ama kamba nkambu wako. Nde muta choka kuno, kulua Malawi, ukafika mpaka kuja Zambia. Kumbali ya kukambilana ndi wantu.
5: Ya wama kuzo kamba kambo ya sinyanja kuzo kamba na watu mwetu chona lepo nchowe na makamba chuemba chona uka makamba chupa chuemba hapa na poncho yoka chupa chuemba chupongono nuka makamba na asha amine makamba na chuemba chubino bino nukumafana bino bino nukula kutibanya ngupangono uka krewa sinyanja chuemba sinu makuchawusha kujua kwa asha sinu makutengele ntavi
4: Mwanji na mpo kuchoka pa menepo nditu mikambo nde mene mukambilamo unakuti ya panalibe kubalarika kune kwene chufuja kutimu ntuwa chinyanja mafelana bwino kuja ndi anjano tikaluwa nditu kuchikalidwe cha majedwe mene macho kira muno nduka ona anjano kumene kuja majedwe yao Mwanji mbali mene
5: ya majedwe osati yo vucha vivi yole kana vivi Kulekana kwake ndikuti achinjatu akuja atipoena amadenjoka njoka asiti kuno kumene kwa machitandio ama pandoka zijazi wosatai kumazipika ndikumadia tunaka pika pika wakafika kuteza cheza pamenepo pakuno kwaisho kwatu kuno kusikudia njoka ama kukomvida seti jidia karibu sanepo kuno kutina simkudia njoko makana kuti ya isho kwafi visikudia Ya mango kupata pakudia vinafu na pakudia njuki kazi. Sindari kwa kukonda kupunda. Kini wake ni njuka ama kukonda kupunda kudia. Nama njuka njuka.
4: Kila kalanga njuka buicha kuna wantu ndaje njuka kumine kujia kwete. Mutachoka kuna kuna njano ndaje njuka.
5: Kuna kujisho kwa hati njuka yasa chinti njuka. Kuna kujisho kwa hati njuka. Kuna kumine kundia ndio. Ose njuki. Ya chipei pemuntu ya kubisosha kisosha soveti ya ndipo ine ikapee nukutu ya pedwa njoka wosa yisimesheri ukaipeleka kwa wakulu wakulu
4: ama juwa mede yake kila njoka makomedo yake
5: makomedo yake ya kugia wakulu wakulu
4: wosa jingi kati mende kaita ife kuno nchomba kutimpasa ndi kumana utimene indi tu
5: ya kujia
4: muntu ujo vua na kuncho kumene kumbali ya njoka
5: kumbali ya njoka jimwetu
4: Ea, chono kupita pa menepo, muntu paja, tikanena kuti ukapita kumalo, kunga kale kuchilendo, kapena mujumomwe, wantu ama kala ni intawi zo cheza, zo masuka za chisangalalo. Mwatuza kumbuyo muna utiai kumeneko, kuna lindi tu mabala, kumeneko ama ende la wantu na poku mapito kama muntawi zo pumanchito. Nde kuneka unena kuti nditu wanji. Ngati nkakhala ndithu kumeneko mbali ngati ya magule pamene mudaenda ku magule yao kumeneko kumachitika ku magule
5: kumeneko kumachitika ku magule na mbosi ya zimai magule na magule ya mafika bwino bwino ya chimuna akulu akulu amasanka kudali magule tinene ngati wanji kuno kuti ngisale pangwano ngati bule wanji wawako ngati nganda Kudali gule nga chinganda, Ovira kuwa kuwa juu juu kabuno bino. Diaka yamba maguru mene iya iya amakala maguru yone kabuno bino. Puka kala maguru mene wantu openi ya. Diya iya maguru ne. Menu shpa tama mene kumweko pa. Yapandi pa yola kupundo toka panga diya. Shamba mene bo pama pesa kwenye shamba kijivu na kumakala kwa anhu ambiri akumu glasi nchiro kumene kwenye na mafuta nani asema acha asema ya akumu akasema na kumene kwa amakuonja mafini bure chuoda ndi kumene kwa amafina chuoda kumene ndi chuma una kichuoda chijaji anhu kumene kwa amachukunda kupunda kumakala kupenye la anhu ambiri kupunda chuoda chakunda kumusambiki chama vini ndo kumene kwa.
4: Ndiye kumakala ngati ndi tukweluza na magule chikalidwe
5: chakuja
4: ku Zambia ndi chakuna ku Mosambiki.
5: Chakuna ku Mosambiki.
4: Pamakala kugwilisa.
5: Eh ninge kirwena kumene kwa kachikunda chikunda choda chichaji.
4: Amapangisha
5: chomaguru. Amapangisha maguru yao ndi kumapanga chigule chimene chijaji na wonsho ndi kumavina.
4: Kuna liko takwadilisha
5: eti. Bakwadilisha. Ndi vichita vao vole mekizana. Wose vao kubitane kichitane kichitane yae. Oche vao sa sobe. Kutuwa bandibu vio sa sobe. Na mpunanga tu antu wakumu nda kuminigo. Lakilanga tu achuwa antu wuko ndana. Inga kena mpaka paka takalibani. Antu wukulisa na bino bino.
4: Kodipa mene munga nyamuka uchoka kuno pita kuja. Mutakala unakutikuno ndalipa banja kapena munga losa kalipa banja mulipa chinyamata nditu. Pa mchinyamata nditu mpala.
5: Ine nangu uchoka kusukulu kukawisa.
4: Kumasangulu.
5: Njidafika kuno. Ndida kuatila banja angapo kanisa. Mwe mtita kuatila kuno. Ndiyo kungu kala. Opendi nchito mango enda endo. Pito kwa nchito kudali jenchito yantu ndo nchito karpintero. Kudali jiko kutukoto pita kubomako kagwela nchito karpintaria. Andali kwa kule wama kwela. Chumno ine po choka kuno. Nda chumu kwa tila ndidasi ya kuno wakazanga chumu kwa tila po kanisa. Ndino menemuka kuno na ndo kuzambia na chumu kwa tila.
4: Chumu kuja nkafika ndituku masopa, ufuna makobili. Pofuna ndituku tumiza ngatika ntukena kake kuno. Tine ngati kuti kampaso kuchokela kuja kubela kuno. Sima kalabanchi.
5: Akoneka muntu. Inga kani chuku posita. Kumakala hapo iyo kajobu nubinu. Malo yako ya kuno. Kujua kwa malumu la kenda lamo kuzo pita, ukaposita, utale mbali mba bunu bunu ukapeleka mbuna kujua ku, ndalama ama zipeleka kuno nukuno zimafika, na mama fikiriwe kuno, zimafika kuntengula kuno, zimafika kinkatimbali ya kuno, zimafika kulikoma. Iyo kachula chula jinala kila mtu umpele kila zika fika kulikoma ako ya wa amalandi ya manjua mtu hondi ya manjani ya kutu malandi mbela nukuno mbela wano kutumi na nindalama kuzambia mtoda landi ya ninge kangeli kuntengula kuno kukakwila kwa hiko nse ama choka mtu wapita kulikoma kala nindalama mtoto mtu choka uko
4: ya chono kulikandi tu kumbali ya nindalama makobili ya chintu chumene chito chuma kalangati panyengoyo chosua kupunda chakuti nkapita kuja kuzambia mana utia ichi nkatengela kwatu pakaoni kangati kutia mtu huyu washitika kubwino chima kalangati chiani kwenye kwenye
5: kumulia kumakalangati kuno kwa sunoku zovala sabwino kudalibi chamini kumene kujaku kumakala vovala vantu ndori onchi mabuluku mashati vuonchi nangati vovala kumene kujaku vidaliku. Iyo pa magenzo da kwasho kujako hivi kopa na kungo peseka basho kwa gulancharo nsitolo kusokesha ndo mavala kaya chilundu. Ndiyo kumine kujako alinu matoka bunu mabuluku. Vofala fabunu magulungu kuja vosoka soka vonchi. Ndiyo matenga kumine kujako kwa gulana fukunu. Ndiyo kafika kunu atoko kavala atoko kuzambia.
4: Kwa mwoneka ngati mtuochu kwa
5: mwoneka bino
4: usiwa umakala ngati chintu cha kutumango kwa unawena
5: kwa mwoneka bino ndiko nukwa kwa sasa genzo kwa mwoneka ndiko soka chupa takuti kumakone ndiko mpaka kumakukwesa ndiko mtuwina mavalidu
4: chono machukidu yake kuna chini ya mata kupita kuja kuzambia banji kuma nkabwela ngati nchumwechu nkaoneka uti anjata napita kuka sopa abwela kubino kumapeleke cha mtima wakutanya matawena apite konditu kajifuna na oncho
5: ya mapeleke buno Ndiya magenzi yapena mpako matoda chesa nawa. Imwe kufuka fika kumeneko kudenda bwanje vya iko sacha uchimende byake yose tiyovuta kuti ndipita kwakuti. Yokangoto kwakunuka kafika kumeneko ukapeza achiwantu akunwe wali akunwe. Ndiyachamina kakugulira kuchita vhonjo mofunira iyo kapena mwati tirasiyo. Ndinga kale nchito akakola ngisa kuti mofikira bitamalo yakuto kapempinchito.
4: Chino kulika pamene ipa. Mutachoka kuno kupita kuja ku Zambia mango enda ngati nchimbuli mbuli osa John nakuti kumene kumapira ndikoyamba padalibe munthu wokuchogolerani koma munaenda ndithu mpaka ukafika chifukwa chakuti mbili yake machita ngati mmaiva ako ndi mutafika kuja munakomana kwa anthu ndithu achibale ameneo ndithu munkachita ngati kuenderana nawo ochokera kuno ku Mosambiki zidali bwanji
5: ifere machokedwe kuno ukati matinchoka kupita kuno sorudisha ama kupashika dokumenti kabalwa kamene kwa makupasha kachukadzu kumendukawo amalemba kunoso rudisha ukadindipita ku South rudisha amakupasha kachidzu kumenduka ku South rudisha
4: kuhalale
5: to halale kumenyekwe chaniyo ukachoka kuno ukapita kunoso rudisha lokufika kunoso rudisha kujaku khaleko pinepine nchito kopande ndo machoka umeuta ku South rudisha ukafika ku South rudisha kujaku Wapesa nchito, sama kulule ni dokumento ya noso rudishayo. Ama kupasha unika kwenye dokumento ina ya kuno. Ndiko kwenye dokumento ina ya kuno. Zemile solo vile nchito, noemba nchito kuno. Namunani nchito ii. Mwenye ni dokumento ii. Sunga lobe nchito kuno. Ndiyeke naka, ukapipa mpa nchito kuja. Ama kupasha nchito. Kwa kuno noso rudisha, kusafsa rudisha. Ndiko jama kana kutu ya iwe pena upofikapo ada kutuenga wantu kuminda. Ada kusengila nukuminda kujako muma tawa kuja. Ndiye iwe panu ujei. Dokumento yu upate dokumento ya kunu. Ama kana alwato tawa kumunda. Sane ndi dokumento ya kunu iwe motenga iwe kunu ya kunu. Kupitika kuja sama kulole nchisiwentu ndoli wanzi. Ali kumine kukulale mbecha dokumento ya kuhi. Opinde kumene kwa kwa ndio kwa suka pata nchito. Kumene kwa teka ya kwa nchito kutaku kumene. Chikocha dokumento isama kulole.
4: Ama nanga tumuntu wa chwe mbu.
5: Wa chwe mbu. Kwa tizambia kwa zambia mbani. Kwa tizimbabwe kwa zimbabwe basi.
4: Kwa ripoti ndi chana pamene.
5: Kwa ripoti ndi chana. Yangitule chuka kuna dokumento ya mene. Huko sunga kakire kumaru kwenye. Ima koze yeka wena kukoza kukukenja cha dokumento. Kukukenja dokumento kumene. Akatenja dokumento jaya haa. Mapesa nchito kumineko. Na mwaka kukane kufetu kumito jai. Kumineko kupane shukwina ama kupume ya nchito.
4: Chono mutakala kala kuja. Ndi kugira nchito. Chiyambi chona kutimubwelele nchito mujukunoku. China kala buanchi. Mutakala ngati kutimu. Mutatenga konyengo. Mutatenga tenga kofiaka. Mutalimba buanchi ntima ubwelele kuno.
5: Haa kupase kuja kupane shu movement. Nkumpase no vidadi. Iwo kugira nchito. Panchitope japa. Penu kuzola ila nchitoi jai. Nekutu ndibiza ndukubwela feria. Penu kuzola ila nchitoi jai. Kuya kutoka kumishima mshin jubwela kukumu kwanga. Mwenchefu mafunu kwa kita kunchito. Kunchito kafuna kutuya. Ndipifuna kwa ningwa pita kumuji. Nikache ita chumwe kutenga feria. Makupacha mtuwa mfumbu. Ndiyo mangwe nda ni feria wano kwa kutuya. Ya indasia nchito. Nsumula kusia nchito. Uleenduwa kumuji. Na kuonja ama kupasha dokumento zimene zoendera bwino bwino zobwera kumunzi. Tukache kwa kukuti, adale kwa kukuti. Ndikali kontrolisa kumchito, kali kontrolisa nchito. Ndalama kwa kalipuma jita nchito. Kanchito wako chocha nchito, kapani watoka nchito. Ama angu kupasha ndalama, izo zimene zoto nchito. Na mbosu kone kuti izi za feka ya zati ya ni za. Zoto katumi kila kukumu kwaku. Ama angu kujua kwa mwela kumu ndalama rusama kupachi. Ama angu kufunta kutubuita, ndio jikambilira kambilira. Uka jikambilira kwa pere kumukuja. Anyo jandramezi jasa, ama peleka bome, imilo da ikamba iwe kumu. Chandramezi jaka, sepeleka kuja. Iwe kafika kuja. Aka selandira, ama kutandira. Kutu ya ndramezi haku kutari kunchito zafika. Ya mungu hama ntandira ndramezi ija.
4: Mudalandira ndramezi menezi?
5: Ndramezi mwako na
4: wala. Inu mudalandira?
5: Haa, ini natengila tuku, mudalandira tuku.
4: Mudalandira tuku mweko.
5: Kwa mweko, sinda
4: tengila
5: tuku mweko. Mudalandira tuku mweko. Aha, nilandira tuku mweko. Ndiya ambiri, amafuno landira tuku mweko. Landira tuku mweko, baso kafika kundo, baso wapiru nchoso kundo.
4: Ya, itashika nyengo na kutindi tu mwa bwilako. kumene kujoganisa sobwera kuno kumuchi kodi lero lino mukakhala nchomwechi chikumbukumbu chechikulu chimene chomakhala nacho chona kuti munakhala ako njiko la Zambia chimakhala chikumbukumbu chanji
5: chikumbukumbu chake ndikukhaya kuti malinga uvomatipo khala kumene kuvokita vake makhalidwe yake yolekanira kuno kupanya ngoyo kuno kudalika ndalama zvakuti mpaka munthu matumira bwinobwino napo kumeneko ndaivapata ntchito ndiyo dalibasi chalicho chochifunacho matumira bwinobwino
4: chino ngati ndalama zimenezi pomalandira zochokera kuja ku Zambia kuti munthu wagwira ntchito zitafika ngati kuno mmagwirisa ncho ntchito
5: ndalama sizimasiyani ndalama zilali zilipozo zimwe zamasana ndalama zachingerezi shilingi paundi chimwechi ndendera zimene ndezomwe zidali kunja kudali chendalama zakuti uku ndalama zake uku ndalama zake ndalama kuti zimwe zichere kunja zachingerezi zichazi ndendera zidali kunja mayonje
4: ndendera kumusambiki na kunja zimagwira ncho ntchito
5: zimagwira ncho ntchito ndiyayunga zitenga kumene kuzofika nazo kuno zaukuzo zimagwira ncho ntchito kuno popanda kuti ndalama izi zauku
4: chinthu chikapita ngati kumkambo munakhuza kokubako mikambo kumene
5: ehe mikambo malinga ndi malo ubafikire mkambo wakambo mmeneko umakambo kumene nakonso kumene kuli mikambo yosiyanasiyana yokhozofika kuja kwaijo mkambo kumeneko napo mkambo wina wakumweko yowosa udziwe
4: chino mkambo umene ndabako kuja ku Zambia mpaka lero mukumbukira ukhala ngati kuti
5: uwamba chiyani chiwemba
4: mukamba chiwemba
5: kuwamba bwinobwino tachandata kumakamba chiwembacho kozo ndikenze kuti ayi wakuno wakumweko manake nusi yake ukamakamba wosa ulangizile wosa vikele kuti ya kukambakamba ako wakuno amatikambela kuno mbyo kuti nchawa akamba chiputikizi ndo kuti nchawa mwina akamba chimbona akamba chiputikizi ndo kuti ingoni ndi sasa nditi nkambo chakumwe
4: tinobwanje tikubele nkoni tinda mulishani
5: ndandilishe bwino ino mulishani
4: nilife wino
5: nina mwe bwino chakulishe mbizito
4: Ya ndithu chabwino pamenepo kodi chono kumeneko ngati kuchiwemba munthu pamene munkafika ndithu miji imene yachiwemba utakhala ngati una kuti ufuna ujiwerenge kuna ngati kuti mwina uli ni njala ufuna chakudya khayofika pabala mmanena bwanji
5: kumeneko da ukafika
4: muchiwemba chimenecho mawerenga bwanji
5: ukafika pachiwembapo umampeza achamene agwira zintchito pamenepo ndiye ukhalatudyo bwino chiwemba umankambira amene agwira achomikachomikayo mmeneenda ukakambili ilandu kutenga vinyo kimini kutu funa iwe kaya vokumwa kaya vokudia
4: chono kumene kunditu ngati pamene panditu kutibela kuma uya chiwemba panyengoyo kuna kuti mufuna pamalo mwafika ndi mufuna upeleka moni nditu ndi kupempha kanthu kunena ngati kutifuna kudya manena bwanji chitakhala ngati chiwembachi chimenecho
5: ukafika pamenepo ukafuna ukamba sipo usuno uchifuna ndiukafika paja ndiuyamba kwalonjera ndita mukowa mlichani ndinayi sevano ndifuwa yokulya ndefwayo kulya finishi mulestisha ndiyalanula chakaiwewa kuakuza istrestisha mpya santi santu amakamba pachinkambo tulestisha steliko mkwai muli ivyakulya ivisisuma Gulamkoni mudye vakudya vokoma steniko mkwai leteni mpya tule mpere chakulya tengani ndalamazo tupaenda kudya ndiyo tushindalama mwafunileyo ndiwakupa chakudya bwino bwino
4: iya nditu tayamika kukhala ndingati ndithu kulangiza kuna kuti ayi ulendo wa Zambia udakhozeka ndithu mpaka ndithu kufika kumeneko chono ndithu pamene pano pano ndithu kunali kucheza kumeneko pano paradi Mosambiki ndisi ndichoti ngati kapena kakhuza khala pokena kakukhosi kapena khaika nyimbo kapena khaikena kuona kuti kukumbuka ndithu pa nthawi zimenezo mu Zambia muja
5: kama khanga ndi kanyimbo wakaunga khoza ndi munthu wocheza nayo ukafuna imbo kanyimbo ndiyo maimbo peleni kumkwai ndiyefwaye mkwai ndiita mkwai wimpele kunzie mkwai kanyimbo kakunyimbira mmene
4: chino kanyimbo kameneka mwachidule kakuthandauza kuti bwanji
5: takupemba kuti kuti kuti pale ulibwanje tampachako pakuti yavo ndiye kona nencho
4: ya sikuma kwa mbili ya ndito kondwa onvera ndichimwecho kuchoka ndithu mundime ino ya macheza pano pa wireless lelolino tinali pa muji umene uno wantingula kuno ku Mosambiki komweko tacheza ndi amuji mwa akulu amene anaenda ulendo wawo ndithu mujiko lija la Zambia mzaka zopitazi nde kuchoka ndithu kuno Mosambiki mulandine Pintu Katawa.
2: Tieni tikujiweni ndi programu imeti makhala mkucheza ndi wanthu osiyana siyana pofuna kuzindikira mbili yepa umoyo wawo bwanji tikujiweni.

0: Faz favor, chefe. Chefe, essa bicha é muito longa. Eu tenho um galhão aqui. Não sei, aceitamos? Nada, quero a. Como. Quero a trabalhar Munulo Memakua. Muni Memakua. Sim, Miki we had a galhão. Awelo Tumama Kura.
1: Awelo Tumama Kura.
0: Ani.
1: Wa hona ma sibishe le khala yindra yo thene la ba amona na kala
0: Mishi havo pelumeni shi mutoti timiha mutumi ni ipini muruni mu every day de kaki kushimo wote wani kipurule kempaka nura kama wote ura kama
1: Ndo wa
0: yano bomba
1: lela,
0: no
1: ndo wa lela, bombe la va, bombe la va. Ana gala u iyai.
0: Mishi apu ya miti kivinyele wa makoropa u
1: Iyi.
0: wa makoropa mpaka no obomba no wa mabulasha mwereke wiki kihokolele ketuki kakushe
1: Hiyo
0: mota
1: kendre we
0: kipurule
1: rama si wabisha ni wewa amona na gala u hiyo va na gala u hana tu nihira hata na bomba ya anehe ana mota ya u hana tu nihira pahi aduzentu
0: Mese respeito yeyo mi mtu mto ni
1: Terie
0: kolo mi ki hokolo ke de novo ki yego wa makoropa vinya wa mabula chapa kwa makoropo rakama
1: Iwo yone were ni kholo yangu iha mota hino hima were makura ala kana tu hana galao nera mkusheka makuta na mabenya kama roka matumi heke ha
0: mi mutu kolo mi kitumi
1: bana
0: heke
1: to hiyo
0: makuru
1: bani ntuna huva mio
0: mese
1: kinuva mabula sha bana ona i
0: mese
1: bombela ba makurawe kaleke motane
0: mese respeito yeyo respeito yeyo wiki mi kina mohiwa mohanda ka uyo mi kitumi ya makura
1: atwa atu thenda ri bisha ni va nere ni himekire
0: ya
1: a a gehe kurume atu thenda ri bisha ni va wambula jenno no na himantu wambula jenno no Ari babisha nuthe no nona wero kushagala wa hakole lokwane aru heke motawe ni hinno mhelela makura no aku nona wero kushale galao atikele wane
0: Meji,
1: iwo
0: chefe, chefe, fash favor.
1: atakwane
0: Kovara mweto,
1: atakwane ni
0: fash
1: kobire
0: favor.
1: atakwane ni kobire ohokole iweke ni hima badipa mota na tuna hupai
0: Amira
1: ehulu
0: Galama
1: meto ni
0: Kikwano.
1: mio
0: Amira
1: ha
0: Galama
1: alipa mota
0: Kikwano.
1: haya alipa mota haya kaneti heke anaka la uvero kokwane
0: Anamira Kikwano hi ana respect pa. Mini koloni mini kihokolele ke mejimu mpaka wa makoropa bathi beji mukakushi mota kipuriki wa makoropa mpaka wa mabulasha atokweni henona uraka mawiwili Mai, mai.
2: Lave.
0: Ya, munokona?
2: Kira mwichua.
0: Wano motule wariwa? Ukilio, vapa horwa.
2: Hoi.
0: Ah.
2: Awiya na tete kwa kwa yale.
0: Ah.
2: Ewe ke la wii, kawela oli hamotu.
0: Eh.
2: Ukala no makuri aka.
0: Ah.
2: Kini, komo akwaya, ami kwaya. Kini muna wana kama hiku tene baba.
0: Ah, yo, ntumuna hena.
2: Ukushiwa kepahi.
0: Masi, apapa suwela.
2: Ke suwende.
0: Hey, onto motaheni mwavahanyu, apapehi suwende.
2: Miki konta rende mwe mwi akwaya ami kwaya
0: papa akino tuma makuria pero hela motu ni mu kera kwa khalle makuria bana tuma makuria apanyo
2: awo ya wie ni makuria ya
0: eh
2: basta ni maya ukale ni huta ya kushala ya na ya wo ya le komo akwaya icho konta ndra ya ba wi awo wani ya wa kari livre imiki aba he livre yo wani no
0: Masinto, manena arwaka. Ay, mwaswela papa. A papa, weta va, opio, eweke uni makuria, opia va ipaleke moto. Kaimala sana yon, kilona sana. Yon, kilona sana.
2: Chumpi.
0: A papa yao.
3: La la la la la la.
0: Au.
3: La la la la la la la la la.
0: A pia kanudu.
4: La la, odi, odi. Apitimpina muhuleo ni Koran. Apitimpina hunakiwa.
2: Ani kopiri mono ka kha sele no
4: ah tabo tabo ke ri wata pale u mahikwana tsitsi yana hena e ya je bali ya mona mulopana ka le kala ko wana kala mwa eva mi obisha ni muko hoche la makura igalaun sina wateli hiwa
2: no kochi hiwa
4: sino kochi hiwa vano akinene nero igalaun akinene nero chipikiri ah chipikiri tambe sina entao ye enero wi va so pode mutaweke ni mota awe Ano kinera woki tamake lowan. Kakushe mota soku raka ma wiki vinyo wa makoropa no mpaka wa mabulasha. Ba meton sasi no kitukumela. Ano ka akutuna kikushe mota. Tumpuya
0: papa.
4: Nka kumiha moto oyo. Okumihe mota mpa mwani kikushe kipurule kikia kone wa mabula shau.
0: Mota.
4: Mota ani. Waniwa unimi mota, mota, hey ni.
0: Mota kera hodi hantamwenanyo.
4: Hantamwenaka hey.
0: Mama kalili keni ya wiyo kusha moto hawa.
4: Mi wa makorupa nuntamwenaka kirina mmoha. Teteku.
2: Tia opa hiyo wenle anateteku.
4: Anateteku. Muna winya mota. Napitimpina. Muna mukakule. Muna kakule.
2: Ani kopiriki niwa. Miki winya kamotu la.
4: Haa.
2: Kala kanyende mwe owi i. Ani kopiri nana teteku. Kana hiya na katani nikaru. Kii kigo. Kini kina wa emerero owi i. Kusheke pa hii.
4: Apitimpina. Apitimpina. Miki ntuna eveshi la wine ereke. Wo. Vateba. Miti kwa vela. Mwaraka. Etumpa nkanyu tia pama. Mintamwe na haka nyu, ntamwe na anyo. Kimoko hane, muka akule wawo. Teteku mkwa akava nikutani. Meshi, para wo umoli hietu, mota munonanyu mota, vale tuki kutumaka, 37,000.
2: Mika anyi herowi i, ntamwe ne olela. Ano yu makonta riki 35,000. Mpati ndiva kuwa.
4: Meje, apitimpina. Nare kale wii, nyu akwi, nyu ewi ideva hateva. Eneri wa mkoli hii esefa. Mika awoli hii. Nyu waka wii, oki sefe epepaka. Muhipanya sefe. Miki oli hii. Nyu mahalo hakalala. Kimmo oku hani. Nare rawe, kirimoli hii erawe. Nyu mahalo hakalala. Ana mota, tuwa winyo. Oti wawaka. Mukakule. Mrimipe, mukakule. Etumpankanyu di apama. Kimmo oku hani.
2: Ani kovire, mokiwa kirikuwi, kone la baba uwi ala antamwenaya, ano uwi owa kula na mwenre hoye. Ni mingi rino uwi na kula neke.
4: Mejinyo,
2: rino uwi, apale mwere.
4: Mkamalani, okihie kilote. Va mwoli hale mota, nyo hamoli hiha etwekina soko vateva. Hamoli hiha etwekina. Eh? Ona kakula urimu uramela vati.
2: Ino hona echo ikina woli.
4: Manoso onona wii etu panka wii wopaka pahamantu.
2: Ani kopiri kiro mwanyani. Kenre miko one mwone luako ari wii ala. Antamwenaya.
4: Antamwenaya. Mi mkwaka. Itabe mkwaka mkwinyu. Kimu oku hane. Mika kalani mkwaka. Mkwinyu.
2: Mi wake kupwele ndo wii kilipihere omigula.
4: Ntao kendre wii apiaka baba teteku omoli hii ketu etu yote eneri vateva. Kendre hii hao kipu haka. Vano makura ada utumakineri hai. Kahele matani. Vuko wateli hiwe galau. Vano kiyewo ni matatene. Vano ka wateli hiwe nuhela mgalau ni. Kahele matani makura ayok. Mika aweda mota wikini wuhu wa mabulasha. Kapanya makura. Saba pitimpina ituna kipaka hui vateva. Haine titimiho. Wasula mahola hukote la baba.
2: Ani kopiri. Kwa haso tene. Mwere kapitimpina kangi.
4: Hey. Wasula wiba ukiveliha. Ukiveliha. Mika atuna kikali mutoma la pe. Pe mejewe sempiro nima kirunta. Ukirunta. Apitimpina. Apitimpina.
2: La pe.
4: Miki nove kila wii. Ntana ni wamwene. Enveje wiki pia tu wamwene kere li ketu ya mwa wiha mwa rinyo. Wala pena nero tana. Ni kweihe mwa hola. Miki tuno iki niye wamwene. Si, mwilimpari nani. Minka tuno shimwa. Vano kukopachira. Wanubate sara vaki naona murula. Kocha. Woli hiya mota haka mwoli ya kuteteku. Teteku ulani vano. Teteku ulani vano. Seke teteku ama ndari vate vaka mi.
2: Huh? Ani kopiri?
4: Ah.
2: Nrowe.
4: Na nrowe ni?
2: Nrowe.
4: Ah, etuki pakilawe haini tuya pama yae. Hmm? Mika harimu towo titimiha kubate meri nsasi navira saka haripe vate van telina na harizi vano tuwo pachira tokitanya. Mishi, mtia nino ule hano respect unada vate va. Ntitimiho he nora we. Ando roo mala zi. Ono na wiwo paka yutuyo nanara. Odi. Zikoma mwene.
5: Eh. Hi. Aditha ni kofiri. Roho li hani wanamaya bitimpina.
6: Amwene.
5: Ayo.
6: Kahina ako kumaya mahikwano. Karimi wa winu mwavore ya mwecho.
5: Okumi na ila waitaka na nesene.
6: Mbano mwetu ulamati.
5: Ulamake. Yuruka atuna uwerero. Utupa nshepa. Kina horo konyola wawo. Kona toko kalai.
6: Amwene mahikwana situ kweni hinu ulubalaka.
5: Ayo.
6: E presizu. Ete mpo kine ni ntamakeke.
5: Ino natuko.
6: Uisho wako
5: ya. Omuava nula wohalamu. Mashikitu kwa kaigo ii. Mashi. Wano omalabala u.
6: Apu ya anarirempa. Ya peya vidure moha.
5: Ayo.
6: Wala peno helo. Uwewereke uvidure. Raro si pwenyeni.
5: Iyo mikini nerera. Omulapuwa misisi. Omutukumela kinera. Kino mojela.
6: Misisi ya.
5: Ayo.
6: Mitu kitenleva ama.
5: Atenleva ama.
6: Vane hebana mama koropa.
5: Ah, makoropa.
6: Ah, banka asule yu misisi ile na kiwa moloko.
5: Awe, misisi moloko. Ewe, okala misisi, okala lileyo. Mioloko sotene sipatungo wa wini? Sipatungo
6: wa misisi. Wano mikiwa kama misisi venyanja niki omi kakari.
5: Oye. Moloko ola, misisi moloko.
6: Haini mikakari ya.
5: Oye. Lileyo moloko. Ayo. No kala tunrata. Uto. Misisi we don kala nrata ntoko toko. Ni nrampa towo iwo. Ni himo wera no kala ni kurapela. Amo toko ni kurapela.
6: Apaka pama.
5: Ahe.
6: Amwene.
5: Ayo.
6: Mi kiwile no danta
5: wana. Mashimu hina no danta wula iku wile me toko maa.
6: Sikoma sikoma.
5: Maa piti mpina sa iwani wawosha.
7: Ah salama o.
5: Ayo.
7: Ah.
5: E yume nkesha ni muyati nini sini awa au. Kri mwona wera yokotomba. Ayo.
7: Salama o.
5: Ahem. Unahola na sheshulu la naati ite jani kwa piri.
7: Aroa kikusha.
5: Ayo.
7: Yendo mkihole.
5: Mwapaka nene sene?
7: Iye nroe.
5: Orera. Mteli na kushani wa korera. Ngaheka ndo titi jani kwa piri. Yeruwe mwawiyo si, odanda ula.
6: Amwene miki wileno odanda ula.
5: Ayo.
6: Mteli naka.
5: Mm-hmm.
6: Ni mitempu kina.
5: Mm-hmm.
6: Tamaki kima hii unalileyo.
5: Ayo.
6: Etempwe kina? Apu ya?
5: No tigile ya ntoko misis.
6: Nakala mitunda.
5: Ayo.
6: Ntoko mutana nguwela makoropa.
5: Ayo.
6: Apu ya mi mwara kula nkintu na wine eriha nike woo.
5: Mm-hmm.
6: Na ama aliha na varia riva.
5: Ayo.
6: Vano etuwa kipanka ye.
5: Mm-hmm.
6: Apu ya tiyoda andauliha.
5: Utana niha.
6: Miki vinyaleva, mpaka obomba ya mabulasha.
5: Wambulaje.
6: Eneri wa ule wi, nyungu anikobili nguihale galau, nino mahiku ani galau kwetete.
5: Mangu anoma na eriwe koto u.
6: Si, arwe nyonga, tunakusha.
5: Ilaposo ya arabu we koto, eriwe koto. Haa, huu, nukura ashupa.
6: Hui Israel.
5: Ayo.
6: Mpaka u Irani.
5: Mm-hmm.
6: Wa Amerikani.
5: Mm-hmm.
6: Waneneri wavaa igalau inipurika tuwa nchipala enakusha makuna magalauni.
5: Mm-hmm.
6: Arwe nyonga.
5: Ntumi hampironi.
6: Ntumi hampironi.
5: Ayo.
6: Waneneri wakata mutuba akushe kimuota awi. Wane kinera tupepani.
5: Mm-hmm.
6: Atu wa makoroporakama. Mm-hmm. Eneri wanari baso kata muta wihe kimuota.
5: Ayo.
6: Siki nge o kitamakele wani heni kapurule muota haka.
5: Mm-hmm.
6: Wano pio wani. Omkuha mwanaka ola ne ole ola. Tumpuha. Okumihe mota nera wii mota wuholi hii wabateva. Oli halitani teteku.
5: Mm.
6: Wako hamwara kenero waji kina narihalevo heni. Kama kwa teteku mko. Kinera ku.
5: Amwe nyaya na teteku tapiyo wani.
6: Eya.
5: Ina uluba na maya pichimpina.
6: Ehe.
5: Ina uli hamotu.
6: Kahikini uluba mkala hayi kumuhukarivo.
5: Teti muhikanle.
6: Kihikanle. Wano tanda ula wakati uu, wana ale nero, babo kona nariha. Kama katiteku mkwa, kinera afinali mkwa kati mko. Kama mkima kwa mutu mtamwene anyo. Mtamwene anyo. Mtamwene ya?
5: Buti kino mewa migu, ese wa migu.
6: Etamu, etu, ha, maridu du se wa migu. Ese wa migu wa kuwe kunyani.
5: Ayo.
6: Aliashi, enose nero hene, kirika, maridu du se wa migu.
5: Amigu du se wa maridu.
6: Ine, amigu du se wa maridu. Eya suwa maridu kinako hanto.
5: Ayo.
6: Asuwa maridu we kunyani kamaka nero wa nyawo.
5: Ayo.
6: E kunyela kamaka na alote tempu ya mkolo nini.
5: Kuu, atitana tatekuwa, talibaliwa.
6: Siye.
5: Ani buanyato.
6: Kina wone wakawala. Aina apaka pama. Ekilele tuwe muhava uyu. Onta mwene na apaka, huna apaka. Onta mwene wini olihi ane kitu.
5: Na apanyi katia na olihi olihi gei.
6: Ana tete kula heyoli hetwe kina. Kina kuhaka.
8: Odi, odi.
5: Oh, ana tete ku.
8: Amwene, amwene.
6: Apu ya mkikohe rivaba.
5: Anto matara mwene nyanya ni kuhabirana.
8: Tamwene ni kuhabiru rivaba.
5: Ata ni mwero tarana.
6: Tamwene anyu miano. Tamwene anyu tomi. Mi on tamweno kaleto lelo baba.
8: Hii.
6: Mtamwena anyu mi?
8: Kiwa kani.
6: Yona tete ku mtamwena anyu mi ni kopiri mi?
8: Ulelo?
6: Na kovelila nelini.
8: One rawe ni kopiri? Ah. Eh?
6: Mosuwela. Kala hivale tika na, kala hivale kanama na tiyomi.
8: Omana kanto miyo?
6: Ah.
8: Na kako urekuli.
6: Hina ama na kunya mungu.
8: Ba ntitimi hai. Ba ndriwa hamwini.
6: Haine wa hamwini.
5: Hoye ntamale toko. Ah. Omaliwe toko. Atuala
6: miyo. Hainta maji pishika pishika upesha.
8: Etwila motu ho. Woti wale wakushe paswa kuhiru.
6: Epaso.
8: Wewe kumkusha le kumputatore baba. Kumkusha le namteli ha.
6: Epaso.
8: Wewe kahera wewe womuni ha. Kivoni heru umrashanra wewe ho. Umpensha wewe. Kivoni heru.
5: Damale.
6: Anateteku.
5: Atwala.
6: Epaso ni mota.
8: Onobre ya motu.
5: Atwala no oliva tiba.
6: Naru kalini suru kuwa. Wahi tuma wehe ni motu.
8: Wano obore ya motu.
6: Kendrewo.
8: Miyo kumputadoro li wasuda kamtume laka.
5: Atwala no liberty.
8: Naka na liberty yola. Nikopiri yola. Uriye baba.
5: Awe baku wanakula niwa. Maali uke. Kene ni maali uke baba hao. Haya kafaha ni weke mwahola wawani wa. Maya pitimpino. Apitimpina mno hijila. Mumputi ya maito yu.
7: Lape.
5: Mwihijila ni. Mungona ni. Mwrobuti ya maito.
7: Hoye kini yuwa seyo sani kuhopiru wiki. Baba kivonyeshe ni.
5: Ayo, yuwa. Nda owani woya wye tani?
7: Ana teteku.
5: Ayo, aramu enyaya ni kuhopiri.
7: Ani kuhopiri.
5: Mm-hmm.
7: Uli hamutu.
5: Aha.
7: Miki, komo amikwanyo?
5: Aha, mbana haya.
7: Aha.
5: Mm-hmm.
7: Kinera hii, chumpu hanga kusha motu wabahe.
5: Mm-hmm.
7: Anava, mm-hmm. Ya kusha makukuri haye helamu.
5: Mm-hmm.
7: Ano wihanda kato chumpi ha anapacheroke kwa.
5: Mm-hmm.
7: Imae mohera wa sana. Kibala wela wa akula. Mashigiri kawa hero kala antamwenaya ne apapa. Awi yaya nena ale wea pitimpina. Orova hato motu. Iki akuinyu kawa nhaka. Kero arimo liha.
5: Mm-hmm.
7: Kahubu elera toni mwaki na mokona baba wii. Ami kwa haya.
5: Ahem.
7: Kinere liwanto susu lenrowe.
5: Ahem.
7: Bakawa.
5: Ahem. Titi ni kopiri. Mo baka nene sinu kipanya wa. Oni kiwa?
6: Kini wa mwenye.
5: Ahem. Wano miko kala na vama su. Watwe la ala ala. Maya pitimpina. Motu la mwanene tani.
7: Wani kopiri ba.
5: Wano nto mahawo hiranya tita ni kopiri ala. Wani? Ina woli hamotu anatete kwa ala. Mkunshenyu wo, motu mnabaha anatete ku. Emare ne mwabaha anatete kwa ala. Mwulu manatete ni kubira ala.
7: Oye.
5: Hmm?
7: Oye. Mwapajun? Mika akontaredo kala kwaya. Mikenre, ukala kwaya.
5: Oye, kane eruola mpangani
7: mwa. Niwase tono, baba nera niwase ni kubiru raka mao ya kela yao. Ano mikono kwa hii chumpi hawa wahi motu.
5: Emara ele ya telefone. Mamu kusha telefone. Wata punyanda tita ni kopiri. Munako hawera. Apia na kwenye. Amveke la motu kwa wahi ki. Walaki hawa wahi ki. Mamu wiwa tita la hima kawera. Kweli mwa wahi ki. Wala mwa wahi ki. Na vetumai. Unuwa wa mtu. Oteli wa. Konera itusa alopana. Woli hiha. Itusa winyu, woli hiha. Oye, koneru wa inhawa. Ana tetekware ya wia yewani, wia ahimani. Ya havikila motani. Yulu mwatutukina ya ariheni. Mawehiriki anyinyo. Marowe raka. Hapo mwopia wafikila motu. Mawehiriki anyaka. Arowewa kiviru wampula jeva. Ani mwowa. Mwiwe kani kubiri. Warwera ya mwoli ha mota kwaya. Wala hoye.
6: Amwene. Amwene haine watikila masu. Mini kopiri. Wana mara kali noli haya itusaka miki sikihirivu ene. Amara kala heho yoli ya etwekina emikunikina. Yala yoli ya etwekina.
8: Amwene.
6: Hili ni nsina.
8: Amwene kilebelidwi.
5: Hmm.
8: Kinevekela masoba kane.
5: Ayo.
8: Amwene miyo kapia lene. Waanta mwene. Ani kuhopiri. Miyo mkasuwele tuwele no pia tu. Mpaka na nakila atinipuro nene nenda. Ani kuhopiri ya horo wani. Enamuli ha kumputanuri ya namu anaka no soma. Kumputatoro.
5: Kumputatoro ya nkumi hedani.
8: Kumputatoro mikina wita na apitimedi. Apitimedi. Ngamkuse kumputatoro.
5: Yuma ariva vao.
8: Yuma ariva vao. Kihoteka ariva vao.
5: Ahe.
8: Anamkuse naru wanu wani. Mm-hmm. Opiala yiwe. Kino amunyale mwana. Amkorokosa eputawu ya hakande sana. Akorokosa. Mek. Onruhale nkino kulende. Nera ontamwene. Nikwataba nikutani novile liwa.
5: Mm.
8: Miki hilo kulela. Kono mala. Ewe miki navinya kenera. Kera kipie. Onikoropa niwe. Kamuli hintamwe na koli motu. Kinavinya kipie laka iwe kakokoha. Ntamwe norivava nikopiri. Nerwa hoi. Kinera mikarwela uli hamotu. Apitimpina nera uu. Kera tantamwe nanyo. Kino kusha motu konyeni. Kina vira karuaka. Wohi kala Thomas.
6: Amwe nemi ni kobiri. Anatete kuna apitimpina nkina ona pama. Nkina ona pama. Baba yo kala tu ina vire kina.
5: Ayo.
6: Purke baba nakala ona patata. Purke makuku wa patata tinimi vatsulu vai rapaka. Mejivativa. Ikuruwela.
8: We ni kobiri.
5: Mm-hmm. Mashiva, asinyo yole lani. Kimpachara toko wana teteku. Ana teteku. Ana teteku mohima wera. Ani kobiri ya wia iwani. Ya wia mvekela komputatori. Nyu wa mnaru wa mwari nyu. Were mkushi komputatori ya wahi kani kobiri. Amwari nyu kankumi he komputatoro la. Nyu wa muhikanle. Koneru wa inhao. Unuolika na wera. Oruwa wani kobiri. Oveke le paso. Mwaveke la kama ya pitimpina. Hoye. E paso. E katana. Itusi kina sa. Ese ilopa na ye.
6: Anachira.
5: Anachira. So tene yu mwa. Tunako veke la mwaveke le kitani. Ati iti. Ani kubiri. Aramwe nyanyo. Wano ati yana.
8: Amwene. Amwene.
5: Se ya kihimaka ya anachira. E paso.
8: Amwene.
5: Hoye. Kibuhere kito. Kinuwa hana ikanova. Honero amwene yulumaka. Unaka pula Thomasu. Oye. Hata o tribunale wewe ajugu isha niwa wene. Gini mwa atu mkaronu mwa walele ali. Anoto ginae wa lepele echisamba ni. Emaleke. Iki iwe ketoko. Aki wana teteko.
8: O hiwa amwene.
5: Ayo. Iwo ya tunako vikili tu. Wa amwe nyaya ni kubiri ya wuhirike mwe nyaya ni kubiri ya wahike.
8: Toko kamu suwe.
5: Kwa hiyono kila wawe kila. Ama ya pitimpina hoye.
8: Nkasuwele wera ni kopiri uriwe iwe nkasuwele. Kembe
5: kini muuluma. Miki ni muuluma.
8: Yeru wa kihangu akule
5: katu. Kembe kini muulume maliki. Anka ni kopiri ulera wera. Memara yehe wa akumi wa motu. Yalonde si waheni. Yulumu waheni. Mamu nkala wananyua na teteko. Ana mapata matoko asinene.
8: Ni mwara meo.
5: Ni mwara matoko asinene. Kuhino di hao. Mwawirika kwenye ala ni kubiri yu wafikeni. Kuhino kila wafikeni latia. Na niyuma ya pitimpina. Mwereke tu sani kubiri. Ikatana. Ntoku ni himawa mwalo. Iya sotene ya anene tene tipane lukumia. Tava haka kina. Mwereko lele tuwera hii hao. Vati itaka ni kubiri kwa hela okala ni sharia kwa hili. Mwereke wati iti. Vama okala ni sharia. Hani uwala maya pitimpina mpanganyo ipake ketoho. Na vitona teteku. Olo mwenyo la oshivi haona. Mwoko lelewera inya haoto.
8: Chonda mwene. Mio baba o. Kwa utape labo.
5: Otiti mihano rera.
8: Mio vinya baba to. Dira kera.
5: Ha? Wa ala akwinyo ala ala.
8: Ula nkopiri ntamwena haka pa.
5: Ahe. Na ala simbo otiti mihani.
8: Ono nye maruba na vinyaka vaninkelo kapanka nuteni. Asante baba.
5: Mashimu titi miheke. Mno umuraru kapanko teni.
8: Ah, na buo toki titi miheke.
5: Otiti miho mvarashishani matata meheke.
8: Ah.
9: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Nipia kava nukotani programa ya Samawani Yolilva na wiye Apitimpina, Maria Fazenda, Aniko Biri, Luis Daniel, Ampu Heriwa, Bernabe Orkestra, Anateteku, Severino Alberto, Tumpuha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, ni omitiponi Ari Bernardo Adolfo Toliwa.

0: yaka ndi nye ni kintuno na bule tuyo lupana ninyuwa
1: Maraka hei oe kalemwa hawa na ito kuhula ba
0: ayo tuwa wano nye awo na ve
1: hei Hanifa
0: miyo kwa suwa lemwa hawa shene mwanayo hinkala kala awere iwaka nuninuwa uwa kuvea ni totote pashotuku wa muru kwa vilikana manihu na amala mwana hurena temu ulupale
1: masi Hanifa kumake rombe linhe uwa danye kumuntikele wa hawa na ito kwa huu
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera miyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino wakuta kutani mwanihu. Owo kuninu wara tene. Masiki hone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, kasiri shaniyo.
0: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mtana mwasa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Awo, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo sa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, temveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hama itoka himyaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, unimba hawe yole seye iya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
1: Maho nalo mtoko ni uko umugo maheni yolola. Masi minka kupanle itu. Atuva, etundera la yela hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo yaka ndone barake, no kala ne mata, ne hili, na mire erelo seye yaka mosa kamosa. Eli nihinkila hukala naka, nihinkila wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa na ekumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, niruha mirere.
1: Nare maraka, kaheke nrentu mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
3: Ukika vovo stako zinyaruj.
4: Berta, muru uripi omore molelo, esheni era nenye mwanaka.
5: Papa, nuna ashishonele mikorona maiku teno shikula, majao kutoka teno kishinta.
4: Mwanaka, ndowene poke yeyo, kinro ape mapupa majika na frangu, weka leo yahu yu hiyo.
5: Maji papa, hatuwa farangu kaya nile duwa maikuta pa.
4: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu onimo kaliharu no karna ikuru zinchene, no tema kasa wote pa wako vea.
6: Kishinta Berta. Sai, sai, sai, sai.
7: Hale, ni mwana laka farangu

Rápido Swing. Yali so ili liwa tuwa tenim riva musan hiyo, ni riva musan puwa mwe programa ya Radio Vansioni. Ya programa ya winyu ni ya wihu, eno radio musan hiki.

0: vano ruwe wamusika mutokwene havasat ela ulishinga ekwa ha elani halawe mela ni purosi ntumihiwa sowara nampanya mwavano mosa ni tomholo mawe ni haloti kulathoni ni mwavano mosa ola onibarhe miteko so tumiha ikina ikina masi etetakya ni seweso hiena hiena sa e province ela uniasa malove amavano eli ruiniwe
1: Saidi Abdul.
2: Ana Saidi Abdul, iyo hanyare dowin.
1: Mege yare lo ozambezi omukupa.
2: Oh, basade ulishinga la. No lishinga na uye akhe.
1: 2010.
2: Bantu no lishinga la yokale awela ya saisa.
1: No karimu itaniwa na titi waka. Garelo soma. Ko soma. Bawo kinaka la wenu.
2: Baka panyaka bayo kala mpaka ya mwero tebula saisa.
1: Akin pikula ka mercado shwaula ba feraniva
2: ana wi hanto basate ba feraniva kutuniya ka masimle lo pedre ruha hi hapo arimute kwa matatani ho ani balanto anna baraka tho lo pedre ru no thana wa kutuniya
1: kena baraka
2: masi sai sai wetela na kosalo wet na wetela nensa
1: ana ketela ba kanin ba kan ani kala ka tempa ka yoni maiko tele na
2: banchi pale sa ta sa ta mira ifesa ya ya
1: ba kan ba kan zini kumaka
2: Anu kuela ka wera upaka umpaka waria mteko mkina wala umpaka na koso mkina hiyeni wala na kala manu utumi ya sowara apaka kama na koso mkina?
1: Kini kuela ka maji musuru kwenye unni towa shwa.
2: Bali shinga ba nkale mtete hee?
1: Kinkale umaume.
2: Umaume. Baate waya?
1: Wabu waya.
2: Wabu waya. Masi anaka vihaka uyo wera. Yo kale mkuma na koso la lukuru wera upate upate la uika viha yu hapo mwavano.
1: Ni takavya kwani? Ah, kini kya ka ocha eniene tukina kusikina.
2: Ikina sowara pra ili iwi wari hawai woto.
1: Ya.
2: Nene sare bai.
1: Ah, nene sare.
2: Oh. Wani kwa kala mira wakina nera. Anna tuna kwa mpaka ya nakose ni mtoko yola ni mpaka ya wewe masi hanu. Hanu na muota wopachira. Wakala kala maloba tuna wale kira.
1: Yo wale laka kayoni inchi. Maji. Opachira ni shupa. Ni shupa opachira. Maji. Ntune yake kwarajo akayoni msuru kwenye pale na hata bakani bakani opachera yeni shupa kwa opachera ya zote ni opachera zini shupa maji hala ni kwaraje wazo holo mpironi ya opachera
2: wanto wakana mirawa kina kwele nirawa ilaka nkelo wira tu nge makana maluma ntuna wahira
1: na himera sae wii kayoni mtoko wa sana wia vole mpironi Mazaze ke ofekela mteko bakani bakani moni kwanya
2: Abdul Salamu wa Musi ni watu hakina ya Sumeda chini
1: kinavela salama mzaka utene jingano atiwaka Paulino atiwaka Fernando mwara kanaka
2: oh asante banchi bala chimwene mulikuwa kavi hereni sorera sotene sio kaleni wona kosayo lo virele kwa chila nene sene
1: asante
3: leva sina naka kinitani wa basia Owano kwamba
2: ulishinga na uyeka
3: no no kisuweno 2019 na kosoma shika felesha mukomboyeni kinasuwela no paka kitentar ke hiyale manera hiyale paka kaluka raka nupa kikhalaka wenno kitikela kwani epaipia ketempa kampanya kero kama kampanya ni ahe kiverage dividat saka wani kashutare ke sotene kipaka ketu sotene sorera paka musi tambena siveliwa kinimwera kere bashar ke sisale pa kihokolela ke rwaka sulu athotele tambe gara mare ke paka nimabara do there tambe agere tambe ki ngwa shutaraka paka nina nwa kina tambe ke harandra marota nina nwa kina ku tambe ya kimandar lo moeta nina nwa ba enerora pa meba ke shukurla ka iha sin to komota pa muruma mota muranyo no epa mukhale ko nika dihera paka sempre nen ruwa holo
2: antumia heni nanaro
3: bani nanu wagina to meho kulu ikargatore perfume isinto ibateria auricular
2: amira wete tamisoni hi
3: ake mwera wete tamisoni
2: mota ni apa jenra ya
3: kampaje ndo majvix ni balsamo ni skova sokatela samwano sana mwane ipeka maji ni perfume
2: o ocha sowara kumira na mahana kusoni
3: wala mwana na kusweni wala ah mpaka ndapi yake fazi tambe ya mukampanya ni vale levantaraka ikuo ipasta ikaderno ya pachara ka vale shkola vale
2: oh basi ahima wera itu ya ntuma ya kale kale tempu
3: vakina ah hai
2: kuna wera uhata milo shkola singkala
3: ikaderno ipasta itu ikinene
2: masi mwatahina nuwetila na kusara
3: mazimiki hote kia mkufurumanene muluku kinine etapa hii altamente hata kwa titambiki porewa katambe epa enkalaka okazuari na kusola uwala na shifata na yuhu intara makuwaru epa fulano anobo rewa rimale anima nwaka kontrubisa uwera pa plemeji waka nwaka nere ni mwazutari mkwe hula kontrakombo otene nrima era weta
2: ika ika
3: ane
2: masi mwatahina ya pajen raya ni kabia pajen raya
3: ah majimiki hote majikampacha rale kumkinyen tumete kazi
2: ah wakale yetu ya vandra ya nira braba kero ni kinyen tula kere umpaka umpachira tukumpachira na koso ayo
3: maji arasu ntu maji amata ayo mata ulima wama legina yapa mwaraka yapa msuru kula yapa mkuse mtu meleki yuso wara sanyo yapa miki miraki mwatsasa kapelemenshi sabahu heni soja vate yapa uikaleke sote no kaleko upahiwa uweheraba
2: hane oh masi akile mirafo yada nira mifa kina tunatoni upaka mteku wene simtu koyola masi nki uwera mota upachira masu hena tunawalili ya
3: mweno onkalaka olemea olemehiwa na shupa apa na shima mawere pa sote no tumelua ndao akala mutupa hea anamwara pa wiru kwenye seru werepa olopa na tiha ni wakera mutupa otu otentar plemeji manera wapa hea werepa plemeji koto ukalaka chupa kane neha kipelesha rike sisale kikanyara kiplemeji umetikale doi simku wohiana no kilati
2: ikai
3: hane
2: oo vanto akala malope wala masuwa na hira ya mirova.

0: pan.
1: I cano.
2: Na la kama tabe amaja bana lala. E bara kem toto kimpaka kamisa.
3: So tene ya mwe programa Radio Van Seweni kutani uwaru wa

Bahulo wawiwa ikano ni to suela samota wete laya na koso amavano o hiena hiena avasidat ela ulishinga mpwamo ya programa ela ya radio vanseweni nino na wera emara na vahiri wahu wiwi nero heke msulu ya programa ela ya radio vanseweni enera epiako omasinsiro ni masi ayo no kalano emara vakani yowi ni welele njibo ni masa karibu

0: Radio Fansueni. Miwili lani kula na oro wa kumele mara ya 52 horas mpaka wate mele mara ya 23 horas eno Radio Msambiki.
1: Yaka ndinye miwe kintuno la vule tuyo lupala ninyuwa
2: Marika hii oe kalimu hawa na ito kuhula ba
1: ayo tuwa wano nye awo na ve
2: hii hanifa
1: miyo kosu wala muhawa shene mwanayo hinkala kala awere iwaka nuninuwa wawa kuvea ni totote pashotuku wa muru wafilikana manihu na amala manihu renate mulu pale
2: masi hanifa kumake rombeli hewa na nyekumutike la waho hana ito kwa huu
1: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wera, kino kuta kutea ni manihu. Owa koninu wara tene. Masiki hona lele siri ashina itoko.
2: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
1: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mutana musa. Awa sa, animvasa yole ikina. Kuhi ya nipele na mama.
2: Ah, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Yo, yole ikina, awo saa, animwa yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animwa miwa koroko simponya ni ya mawani muumu.
2: Oh, denveri kano pahi?
1: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Maali kelo wa ikuwa ha, animwa hawe yole seye iya. Oni njerera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
2: Maho nilo mtoko ni uko umugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
1: Ayo yaka ndone barake no kala ne matane hilir na mirerelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
2: Muru kuwara na maraka, warera saa nene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, mtoko mandana itoko yo uo.
1: Ayo, muno na ho, oturu mela nyoo, niru hamirere.
2: Nari maraka, kahike nrentu mkaleke uyu wa turu mela bo.
3: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nuwe keneo kumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudrate ni mwanyo.
4: Ukika vovo stako zinyaruj.
5: Maisako, maisako,
6: maisika.
2: Berta, mururi pio mure molelo, esheni era nenye mwanaka.
7: Papa, nuna ashishone nenu ikonana maiku teno shikula, majau kutoka tano kishinta.
2: Mwanaka, ndowene puke yeyo, kinro ape ama pupa majikana frangu, wekaleo yahu yuhiyo.
7: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta paa.
2: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali haruno kala ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
8: Kishinta perta. Sai, sai, sai, sai.
7: Haye, ni mungudu laka farangu ikuwa hasi nchenu wanyaka. Tiba nila nova, kinisha onaku hote pa shaikuru. Ni wote pa wakubea.
9: Wirento kohio, mukarane yonja sosila ni murelo.
5: soko yani mukalo hoteli wa muri

0: na. Mommy, ka na wa win roweke.
1: Ki haloli ka na Halima. Ki hali kwa kapahi.
0: Ana, wa hawa shani ya wa mitawe siso.
1: Kwa Halima? Mahiku bati na ula rancheno.
2: Masuka leke wiro wa rovo riva.
1: Nari,
2: oha mora tene. Ana, awukuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pahe tonyero la yorera.
3: Eku, mone, awamala unla.
2: Unonana. Yura nini munkeliwa pahe ninyo. Vantu ne apahe, omo onihera mpento ni omo teteka.
1: Halima. Miyongkiri no kati ni tuseyo.
2: Miyongkiri ni suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masikuokana miteko sinjene sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa nisoluluwa na nilemvaranyu. Omuthela, ovahepetu, nakala mukono. Nomuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka, kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini. Mukushe mwaninyo, ni mwavahe mpento wakani na umutetreka.
1: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kuwavahe ni mukono mmosa.
2: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
1: Tani twa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
4: Wanyi hera mpento no sivili wa ni mwanyoni mukali wa tepa shote ili wa murima, o wiru romela no onni mbaha mukali wa miholo wa waria.
5: Uvinye kakalai eri irati uhinde chela huu. O tepa tepa onesho lishinka nino naro provincia yonia sela eri irati uhiyano ndiwele la huu, nete la huu. Kikso tesene sinere ya. Sina himwa murati uni hiyavo ehina enere ya radio Mosabiki ahihima. Hii ninatepa ushukure la vanchi fali atuta miteko. Hena kono hiyo notana sinkora kwa atu ngora. Engore yoteni yele. Enzeri hiyave minute mperitere ya. Enta umbuko reli hekeno wa hekeno kumi wohima noteno radio Mosabiki.
6: Radio Mosabiki. Ya kamilo komitano erojaka muholo elapo.
7: Kushukuru vanchi palo. Iwaka yewera ya kendela 2005 lara. Radio Mosambiki uwa avaresha mteko anjere mteko. Iwalo nkala ukirera. Nihuko uwera isinchi palo hiyo nero shuta. Vanchi palo nero shuti hiwasa. Radio Mosambiki uwa. Toni kalela tutene. Owele alopana musuru kule na pwanya. Pagina nroko loja na elika alopana kakinye nradi kimtume kiwe ikano kiwe itu nkale tiorera. Mfakala neke radio iwelele kitu itu sinihima sambula poni. Pagina mene mtuno nukuruwa kakusupa mahu kala nradi. Yerwa iwo leheni iwo kusupo wakura tu. Apo kala nradi kuiwale ungole mta importanto kala nradi.
6: Radio Msambiki ya kamiloko mitano ero ifeka mkolo elapo.

Wipangwa prostorlai prati mwela o provincia ye wampotente makela kuma sinsironi kwa mitekso hiya sa radio Felix Nagino saudades mito ki na wendelani kwa na pachendo kuma ne maria 21 horas

Zon an dit an verach, sti di mez mene uno wasita. Ah, kapena kuti junio, juni inget mkuna konda nchi mwejo. Ndi mez mene uo an dit o patulika, an dit poncho pa mamba, kuna kwat kumo sambigi. Di kukumbu kan dit o pa mene pa kudulichana. Mez mene uo no pasiku la makmawili kujasano 25 di junio. Kubita kwa daka makumasa no kujachimoji kuchukira pamene tinalandira ufulu ojilamulila nkondo nditu imene tinaminyana na wasamunda chipotikizi kapena kuti akoloni mzaka sokonena nako kumi ndikugonja kenaka kuleka jiko manja moyeni ntaka udindo yo nditu nkubwelera kwao kupotigo kuportugali ndiko icho nditu. Mbali na nyumbani, ndi kuimba nditu kumeneko komeko, ndi kolangisa kuti asilikali ndome alindi udindo oteteza jiko, ndi poncho kusaka ufulu jiko ndi kukazikisi ancho bata ndi mtendele. Ndi kwa icho nditu pa kubeleka matamando ndi kukuzika sinchitu zimene za usilikali tachakulako. Ndi kuimba kumeneko komeko asilikali alindi tu kuguba ulipelete komeko nditu akukumbuka za abale amesa kuona nao kwa miezi sakumva nditu mau mama mau nditu achimwene nkani za kumuchi alibe ndipo mtima mumango kala nditu kumbo la kuri nditu akabwera kumeneko kulipelete anakaonane ndi achibale niko mbali mbali na nyumbani kurari ni kunyumba basi nyimbo imenei tingatencho pambuye poche kama Kiswahili kumene ditu ya imbidwa ni nyamara meneyu tata kumva pamene pa nyimbo hii ndi ya nyamata nditu awili kapena kuti anashe ingwe kuimba motandiza na pamene po nditu ndi nyamata meneyu kumeneko nditu ndi kutanzania omwe nditu anyamatawa anachita kupeka ndi kuimba nyimbo imeneyi basi tibwerako kuloha mujiko la Zimbabwe ashona nditu ndi uthenga ngati omwewo tingoti matamando kwa asilikali pamene nditu omvera mukupezeka nyumba muli nkugona asilikali apolisi ndi achitetezo nditu osiyana ali kunjaku kukwaniricha kuna kuti ife tikhale otetezeka ndiponcho papezeke makhalidwe amene aja ovulumizeka abata ndi mtendere pakati pathu.